0: byer rundt omkring den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 8 og 1 og 8 grader koldest mod øst.
1: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Så det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, man, jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede, jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller
2: hun. Og hvor mennesker menes stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Lidt byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårdsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
4: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
5: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde vi den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blev større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landenes to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-verdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene. Og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium. Det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Ariana Grande og Interview, så er du fløjet direkte ind i Morgenklubben, hvor jeg har fornøjelsen af at starte din fredag morgen op lige her på P4. Solen stod op over København sådan lige kort før radioavisen, og om små 6-7 minutters tid, der står den også op over i Esbjerg. Jeg skal forsøge at få dig til at stå op denne her fredag morgen, en fredag, som i øvrigt har datoen den 15. maj. Og det kommer altså til at foregå på den måde, som det altid foregår her i klubben. Jeg har nemlig forberedt 4 faste holdepunkter. Morgenrutiner kan vi også kalde dem for. For vi udfører dem nemlig hver morgen her i klubben. Og det gør vi for at få gang i sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og derfor så kan du i løbet af den næste times tid løbe ind i en godmorgennatsang, en kropslig kickstarter, en musikquiz og så også en hjertestartersang til sidst i programmet. Men først så får du lige lidt musik fra Søn, som her giver os Skabt til at være to. Godmorgen.

Justin Timberlake og Rock Your Body 5:15 er klokken, og vi skal ikke så meget rock your body lige nu, som vi skal rock your soul. Vi skal nemlig have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og nu er det jo Kristi Himmelfartsdag i morgen, så der er måske nogen, der lige har taget en ekstra fridag i dag og stadigvæk ligger og snurrer under dynen. Og så kan det jo godt være, at man har det lidt ligesom Nabia har i det nummer, jeg har fundet frem til os som Godmorgen Natsang. Hun har det nemlig sådan, at hun er not coming up for

Napia sørgede for dagens godmorgen natsang og gemte sig godt og grundigt under dynen her med Not Coming Up For Air. Vi skal videre med lidt mere musik fra playlisten, som lige nu byder på Mumle og 4 uger.

Alex Warren og Fever Dream. 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Alex Warren, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den kasse, vi kort og godt kalder for den store forslagskasse. Og den hedder sådan, fordi det er simpelthen her alle jeres mange gode forslag til kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du ligger inde med sådan et forslag, så synes jeg bestemt, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter. Altså et nummer, der altid kan sende dig ud på dansegulvet, nærmest med statsgaranti. For så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Den mail, den sender du ind på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer. Du kan også skrive til mig via appen DR Lyd, der trykker du på taleboblen under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive til mig direkte der. Det nummer, som jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Kenneth fra Holstebro. Kenneth, han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, skal vi ikke høre Transparent and Glasslike med Car Park North? Det er altid skønt at starte dagen med noget af det bedste danske rockmusik. Og så giver det mig altid flashback til min værnepligt i 2002 og 2003, hvor sangen kom ud og var mega populær. Siden da har deres musik vokset på mig, og mine børn har også taget det til sig og går og synger det fra tid til anden. Ha' en skøn dag med venlig hilsen, Kenneth fra Holstebro. Og Kenneth, jo, det synes jeg da lyder som en glimrende idé. Lad os da tage fat i lidt Car Park North, noget af det bedste danske rockmusik, som Kenneth han skriver. Og så lad os ellers få varmet kroppen op denne her fredag morgen til Transparent and Glasslike.

Kenneth fra Holstebro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Car Park North og Transparent and Glasslike. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som nævnt tidligere, på mailen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Taylor Swift og The Fade.

Rasmus Valter og Be Alright, 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal vækkes, og det skal den med en omgang musik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det har jeg hentet frem til os fra kategorien 80'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Ja, vi har altså i dag fat i Maria Bramsen, som har en fortid i to store danske 80'er bands, men spørgsmålet er, hvilke? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Annika og Livsforladt.

Ja, men det er altså et virkelig godt nummer, hun har fået brygget sammen der. Annika og Livsforladt, et nummer, som vi i dag brugte som en form for tænkepausemusik, for mens vi lyttede til det, der kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne, og som lød sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Og svaret er, de to bands, i hvert fald de to bands, jeg tænkte på, var Tøsedrengene og Radio. For faktisk så er der jo egentlig tre, hvis man tæller The Lyrebowls med, men det kommer vi til senere. Maria Bramsen, hun startede sin sangkarriere som teenager, da hun blev korpige for ingen ringere end Debbie Cameron. Hun blev så af omveje inviteret til en audition i Tøsedrengene. En audition, som faktisk også Dodo, fra det, der senere skulle blive til Dodo and the Dodos. Ja, det var en audition, hun også var til. Men valget endte altså med at falde på Maria Bramsen, som selv på det tidspunkt lige havde fået øjnene op for ska, reggae og især The Police, som Tøsedrengene også var ret så inspireret af. Da Tøsedrengene, de så senere gik mere eller mindre i opløsning, ja, så samlede hun sammen med et par af Tøsedrengene og lidt medlemmer fra Hallberg Larsen, det der i en kort periode gik under navnet The Lyrebowls, men som senere og med tilføjelsen af Caroline Henderson, altså blev til Radio. Men så fra sådan cirka midten af 90'erne, så trak Maria Bramsen sig en smule fra sangen og scenerne og spotlyset, og så arbejdede hun faktisk i en del år som grafiker. For et par år siden, så fandt hun så igen sammen med Anne Dorte Michelsen, og sammen der turnerer de altså i tid og utid med nogle af de gamle Tøsedrenges sange. Og det er lige præcis sådan et Tøsedrenge-nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Med Maria Bramsen i front, så får du her Tøsedrengene, og Vi var engang så tæt.

My grandson, og Amy Winehouse sammen på Valerie. 9:09 blev klokken her, hvor vi nåede frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Torben fra Over Jærstal. Og Torben har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben snabla.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Da jeg har sidste arbejdsdag den 15. maj, hvor jeg går på pension som area manager efter 32 år i Kemin Scandinavia, ja, så vil jeg gerne bestille en hjertestartersang til fredag den 15. maj. Og det må meget gerne være I Want to Break Free med Queen. Den er nemlig rigtig god at skråle med på, og det vil være en god start på min tilværelse som pensionist. En speciel stor tak til alle mine kunder igennem de mange år, med venlig hilsen Torben fra Over Jærstal. Og Torben, jamen, jeg har da selvfølgelig fundet Queen frem til dig, og ja, for opmærksomme lytter, så ved jeg godt, at vi sådan set også havde en Queen-sang som hjertestarter-sang i går, men ud fra det, så kan vi jo bare konkludere, at Queen er et utroligt populært valg som hjertestarter-sang, så vi kan godt tåle en til lige her igen dagen derpå. For Torben skal jo selvfølgelig sendes afsted på pensionen med maner, og det kommer han altså her med Queen og I Want to Break.

Torben fra Over Jerstal har i dag sidste arbejdsdag. Efter 32 år i Kemin Skandinavia, så står den altså på pension efter i dag, og derfor ville Torben gerne lige sendes afsted med maner, og det mente han selv, at han kunne blive med en hjertestarter-sang fra Queen, nemlig I Want to Break Free. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du tænker fortjener en hjertestarter-sang. Dog skal jeg lige endnu en gang minde om, at der faktisk er fuldstændig udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie, det gør vi i slutningen af juni måned. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før der er ledige datoer, du eventuelt kan gå efter. Lige om lidt, så går vi efter en radioavis, som meget gerne skulle komme klokken 6 sharp. Frem mod den, så når vi lige at lytte til Scarlet Pleasure og Windy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte at frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix-elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han har ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med, ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, brede byer, som godt kan være med torden op til hård vind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til mit hjerte siger stop.
1: I mine øjne, Rasmus Seebach.
2: Det her er P4 Morgen.
3: På en morgen, hvor mange af os holdt fri i går. Det var i hvert fald helligdag. Og hvor der så måske også er nogen, der holder fri i dag. Og så er, vi nogen, der ikke gør.
1: Ja, det er vi jo sådan set. Det er jo sådan, at når der er en helligdag en torsdag, så er der også en helligdag i fredag. Også selvom det ikke er officielt. Sådan er det i hvert fald her i Danmark. Og det er dejligt. Vi er jo så bare nogen, som trods alt stadigvæk er stået tidligere for at komme på arbejde. Og spørgsmålet er, om vi står og sender ud i den tomme luft, eller om der er nogen på linjen.
3: Er der nogen hjemme?
1: Jeg kunne jo sådan set godt tænke sig at høre, om vi er de eneste her i Danmark, som står og arbejder på en næsten helligdag.
3: Ja, vi vil gerne høre, altså, skal du på arbejde i dag, eller hvorfor er du oppe? Sådan gerne en sms til os på 12.12, start med Nord. Og så altså, om du er en del af arbejdsstyrken i dag.
1: Du var en del af arbejdsstyrken i går, Ida. Jeg ved, du hjalp med at flytte. Jeg hjalp med at få ryddet vores kontor, som efterhånden var blevet meget, meget rodet til. Og så vi altså også lige noget i fjerneren i aftes, som blev ret fantastisk. Og som man måske godt kunne sove lidt ud her dagen derpå.
3: Det kan jeg slet ikke gætte, hvad det er. Hvad er dæmon?
1: Danmark er kommet i finalen til Eurovision. Det er fuldstændig fantastisk. Og det vender vi selvfølgelig tilbage til. Det skal vi snakke meget mere om i løbet af den her morgen. Men allerførst, så skal vi altså lige høre, om der overhovedet er nogen med. Sådan en tidlig morgen. Hvorfor er du op? Hvad laver du på sådan en fridag, som måske ikke er en fridag lige præcis for dig? 12.12. Start med at skrive Nord. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: De har simpelthen prøvet at slå pjallerne sammen igen, Burhan G. og Medina her på Gemt Dit Nummer. Godmorgen, Johnny Krone.
1: Godmorgen.
0: Ja, vi har jo spurgt, om der er nogen derude på linjen. Det kan vi så heldigvis konstatere, at der er både en portør, og der er en, der skal passe sin butik i Løgstør Caravan Center, ja, hvor de er åbent som normalt. Du også ude at tjekke trafikken. Er der overhovedet noget at tjekke?
1: Nej, jeg sidder lige og kigger på webkameraerne i Limfjordstunnelen. Jeg kan se, at der er der trods alt biler, der kører igennem, men det er da væsentligt færre end på sådan en normal fredag, og jeg forventer da også, at jeg får tid til faktisk at rydde lidt op på trafikcenteret, måske lige at få støvsugt og få samlet knappenålen op og sådan nogle ting der. Men nu har jeg siddet på pinden længe nok, altså ikke lige her til morgen, men sådan generelt set, så man ved aldrig, man skal aldrig nogensinde være sikker på, hvad der kommer til at ske i trafikken, derfor så skal jeg nok lægge støvsugeren, hvis nu telefonen ringer.
0: Kunne du måske lige hjælpe vores lytter, som er på vej til grænsen fra Aalborg på sin fridag for at handle? Er der noget, man skal lige bøvle med længere sydpå?
1: Ja, det er der nok. Altså, man skal i hvert fald lige huske at tage en af de indkøbskurve, eller en indkøbsvogne, hvor hjulene de kører ordentligt, så de ikke den hopper. Det er i hvert fald en ting, jeg vil anbefale meget. Og så lave godt plads til Nutella, selvfølgelig.
0: Men rent trafikalt, jo, der er ikke noget, man skal være
1: opmærksom på. Nej, overhovedet ikke. Og faktisk ikke omkring Kolding. Altså, nu ved jeg godt, det er sjældent, jeg fortæller om Kolding, men der er jo masser af vejarbejde i gang der. Det kan godt være, der kommer lidt senere, når du kommer fra Skerup, altså syd for Vejle, og så skal over Kolding. Men det vil i hvert fald være væsentligt mindre end på en normal fredag.
0: Ja. 70-100-110, det er nummer, hvis du vil forstyrre John Krone midt i sin støvsugning af trafikcenteret. Og tusind tak. Det er dejligt at vide, at der er nogen, der holder Danmark i gang. Vi vil da stadig meget, meget gerne høre fra dig, hvis du også arbejder på næsten helligdag.
2: Ja, send en sms til os på 1212. Start med Nord, og så altså, hvad du laver i dag.

0: Ordinary World fra Duran Duran fik du her på en fredag, som er ikke en helligdag i officiel forstand, men så alligevel lidt, fordi vi er Danmark.
1: Og Lis i Skagen, hun er altså i fuld sving allerede. Hun skriver, at jeg er på arbejde og i fuld sving med at anrette morgenmadsbuffet og lave kaffe til patienterne her på Skagen Kigt og Rygcenter. Rigtig god dag og weekend til alle, uanset om man holder fri eller er på job i dag.
0: Ja, og der er jo altså rigtig mange, som stadigvæk er på job, selvom der er mange, som vælger at sige, torsdag, ja, det var en heldig dag, så tager vi lige fredagen med. Men det er altså godt at vide, at for eksempel sådan en som Lis er på arbejde. Det er altså også rigtig rart at vide, at man stadigvæk godt kan ringe 112, hvis det skulle gå galt, fordi Kim fra Brønderslev er på vej på vagt i det, der hedder AMK, altså 112-vagtcentralen. Folk har jo stadigvæk, som han skriver, desværre behov for, at hjælpen er der, selvom det er en lille fridag for mange.
1: Ja, og en af dem, der holder fri, det er Claus og Trine, som dog alligevel på deres fridag har været tidligt oppe. Vi har fri i dag, men skal en tur til Middelfart for at hente vores nye bil. Så vi bliver godt kørende i en ny elbil og vores trofaste dieselhakker. God fredag.
0: Okay, ja. En dejlig tur. Der var set over på vej til grænsen, så I skal altså lidt omkring, kan jeg forstå. Thomas fra Nørresundby, han skal ud og svinge støvsugeren, som han skriver. Den svinger jo ikke sig selv ud ved de ældre borgere i Aalborg Kommune. Så min kollega og jeg kommer forbi dem i dag, så det bliver en god dag for dem og for os.
1: Hvorfor er det nu lige, at vi fejrer Kristi Himmelfart, Mads?
0: Ja, det skal jeg da fortælle dig.
1: Ja, jeg ved, du er bare en hej til det der.
0: Fordi hvis man nu tager sig den frihed og holder fri lige præcis i dag, så synes jeg, at man skal vide, hvorfor det er, vi gør det. Kristi Himmelfart er jo en helligdag, der ligger præcis altid 40 dage efter påske. Og hvad skete der i påsken? Jo, Jesus han blev korsfæstet, han døde, og så stod han jo op fra de døde. Han genopstod. Så vandrede han sammen, i hvert fald ifølge visse tekster i Bibelen, sammen med disciplene i 40 dage. Han må have lugtet til sidst, på en eller anden måde. Men i hvert fald, Kristi Himmelfarts dag, det er så der, han siger, prøv at høre, disciple, nu overgår jeg ikke mere. Jeg flyver opad. Og så stiger han ligesom til himmels, bliver skjult bag en sky, og så kommer Helligånden, der daler ned over dem. Ikke?
1: Ja. Smukt.
0: Ja, og så det markerer ligesom, at Jesus han er færdig med at vandre på jorden. Nu bliver han allesteds nærværende i form af Helligånden.
1: Okay. Ja.
0: Så det er ligesom det, der ligger i det. Og så kommer pinsen, som så er, at den virkelig, altså, han virkelig manifesterer sig.
1: Jamen altså, vi siger tak for, at han lige gjorde det, så vi kunne holde fri.
0: Ja.
1: Og for nogen jo, også på en fredag.
0: Ja, fordi det er jo sådan, at så blev det så en helligdag, fordi han steg til himmels. Men så tog vi så lige fredag med, fordi så kunne vi lige sove lidt på det, ja. at han gjorde det. Så det er dejligt. Hvorfor i alverden er du oppe så tidligt, når det nu er næsten en helligdag for i hvert fald rigtig mange? Det kunne vi stadig godt tænke os at høre på sms'en. Det er dejligt, at de er vågne og gider at lege lidt med.
1: Ja, det er skønt. Send en sms til os på 1212, starten med Nord. Og altså, om du er på arbejde i dag, eller hvad du går og laver.

0: Melodrama, this is og Theodora. Mere dramatisk, eller sådan direkte, er Bjarke i indbakken. Stop med at kalde dagen for en næsten hele dag. Det er en normal hverdag og en fredag.
1: Ja.
0: Skriver Bjarke altså. Og ja, Bjarke, du har fuldstændig ret. Det er jo ikke nogen hele dag. Der er bare nogen, der mener, at det måske godt lige kunne være en dejlig fridag, når man nu har haft fri torsdag også. Ja. Som var en hele dag.
1: Ja.
0: Ja. Men du har ret, Bjarke. Og undskyld, vi skal nok kalde det, hvad det er. En hverdag.
1: En hverdag.
0: En fredag.
1: Og vi er jo nogen, for hvem det er en hverdag. Blandt andet fra Bo Glud fra Klarov, som skriver, godmorgen i studiet. Jeg er på vej afsted på verdens bedste arbejdsplads, Aalborg Universitet, som gartnermedhjælper.
0: Det er sådan godt. Jeg tror, at Bo må være glad for, ligesom jeg, at der kom lidt regn i går, fordi der er godt nok, der var tørt derude. Så det trængte lige lidt til haven.
1: Ja, himlen den åbnede sig der i perioder i hvert fald.
0: Skal jeg da lige love for. Lis er på vej for at hente sin datters hund, da hun skal på arbejde. Altså hun er så, altså Lises datter er det arbejdende folk. Og så er der også lige en, der er på vej på arbejde i en grusgrav i Brost. Ja.
1: Jamen det er dejligt at vide, at der er nogen, der er altså ikke jo har en fridag eller en helligdag, men at vi er nogen, der er mødt op på arbejde og holder Danmark i gang.
2: Det store talkshow på P4.
3: Skuespiller og komiker Hadika Kuj. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg.
3: Okay.
4: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
3: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
5: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og i

0: Teddy Swims og Bad Dreams fik du her. Mette skriver til os på en sms. Bilka åbner jo ikke sig selv, så det er ud af fjerne, så de stakkels kunder, som har fri, kan komme ind og handle. Det er godt, Mette. Der er endnu en, der holder hjulene i gang. Noget, man kan bruge sin lille Kristi Himmelfartsferie på, det er jo for eksempel at tage på krammermarkedet. Nærmere bestemt Sindalmarkedet. Det kommer til at handle om nu, hvor der er en omgang nordiske nyheder klar til, at klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Sæsonen for krammermarkeder er netop startet, og i de her dage er Sindalmarkedet åbent.
0: Men den lovede forenkling af regler og tilladelser, som skal lette livet for arrangørerne, er udeblevet. På papiret er det altså endnu ikke blevet lettere at drive marked, det siger formanden for foreningen By og Markedsfester, Per Hansen.
3: Vi går og venter med længsel på den her afbureaukratisering af foreningslivet og nogle lempelser og forenklinger af reglerne omkring midlertidige arrangementer.
2: Tre ministre præsenterede i august 2025 initiativet Mindre Bøvl, Mere Fællesskab, som blandt andre skulle gavne krammermarkederne.
0: Men intet er altså sket endnu, og nu har de langvarige regeringsforhandlinger sat alt i stå, hvilket ærger Per Hansen.
3: Det er regeringsforhandlingerne, de også trækker ud. Det gør jo, at så står alting jo fuldstændig stille. Så ikke bare, at vi har en lang og tung proces i at få kortlagt den her problematiske lovgivning, jamen så sker der faktisk slet ingenting lige i øjeblikket.
2: De nye regler skulle blandt andet lempe bygningsreglementer og give mulighed for at søge tilladelser, der strækker sig over flere år.
0: En topchef i Frederikshavn Kommune skal ikke nødvendigvis regne med at sidde der i lang tid. På 3 år har kommunen fyret 3 direktører, mens en har skiftet job, og lige nu er der altså kun 2 af de 4 direktørposter, som er besat.
2: Men ifølge borgmester Jon Andersen fra Venstre er det ikke et tegn på, at der er noget galt.
4: Altså, jeg kan godt forstå, at man stiller spørgsmålet, men jeg vil sige, at vi som kommune er jo i en meget positiv udvikling, og der arbejder vi målrettet på hele tiden bedre styring, tydelig retning over imod vores borgere, som jo egentlig er vores vigtigste kunder.
0: Borgmesteren peger på, at mange medarbejdere har været ansat i kommunen i årtier. Fyringerne af topcheferne handler om, at vi er en kommune i forandring, siger han.
4: Så vil der ske ændringer i ledelsen. Det er sådan set, det er egentlig helt naturligt. Og egentlig også en del af det, at man sikrer, at man har det rigtige hold til den fremtid, man kigger ind i hele tiden.
2: Senest har kommunen hjemsendt børne- og kulturdirektøren, men Jon Andersen vil ikke fortælle om årsagen. Andre har dog kædet det sammen med et hul i budgettet på 30 millioner kroner. Det kostede sidste år centerchefen for familieområdet jobbet.
0: Holder du af en gåtur eller en cykeltur i naturen, så kan du se frem til en af landsdelens populære stier forlænges markant.
2: Sti 100 har i 40 år forbundet Blokhus med Kattrups bjerge, og den er nu blevet udvidet med en sti til Lykken. Dermed er der tale om en sammenhængende rute på i alt 20 km, det skriver mediet Jammerbugt-Posten.
0: Stien indvies af Jammerbugts og Jørgens borgmester på Munkens Klit lidt syd for Lykken kl. 10.30 i dag. Da parkeringspladserne er få, så opfordres folk til at benytte de gratis busser, som sættes ind fra en række parkeringspladser langs stien, og så gå tilbage til sin bil.
2: I løbet af dagen er der mest skyde med spredte byer, måske med noget torden. Temperaturerne kommer op mellem 8 og 12 grader, og så er der en let til frisk vind ved vestkysten stedvis op til hård vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Nick og Jay med forstadsdrømme fik du her.
1: Jeg er oppe for at smøre madpakke til min mand, som er sendt afsted på arbejde. Jeg skal i dag fornøje mig med et lille loppemarked herhjemme. Håber på mere tørvejr i dag. God dag og weekend til alle. Hilsen Inge.
0: Ja, det er Lyngså Strand, som vi skal til, hvis vi skal til loppemarkedet. I hvert fald, hvis vi skal have nogle af Inges ting, som jo er stået op på en dag, hvor mange ellers holder fri. Og jeg har, altså, nu er der flere, der har meldt ind i indbakken. Også Frode, som skriver, lad nu være med at kalde det en fridag eller en helligdag i dag. Fordi det er det jo ikke. Og nej, Frode, du har fuldstændig ret. Det er det ikke. Det ændrer jo ikke på, at vi er i Danmark. Og derfor, når vi har fri en torsdag, så har vi også fri en fredag.
1: Ja, der er mange, der tager sig den, den ulejlighed eller den frihed. Vil jeg nok i virkeligheden sige, og lige snuppe en fridag, en feriedag, sådan en fredag.
0: Heldigvis er der altså mange, som er stået op for at holde julen i gang. Det gælder jo også os. Ida Brian, han er også en af dem. Vi er nogen, der skal på arbejde i dag, som man skriver. I dag så står den på Sævet Slagteri. Så tager vi os af morgris, fargris og gurkegris. Brian. Den er farlig.
1: Ja.
0: Men ja, vi skal jo have lidt flæskesteg. Ja.
1: Det bliver vel jul på et tidspunkt.
0: Ja, det gør det jo nok. Og vi skal vel også have noget... Jeg tror ikke, vi skal have en omgang valgflæsk igen, når den der regering engang er dannet.
1: Jo, måske. Måske, ja.
0: Så er der jo altså også Nicoline fra Brønderslev, som er på arbejde. Hun går og laver det samme som i går, for hun også var på arbejde, selvom det var en helligdag i går. Men når kolleger og beboere er søde, så er det jo en snild sag. Og så ønsker hun jo et god weekend.
1: Ja, og dejligt. Johnny, han er også... han er på arbejde. Han er på vej til Grænstræde fra Jørgen, for Dansk Fragt Express er jo også på arbejde i dag, skriver han.
0: Og så skal der jo altså også leveres brændstof 24-7-365. Ingen helligdage her, som der er en lytter, der melder ind i indbakken. Hvor er det dejligt, at I er nogen, som er stået tidligt op på en ikke-fridag, ikke-helligdag, men hvor mange alligevel ligger og snurrer den, simpelthen for at holde julen i gang.

0: Drop Dead fik du her fra Olivia Rodrigo. Thomas skriver fra linje 5 og sender godmorgen hilsner derfra. Har lige 6 timers arbejde, så er der ferie i 14 dage, hvor jeg må undvære mine super gode kolleger. Men må ikke det går. Jo, det tror jeg nok, Thomas.
1: Ja, der er jo nogen, der holder julene i gang i dag, selvom at der er andre, der tager sig den frihed og nupper en feriedag. En af dem, der holder kirken i gang, det er Merete. Jeg er på arbejde som kirketjener i Hans Egedes Kirke, og mit arbejde går ud på, at i dag så skal kirken blive klar til højmesse på søndag, og så skal sognegården blive gjort rent.
0: Rigtig god arbejdslyst med det, og det er jo sådan set meget passende, at vi lige får en kirketjener ind i indbakken også for Ida, fordi hvorfor er det nu, vi holder Kristi Himmelfartsdag?
1: Ja, det har du jo lige forklaret så flot, og jeg synes, hvis du gerne vil høre det igen, så kan du da bare give løs.
0: Det er noget med 40 dage efter påske, og Jesu, der lige stiger til himmels og så videre, og så overlader ellers arbejdet til disciplene derfra.
1: Ja.
0: Der er også en taxichauffør, som håber på at få noget at lave i dag. Det er Jesper fra Pandrup, som er på vej på job. Håber, der er nogen, som skal bruge en taxa, sådan en underlig fredag, som han skriver. Det er jo nok, fordi ja, den er lidt fri, men alligevel overhovedet ikke, fordi det er bare en helt almindelig fredag. Mm. En, der ikke kan, jo, måske godt kan holde fri i dag, men som alligevel skal varme lidt op, fordi han skal på arbejde på søndag, det er Thomas Helmi.
1: Ja. Og hvorfor skal han det?
0: Det er, fordi AGF de er simpelthen blevet danske mestre. Og det gjorde de jo allerede i sidste weekend, der var stor fejring, men det bliver der altså også igen på søndag, hvor de spiller den sidste kamp i sæsonen, og det gør de på deres lidt for sjov stadion, som du kaldte det, Ida. I hvert fald deres midlertidige stadion, imens de får et helt nyt i Aarhus, Sears Park Vejlby. Der spiller de klokken 17, og det gør de imod Viborg. Inden kampen, der har de for vane AGF-fansene lige at skråle med på Malaga af Thomas Helmi. Det gør de også inden kampen på søndag, men der gør de altså med Thomas Helmi på stadion, som står og synger for.
1: Ej, det bliver da en festdag.
0: Det bliver en kæmpe fest. I øvrigt, den her sang Malaga blev afspillet 17.593 gange på Spotify på selve dagen. Altså efter, at AGF de vandt 2-0 over Brøndby i sidste uge. Den er simpelthen snedet sig ind på top 50 over Spotify's top 50-liste for Danmark, fordi at den bare blev skamspillet efter, at AGF de blev danske mestre.
1: Jamen altså, business is booming for gode gamle Helmi, når AGF vinder i fodbold.

0: Thomas Helmi med Groovy Day, altså manden, som du kan møde, hvis du er på Sears Park Vejlby, altså AGF's midlertidige hjemmestadion på søndag kl. 17, hvor de spiller sidste kamp i sæsonen og skal fejre det danske mesterskab. Sangen Malaga er jo den, han plejer at synge, eller i hvert fald, de plejer at spille den, inden kampene de går i gang. Nu nemlig lige, at på dagen, hvor at de vandt det danske mesterskab i AGF, der blev den streamet, Malaga-sangen, var det 16.000 gange. Nej, 17.900 gange. Dagen efter, 26.718 gange, blev den streamet på Spotify, Malaga-sangen. Det er ifølge Spotify 330% mere i gennemsnitligt, så de er altså virkelig taget den til sig. Mm. Det er Viborg, de skal møde på, på søndag, AGF, og forhåbentlig så kan de altså gå ud med en kæmpe sejr. Er der jo nogen, der mener, andre Viborg Genser måske, vil jo synes, at de måske lige skulle tage en lille bronzemedalje.
1: Ja. Og jeg kan lige så godt indrømme fra start, jeg kommer fra Viborg.
0: Ja, det gør det jo.
1: Så vi er jo nogen, der håber på, at for at det hele det går op i en højere enhed i tabellen, at FC Nordsjælland, som skal spille mod Sønderjyske, at der taber Nordsjælland, og så vinder Viborg over GF. Det betyder nemlig, at Viborg så får bronze.
0: Men så kan det være dobbelt op på fejring.
1: Ja, så er alle glade.
0: Ja, vil du være, den kører jeg.
1: I Aarhus, det vil da være fedt.
2: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
3: Ja, vi kan jo kun håbe.
4: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
5: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
4: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
6: Og nu må du kysse båden.
4: Og mesterlige monsterbørn.
7: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
4: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone fik du her.
1: Og så spoler vi lige tiden tilbage til i aftes, nærmere bestemt til en stor scene i Wien i Østrig, hvor en dansk sanger havde det sådan her. Min

0: Ja, du har mig. Ja, sangeren, det var altså Søren Torpegaard Lund, som sang det danske bidrag, før vi går hjem i semifinalen i Eurovision. Og det helt store spørgsmål var jo så, ville Danmark blive blandt de 10 lande, som gik videre til finalen i morgen aften?
1: Danmark!
2: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen. For første gang siden 1997 stiller Danmark op på dansk i en Eurovision-finale.
1: Ja, Danmark gik altså videre til, til finalen. Og men der var nerver på, fordi vi først blev nævnt som det aller sidste land i den rækkefølge, hvor det bliver sagt sådan. Hvad kalder man det?
0: Ja, det er fuldstændig vilkårligt.
1: Vilkårlig rækkefølge.
0: Og så, ja, og ikke allersidste, men næstsidste blev vi kaldt op. Og bagefter så var Søren Torpegaard Lund jo naturligvis en meget, meget glad og lettet mand.
3: Tillykke. Hvordan har du det?
4: Sygt. Min hjerne er eksploderet. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst. Ej, men fuck, det er sindssygt.
5: Vi er gået videre.
3: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
4: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
3: Du var jo et af de aller sidste lande, der blev råbt op. Altså, du blev virkelig holdt på pinebænken. Nåede du lige at tænke, shit, kommer jeg egentlig i finalen?
4: Ja. Jeg nåede at tænke det for hver gang, at vi ikke blev råbt op. Så er det sådan her. Det er godt, at vi har været selvsikre, men you never know. Altså, jeg er så lettet og så glad.
3: Hvad tænkte du, da de så sagde Danmark?
4: Jamen, der skreg jeg så hårdt, at jeg blev nødt til at sætte mig ned. Fordi at jeg manglede ægte ild til hjernen. Og nu altså, jeg er så sulten. Det er som om, jeg har givet alle mine depoter væk. Jeg skal have noget mad.
3: Vil du være kæmpe stort tillykke, og vi glæder os til at se dig i finalen på lørdag.
4: Tak, det gør jeg fandme også.
0: Han var sulten. Det var ikke det første, jeg sådan umiddelbart ville tænke, at jeg ville være efter at være gået videre til en Eurovision-finale. Men altså, når jeg er
1: sulten på mere.
0: Nå ja, ja. Og det er vi altså også. Vi glæder os meget til at se ham i morgen. Det er i morgen lørdag kl. 21, at Søren Torpegaard Lund og de øvrige finalerende...
1: Finalelandene?
0: Ja, hvis du vil sige det på den måde, jo. Finalerende, Jesus Christ. Okay. Duellanterne til Eurovision-finalen. De skal i aktion igen. Danmark, de åbner faktisk festen som nummer 1.
1: Jamen, det kan jo ikke starte bedre.
0: Nej, det er fuldstændig sindssygt. Men det er åbenbart godt nok, fordi man må gerne være nummer 1. Nummer 2, det er åbenbart, ifølge vores Grand Prix-ekspert ude på redaktionen, det er noget værd møg.
1: Ja, der er aldrig nogen, der har vundet, når de har været nummer 2.
0: Nej.
1: Det er så Tyskland, der tager den i år, kan jeg forstå.
0: Ærgerligt, men så er det godt, vi kan vinde som nummer 1.

0: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
1: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
0: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløse i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat en kvart milliard af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
2: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torbegård Lund, vi mødte efter showet.
3: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
0: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
4: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde tænd som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
0: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste. For Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
4: Jeg tænkte for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
0: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
5: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
0: Vil han så vinde?
5: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien, så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
0: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
6: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
0: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen. Du lytter.
7: lytter til P4.

0: Tracy fik du her fra Christoffer.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det har ikke lige været sådan helt store gå ud i naturen vejr i går. Det bliver altså også sådan lidt regnfuldt i dag. Men der er jo ikke noget, der hedder dårligt vejr. Der er bare noget, der hedder forkert påklædning. Er der nogen, der vil mene. Og uanset vejr og vind og hvad har vi ellers, ja, så er der altså en tendens her i Danmark til, at vi i højere grad vil ud og bruge og være i naturen. Det viser blandt andet en ny befolkningsundersøgelse, som Voxmeter har foretaget for det danske spejderkorps. I undersøgelsen der svarer 16% af de adspurgte, at de forventer at færdes meget mere i naturen i fremtiden, mens hele 36% svarer, at de vil færdes mere i naturen.
2: Sådan.
0: Ja, det synes jeg er meget godt.
2: Det er da gode tal. Og specielt også for Sti 100, som er en vandrerute forbundet mellem Blokhus og Kattrup Strand, som har været der i 40 år, men som nu bliver forlænget. Helt til lykken.
0: Den bliver indviet i dag, den her sådan ekstra sti. Det er både Jammerbugt og Jørgens borgmester, som på Munkens Klit, lidt syd for Løkken, kl. 10.30 i dag, indviger den her ekstra del af Sti 100, som den hedder. Vi har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvorfor den hedder Sti 100. Men hvis der er nogen, der ved, så må de gerne melde ind i indbakken. 12.12 starter med at skrive nord. Men vær lige opmærksom på, hvis du vil ud i naturen, måske vandre lidt på den her sti, og den ekstra, ekstra nye, ekstra lange sti, ja, så parker lige lidt derfra, og så tag nogle af de her ekstra busser, gratis busser vel at mærke, som sættes ind fra mange af de parkeringssteder, der er langs stien, og så kan man så gå tilbage til bilen. For der er altså ikke ret mange parkeringspladser sådan lige der, hvor det skal foregå.
2: Så må vi jo håbe, at vejret arter sig efter sådan en god tur.
0: Igen, der er ikke noget, der hedder dårligt vejr. Der er bare noget, der her forkert påklædning.
2: Okay.
0: Men godmorgen på en dejlig fredag, uanset at det måske er lidt vådt for oven.

0: Dry Spell med Casey Musgraves.
1: Har du travlt, Johnny Krone?
2: Ja, det har jeg faktisk, men...
1: ja, med trafikken,
2: jeg vil ikke
1: tænker
2: sige,
1: jeg.
2: Hvad jeg har travlt
1: med. Nej,
2: men,
1: nej, for jeg tænker nemlig...
2: Ja, jamen, det er meget, meget fredeligt ude i trafikken, jeg sidder og holder øje sådan generelt set over det hele. Og det gælder altså også motorvejsnettet. Hvis nu du er så heldig her fri og skal sidde i bilen og lytte til P4, så er der altså masser af plads. Det er der også på E20, og E20, hvad er nu det? Jamen, det er jo strækningen mellem Esbjerg og København, og du kan faktisk komme over Storebæltsbroen også, uden at holde i kø ved lugen der. Så jo, alt ser det fornuftigt ud. Der er jo nogle regnbyer i vente, så det kan jo godt være, der kommer lidt udfordringer senere, men nu er jeg færdig med at støvsuge på trafikcenteret, så jeg tænker, at jeg skal tørre støv af, og så byde ind, selvfølgelig.
1: Ja, fordi jeg tænker næsten, det må være sjovt at snakke telefonen, når jeg tørre støv af, men sådan er det jo.
2: Nå, jamen altså, sådan en afveksling, det er jo selvfølgelig meget godt. Altså, det er meget, meget rent trafikcenter, vil jeg sige. Det er det blevet.
1: 70 110, det er nummeret, hvis du vil forstyrre midt i støvaftøring og støvsugning af trafikcenteret.

P4 Trafik. Vi har desværre et påkørt rådyr liggende på E45 i sydgående retning i venstre vognbane. Det er mellem de to frakørsler, 31 Støvring Syd og 32 Sønderup. Og det skulle være sådan lige omkring restepladsen Himmerland, og det var Himmerland Vest i sydgående retning. Altså i venstre vognbane et påkørt rådyr.

0: Op med hovedet fik du her fra Natasha.
1: Krammermarkedssæsonen, den er skudt i gang, fordi Sindal Marked, de har så åbnet sæsonen.
0: Ja, det skal jeg lige love for. Det gjorde de i går, og i den anledning, fordi Sindal Marked er jo langt fra det største eller første marked, vi har her i det nordjyske, nu venter bare en perlerække. Derfor har vi lige samlet tre ting.
2: Tre ting, du ikke vidste.
0: Ja, om markeder.
1: Og den første er, at vi praler jo med god grund af Hjallerup Marked her i det nordjyske, men det er faktisk hverken Danmarks største eller ældste marked. Hjallerup Marked blev første gang afholdt i 1744, men overmanden Vorbasse Marked har så været i gang siden 1730.
0: Det er lidt en sten i skoen, synes jeg, fordi vi plejer at sige, at Hjallerup Marked er det ældste, men det er det så åbenbart ikke.
1: Nej.
0: Begge er dog ret gamle. Både Vorbasse og Hjallerup, de er jo altså fra dengang hverken Mozart, Napoleon eller H.C. Andersen endnu var født, og Norge stadig var en del af Danmark.
2: Nummer to.
0: Der skal meget til at stoppe en god handel, og hverken krige eller kriser har formået at sætte en stopper for de danske krammermarkeder, indtil en pandemi ramte Danmark og resten af verden.
1: Både i 2020 og 2021 blev alle markeder aflyst på grund af corona, og det er faktisk de to eneste grunde i deres næsten 300 år lange historie, at Hjallerup og Vorbasse Marked ikke har holdt krammermarked.
2: Nummer 3.
0: Det er faktisk ikke ulovligt at udlodde et levende dyr som præmie i for eksempel en tombola eller anden konkurrence på et marked. Men det sker altså efterhånden ret sjældent, og så er der som regel også tale om en guldfisk eller sådan noget. Men sådan har det ikke altid været. Lyt lige til det her klip fra Hjallerup Marked tilbage i 1971.
3: Tillykke med præmien. Det er en dejlig hest, hva'?
1: Det er en dejlig hest.
0: Det er en dejlig hest.
1: Der er simpelthen lige en, der vandt. Det er en dejlig hest. Ja, det var også skønt.
0: Og det var en anden tid. Dengang,
1: det må man
0: der måtte man gerne i hvert fald. Der er ikke så mange heste tilbage på Sindal Marked, kan vi forstå. Men der er marked, og der er masser af boder. Der er store pølser, der er fadøl, og der er musik. Så tag og kom op

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Igen er der røget en topchef i Frederikshavn Kommune, og det har de efterhånden prøvet nogle gange. På 3 år har kommunen fyret 3 direktører, mens 1 har skiftet job, og nu er der kun 2 af 4 direktørposter, der er besat.
0: Men ifølge borgmester Jon Andersen fra Venstre, så er det ikke et tegn på, at der er noget galt.
3: Jeg kan godt forstå, at man stiller spørgsmålet, men jeg vil sige, at vi som kommune er jo i en meget positiv udvikling, og der arbejder vi målrettet på hele tiden bedre styring, tydelig retning over imod vores borgere, som jo egentlig er vores vigtigste kunder.
0: Borgmesteren peger på, at mange medarbejdere har været ansat i kommunen i årtier. Fyringerne af topcheferne handler om, at vi er en kommune i forandring, siger han.
3: Så vil der ske ændringer i ledelsen. Det er sådan set, det er egentlig helt naturligt. Og egentlig også en del af det, at man sikrer, at man har det rigtige hold til den fremtid, man kigger ind i hele tiden.
2: Senest har kommunen hjemsendt børne- og kulturdirektøren, men Jon Andersen vil ikke fortælle om årsagen. Andre har dog kædet det sammen med et hul i budgettet på 30 millioner kroner.
0: En af landstenens populære stier bliver nu endnu længere.
2: Sti 100 har i 40 år forbundet Blokhus med Kattrup Bjerge, og den er blevet udvidet med en sti til Løkken. Dermed er der tale om en sammenhængende rute på i alt 20 km.
0: Stien indvies af Jammerbugts og Jørgens borgmestre på Munkens Klit, lidt syd for Løkken kl. 10:30 i dag. Da parkeringspladserne er få, så opfordres folk til at benytte de gratis busser, som sættes ind fra en række parkeringssteder langs stien, og så gå tilbage til sin bil.
2: Det er stadig ikke blevet nemmere at drive krammermarked, og det ærger man sig over på Sindalmarked, som holder åbent disse dage. Den lovede forenkling af regler og tilladelser, som skal lette livet for arrangørerne, er udeblevet. Det siger formanden for foreningen By og Markedsfester, Per Hansen.
4: Vi går og venter med længsel på den her afbureaukratisering af foreningslivet og nogle lempelser og forenklinger af reglerne omkring midlertidige arrangementer.
0: 3 ministre præsenterede i august 2025 ellers initiativet Mindre Bøvl, Mere Fællesskab, som blandt andre skulle gavne krammermarkederne. Men intet er sket, og nu har de langvarige regeringsforhandlinger sat alt i stå, siger Per Hansen.
4: Det er regeringsforhandlingerne, de også trækker ud. Det gør jo, at så står alting jo fuldstændig stille. Så ikke bare, at vi har en lang og tung proces i at få kortlagt den her problematiske lovgivning, jamen så sker der faktisk slet ingenting lige i øjeblikket.
2: De nye regler skulle blandt andet lempe bygningsreglementer og give mulighed for at søge tilladelser, der strækker sig over flere år.
0: 2 japanske kirsebærtræer er blevet fældet ved Himmerlands boligforening ved Blokhildevej i Aalborg Øst. Fældningen er foregået om natten, og det er uvist, hvem der har gjort det, skriver TV2 Nord.
2: Vi betragter det naturligvis som hærværk og anmelder hændelsen til politiet, siger boligforeningens direktør Ole Nielsen til mediet. Himmerland Boligforening overvejer, om der skal nye træer op på torvet.
0: Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Flere igen om en time.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Så skal man udenfor, så er det en god idé lige at nupse en regnjakke eller måske en paraply med. Nogle af de her byer, de kan altså også godt være rimelig kraftige, men måske også rimelig kortvarige. Det er lidt den samme smøre, vi kører hen over weekenden. Der kommer et lidt større regnvejr ind sådan natten til lørdag, som godt kan hænge sådan lidt ved i morgentimerne lørdag. Og så søndag, så ser det heldigvis ud som om, at det holder sådan nogenlunde tørt i hvert fald. Og de her våde vejr, det gør altså også, at temperaturen ikke kommer sådan voldsomt højt op. I dag hedder det 8-11 grader, lidt samme niveau lørdag. Søndag en lille bitte smule varmere, der kan vi godt nå en 12 grader, måske lokalt 13 grader. Og det er altså en, sådan en let til frisk vind fra syd-sydvest, der gør, at det føles sådan lidt koldt at være udenfor. Er man ude ved kysterne, så kan det godt være sådan en frisk til hård vind nogle steder. Så lidt en kølig omgang i den her weekend.
1: Det er godt til snart af sommer.
0: Ja, det håber vi i hvert fald, det bliver.
1: Cecilie Sand Nørholm, tusind tak skal du have.
0: Selv tak.

0: St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Og på en ellers stille og fredelig fredag morgen, så kom der pludselig gang i den over i dyrenes verden og dermed trafikken.
2: P4 Trafik, ja, vi har i hvert fald stadigvæk på, det her påkørte rådyr liggende i overhandlingsbanen i sydgående retning E45. Det er mellem 31 Støvring Syd og 32 Sønderup. Det er rimelig tæt på restepladsen Himmerland Vest, og det er altså et påkørte rådyr, der ligger i venstre vognbane. Og så faktisk har vi også i længere frem på den strækning, nemlig mellem Purhus 38 og 39 Randers Nord, der har vi også et påkørt dyr liggende. Jeg ved ikke, om det er et rådyr, der er tale om. Det kan også være en grævling.

0: Danseorkestret med Regndans.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Det er det nemlig, og i går var det jo Kristi Himmelfart. Det vil sige dagen, hvor Jesus farede til himmel 40 dage efter sin opstandelse påskedag.
0: Ja.
2: Og derfor vil vi gerne...
0: Du har fanget den, det er så godt. Ja, jeg er så glad for, at du kan historien nu.
2: Yes. Derfor vil vi gerne finde himmelsangen, altså den absolut bedste sang, der måske handler noget om himlen. Måske handler bare om de højere luftlag.
0: Vi har i hvert fald fundet hver vores bud på sådan en sang. Og spørgsmålet er, hvem der skal have lov til at give dig, kære lytter, den ultimative fredags himmelfornemmelse. Den her dejlige mellemdag imellem Kristi Himmelfartsdag og weekenden.
2: Ja, lige præcis. Og jeg kommer med et bud, der er noget, vil jeg sige, en ørebasker. En banger fra 2012. Så, og jeg synes altså, at vores himmeltur sådan med Helligånden, den skal foregå med en tur over byen.

0: et dejligt, dejligt nummer fra Noah. Ej, det vil jeg gerne høre i fuld længde.
1: Ja, det
0: er du enig i det? Så send en sms til 1212. Start med at skrive Noah. Lav et mellemrum. Og så et i for Ida og for Over Byen med Noah.
1: Ja, men kære lytter, du har et andet valg. Du har et alternativ, hvis ikke du overgår den Noah der. Så kan du altså også give dig i kast med den her.

0: har jeg set dig føle den så meget.
1: Jeg var lige ved at flå min trøje af, men jeg vil lade være af hensyn til arbejdsmiljø og alverdens andre ting. Men ved du hvad, den her Burhan G, Nick & Jay, tættere på himlen fra 2010, det er altså mit bud på en vaskeægte himmelfredagsbasker. Blandt andet fordi, der er jo allerede i første vers siges, jeg rendte restløs rundt i gaderne. Det gjorde Jesus også 40 dage, indtil han så steg til himmels. Jeg vidste ikke, hvor jeg var henne. Det vidste han dårligt nok, for han var død. Men alligevel genopstanden. Tro mig, jeg havde brug for dig. Det var der ret mange mennesker, der havde på det tidspunkt. Altså for Jesus. Nu er jeg ikke længere alene. Og det er hele kernen i Kristi himmelfart. Nemlig, at Jesus stiger til himmels. Og pludselig er han ikke kun i Nazaret. Ikke kun i Bethlehem. Ikke kun i ørkenen. Nej, nu er han over det hele i form af Helligånden. Således blev Burhan G og Nick & Jay ophøjet til et vaskeægte himmelfænomen med tættere på himlen. Ja tak. Nord, mellemrum, M for Mads og tættere på himlen, skriver du i sms'en, som du sender til 1212, hvis du gerne vil høre den i fuld længde.
0: Jeg synes selvfølgelig, at du skal, i stedet for at skrive M i den sms, så skal du skrive I for over byen, fordi Helligånden jo er over os alle, som de kristne måske vil sige.
1: Ja, slap af. 1212. Start nord, lav mellemrum, M for Mads og tættere på himlen, I for Ida og over byen. Sæt i gang.

0: Bedre kage. I love it, I love it, I love it, I love it. Og jeg kan bare fortsætte. I love it, yeah, I love it, I love it. Og jeg elsker alle dejlige P4-lyttere, som er simpelthen så glade for mit sangvalg her i DJ-battlen. Der står en stilling, jeg ikke vil sådan fremhæve. Eller
1: der har også været stemmer på over byen med Noah. Men altså, yeah, men vi har en vinder.
0: Ikke nu, ikke nu. Lad os da bare lige give den lidt skud. Okay. Vi har da et par minutter endnu.
1: Du giver mig en chance til.
0: Ja, ved du hvad? Sådan skal det ikke være. Fordi okay, Jesus giver alle en chance til. Han tilgiver. Han vender den anden kind til. Han giver dig det, du har behov for, Ida. Måske chancen for at få nogle flere sms'er, men så er det altså nu.
1: Er du enig i, at vi skal se, høre over byen med Noah? Så skynd dig for guds skyld og send en sms til 1212. Start med Nord, lav et mellemrum og så et i for Ida.
0: Hvis du heller vil, som mange allerede har tilkendegivet, vil høre Burhan G, Nick & Jay med Tættere på himlen, som en vasket ægte Kristi Himmelfarts himmelsang, ja, så er det altså Nord Mellemrum M for Mads. Du skriver til 12-12.
2: Danmark er i finalen, og det bliver helt
3: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: He's got the moves, he's got the moves, y'all.
6: Oh my god.
7: Jakob.
6: This is cool.
2: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.
0: Ja, det er ligesom, at de ikke rigtig har forstået dit budskab, Ida, men sådan er det jo. Vi ser, om ikke vi kan finde en vinder i DJ-battlen lige efter Robin her med Hang With Me.

0: Det var Robin, Hang With Me.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, jeg vil bare ønske, der var kamp.
2: Du er strid. Altså, jeg vil sige, du får det til at lyde som om, at der er slet ikke nogen, der har stemt på mig over byen. Det er der altså. Vi er nogen, der har rykket sammen i bussen. Ja. Men det kan godt være, at tættere på himlen, at den er der flere, der vil.
0: Ja, og det er der lige præcis flere, der gerne vil. Burhan G, Nick & Jay, tættere på himlen, er altså denne fredags vinder af DJ Battle, og ikke mindst vores himmel, Kristi Himmelfarts sang. Tusind tak skal I have. Tusind tak.
2: Også tak til jer, der har stemt på Overbyen. Men tak. Altså, vi må se os løde.

0: Det er tid til Radioavis. Klokken er 8.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Barkhanji, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 millioner kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen. Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, fordi eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
4: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
5: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
1: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
5: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
1: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torpegaard Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
6: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
1: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen, lød det sådan her, kan du huske den? Party er helvede til, jeg drikker mig fuld, alt det er det for at glemme, dig og så din stemme. Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DRDK. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Jesklyn med I'll Be There.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Ude i Kattegat er der en hval, der er strandet omkring 75 meter fra Anholts kyst. Og man formoder altså, at den har været død i noget tid. Det skriver Ritzau på baggrund af et svar fra Miljøstyrelsen. Og hvis man spørger opsynsmanden hos Naturstyrelsen på Anholt, Morten Appelstrøm hedder han, så mener han, at der formentlig er tale om en strandet pukkelhval.
0: Og når man siger pukkelhval og strandet og sandsynligvis død, ja det er den jo så altså, ja så er der nogle tyske medier, som pludselig får glimt, og han har sagt næsten tårer i øjnene, fordi, som de skriver på den tyske store medie Bild, hvad for Danmarks kyste ist tot, kadaver vi et højde undersøgt, und könnte es Timmy sein.
2: Noget med Timmy, kunne vi forstå. Kan vi lige oversætte resten?
0: Ja, det er jo sådan set bare, at der er en strandet hval foran Danmarks kyst, som er død. Det bliver i dag undersøgt, det her kadaver. Men kunne det være Timmy? Og Timmy, ja, det er den her pukkelhval, som nogle tyske meget, meget velmenende, men også meget kritiserede folk, de jo hjalp ud og i Østersøen, efter at den havde været en tur ind for tæt på land i Tyskland.
2: Ja, der bliver så altså spekuleret derudaf, om det kunne være Timmy. Det er ikke sådan lige umiddelbart planen, at valen den skal fjernes, fortæller ham her opsynsmanden Morten Appelstrøm. Med mindre altså, at valen den kommer tættere på kysten, så man får svar på det. Det er jo lidt spændende.
0: Den skulle i så fald, hvis den altså hvis det er Timmy, så skulle den ligesom være banket tilbage igen mod Anholt, fordi den blev jo faktisk fragtet forbi Skagen, og det er også derfor, vi kigger sådan lidt med nordiske øjne på den her valsaga, fordi den blev jo hjulpet forbi Skagen og videre ud i Nordsøen, men det kan jo så være, at noget strøm har taget den, efter den så er død, og skyldet den tilbage til Anholt.
2: Ja.
0: Aber könnte es Timmy sein? Det må jo så være spørgsmålet. Det må vi jo følge med i, om det skulle være, når det her kadaver er blevet undersøgt.

0: Gør det hele forfra med Louis Henderson.
1: Johnny Krone, du optræder med rengøring og støvaftørring i trafikcentret, men du fik også lige pludselig noget at se til.
2: Ja, jeg er også færdig med det hele, og faktisk så er Vejdirektoratet færdig med at rydde op efter det her påkørte rådyr på E45 efter Støvring Syd i Sydgående, så der er fri bane igen. Så nu må jeg finde ud af, hvad jeg så skal få stillet til at gå med.
1: 70 110, det er nummeret, hvis du har et godt tip til Johnny Krone, blandt andet hvad der sker ud på vejene. Husk, at du også kan holde dig opdateret på, hvad der sker i trafikken, lige præcis der, hvor du er, inde på dr.dk/trafik.

0: TLC fik du her med No Scrubs.
1: Og sæsonen for krammermarkeder blev for alvor skudt i gang i går her i det nordjyske. Sindalmarkedet er et af Nordjyllands største med omkring 35.000 gæster. Og lige nu er de altså ved at gøre klar til dag nummer to på markedet.
0: Sidste år der faldt Sindal og Hjallerup markeder sammen, men sådan er det ikke i år. Det er de faktisk ret glade for, kan jeg fornemme, Kasper.
2: Det er de, og lige her i køkkenteltet, hvis man kan kalde det, hvor jeg befinder mig, der har været godt gang i morgenmaden her, der har lige været en siden 20 mennesker og fået spist, og køkkenpersonalet er allerede godt i gang med at smøre diverse sandwich til krammerne og de frivillige, som der er 600 af til det her Sindal-marked. Og Hjallerup Marked er jo klart det største marked her. Men, og det har stået lidt i skyggen sidste år, fordi det lå samtidig. Det gør det ikke i år. Henrik Pedersen, du er talsperson og medlem af markedsudvalget ved Sindal Marked. Hvilke fordele har det, at I ikke ligger sammen med Hjallerup i år?
3: Jamen selvfølgelig har det nogle fordele. Altså der ligger en pose penge over Sindal, og den synes jeg, de er rigtig søde til at bruge herude. Men selvfølgelig kan vi da mærke, at Hjallerup Marked er det største marked. Det er der ingen tvivl om. Det skal vi da ikke lægge skjul på. Heldigvis er det kun hver 5-6 år, vi falder sammen. Men det betyder noget for både Hjallerup og for Sindal. Det er altså også begge to, der kan mærke, at der er markedsgæster.
2: Hvordan kan I markere anderledes på, at I ligesom er ikke, som i år, ikke ligger sammen med Hjallerup? Nu sker det jo kun hver 5-6 år.
3: Ja. Men altså en konkret ting, som vi helt klart kan mærke på, det er krammeren. I år har vi venteliste på krammeren, der gerne vil ind og have en plads, men vi kan ikke give flere pladser. Sidste år manglede vi. Så det er helt klart der. Krammer er der ikke så mange af, som der har været, så det er der, vi kan mærke, at så vælger de altså Hjallerup. Det må vi erkende.
2: Og hvor meget betyder det, at I nu har en venteliste, frem for at I måske skal prøve at lokke lidt flere til de andre, som sidste år?
3: Jamen, det er jo luksus. Det er jo også lækkert for gæsterne at komme ud og se en fyldt plads med krammer, hvor du kan få alt muligt, hvad du drømmer om. Så findes det jo et eller andet sted i en båd, så det betyder meget.
2: Og de kommer jo fra hele landet, fortæller du mig. Altså, hvor lang tid har I brugt på ligesom at få det til at op at køre?
3: Med krammerne? Jamen altså, krammerne, der er faktisk, de går faktisk herfra på søndag, når de har pakket ned, så går de op og tilmelder sig til næste år. Så det er sådan tilbage igen, så kommer tilbage og vil have den samme plads eller sådan et eller andet. Ja.
2: Og nu startede det jo i går, og der var måske lidt med vejret her, fortæller du, men alligevel var der påfyldt blandt andet til Candys koncert. Altså, hvordan var første dagen og med fremmede mennesker?
3: Den var våd. Men der var rigtig, rigtig flot besøgt. Altså, jeg har ikke turde håbe på, at der kom så mange mennesker, som der kom i går. Så det var vi virkelig, virkelig stolte af. Men som jeg nævnte til en af dine kollegaer, så er det jo også nu, at køerne, de kommer på græs. Så vi er jo det første marked, så det er klart, folk skal ud og se. Og det forventer vi også, de kommer i dag.
2: Og hvad er forventningerne til de andre dage også?
3: Jamen, vi har høje forventninger. Det har vi altid. Altså, vi er i godt humør, og vi er klar til at modtage de gæster, der kommer. De kan bare komme.
2: Er der tid til, at du selv når ud og får krammet lidt?
3: Nej, det plejer jeg som regel at glemme, selvom jeg har fundet et eller andet, jeg skal købe. Så har jeg glemt det.
2: Jeg prøver. Vi tager så på, du når det.
3: Tak.
0: Ja, men vi håber også, at Kasper, han når rundt. Han har lidt merch med, som vi håber, at han kan få byttet, når engang krammerne de møder op ved deres boder. Selve markedet starter først lidt senere ved tidtiden, men det er jo sådan, at man jo gerne møder lidt op god tid, hvis man er en rigtig krammer. Og Kasper, han håber altså at kunne få byttet noget merch til noget bedre.
1: Og Sindal Marked er altid i Kristi Himmelfartsferien, mens Hjallerup Marked altid er den første weekend i juni, og næste gang de to krammermarkeder falder i de samme dage, bliver i 2030. Thank you.

The Calling fik du her, Wherever You Will Go. Vi nærmer os en omgang nordiske nyheder, og frem mod dem, der tager vi en tur med Mark Amber og Belong Together.

0: Belong Together med Mark Amber. Jeg står lige inde på hans hjemmeside, som selvfølgelig, som så mange andre store kunstnere, så har han sådan en lille merch store underside, hvor man kan få alt fra rullekravtrøjer til hættetrøjer til vinyl og til t-shirts. Og så kan man altså også få en lap.
1: En lap? Med hvad?
0: Med et træ. Jeg ved ikke hvorfor.
1: What?
0: Jamen, det er helt håndsvagt. Men den kan man købe, så kan man sætte den på sit tøj, og så kan man se smart ud med et lille træ. Ja. Så det var bare lige det.
1: Det var da dejligt.
0: Ja, jamen, ikke. Du
1: kan dekorere tøjet.
0: Ja. Nu er der nyheder. Klokken den er 8:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Kunstig intelligens bliver lige nu testet på flere hospitaler, blandt andet i Region Nordjylland, hvor man bruger AI til at afgøre knoglebrud.
0: Og der er altså tale om et kæmpe potentiale for sundhedsvæsenet. Sådan lyder det fra Mads Stuedal, der udover at være regionsrådsformand i Nordjylland, også er formand for Danske Regioner.
3: Ja, for os der handler det om at kunne sikre, at vi frigør tid, fordi lægerne skal bare løbe hurtigere og hurtigere. Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
1: Det er afgørende, at der bliver investeret i kunstig intelligens, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere, siger han.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Der er sat i alt 267 millioner kroner af til en række store forsøg med kunstig intelligens. I Region Syddanmark tester man blandt andet et tale-til-tekst-værktøj, som kan hjælpe med at føre journal.
1: En topchef i Frederikshavn Kommune skal ikke nødvendigvis regne med at sidde der i lang tid. På 3 år har kommunen fyret 3 direktører, mens 1 har skiftet job. Og lige nu er der altså kun 2 ud af de 4 direktørposter, der er besat.
0: Men ifølge borgmester Jon Andersen fra Venstre, så er det ikke et tegn på, at der er noget galt.
4: Jeg kan godt forstå, at man stiller spørgsmålet. Men jeg vil sige, at vi som kommune er jo i en meget positiv udvikling. Og der arbejder vi målrettet på hele tiden bedre styring, tydelig retning over imod vores borgere, som jo egentlig er vores vigtigste kunder.
0: Borgmesteren peger på, at mange medarbejdere har været ansat i kommunen i årtier. Fyringerne af topcheferne handler om, at vi er en kommune i forandring, siger han.
4: Så vil der ske ændringer i ledelsen. Det er sådan set, det er egentlig helt naturligt. Og egentlig også en del af det, at man sikrer, at man har det rigtige hold til den fremtid, man kigger ind i hele tiden.
1: Senest har kommunen hjemsendt børne- og kulturdirektøren, men Jon Andersen vil ikke fortælle om årsagen. Andre har dog kædet det sammen med et hul i budgettet på 30 millioner kroner. Det kostede sidste år centerchefen for familieområdet jobbet.
0: Dødeligheden blandt bier er steget, og særligt i Nordjylland er der mange, som ikke overlever vinteren. Danmarks Biavlerforening forventer et vintertab på 20%, og det tal er altid lidt større i Nordjylland, skriver TV2 Nord.
1: En del af årsagen til den større dødelighed blandt bierne er en særlig mide, som suger blod og dernæst overfører sygdomme til bierne. Men også det varme efterår har haft betydning, fordi det har betydet, at bierne har været mere aktive og dermed brugt mere honning og foder, som de skulle leve af hele vinteren.
0: Og så en nordisk vejrudsigt til løbet af dagen med skyde med spredte byer, måske med torden temperatur op mellem 8 og 12 grader, så får vi en let til frisk vind ved vestkysten, stedvis dog op til hård vind omkring syd.
2: God morgen med P4.

0: Wanna Dance med Mø.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
2: Det er lige, hvad der er. Jeg har været smut på DR.dk, fundet tre af de lækre historier, der ligger derinde, og så lige gjort lidt ved rubrikkerne, sådan at du rigtig kan få en lille lækker quizoplevelse her en fredag morgen, Ida.
0: Jamen, jeg er klar til det.
2: Jamen, det er godt. Jeg håber, at du har tunet dig ind på popmusik. Jeg siger det bare lige sådan

0: nu fast Madonna, Shakira og den sydkoreanske K-pop-gruppe BTS. Og det var derfra, jeg ligesom tog lidt lækker krydderi til rubrikken, fordi Madonna, Like a Virgin, Shakira, Hips Don't Lie, BTS, Dynamite. Om vi får de tre hits at høre til sommer, det ved jeg ikke. Men i hvert fald kommer de alle sammen og optræder i det her store. Jeg havde nok kaldt det halftime show. Det hedder jo så ikke i fodbold. Nu hedder det bare halvlej show.
1: Ja, det er der noget, man gerne vil se. Nummer to.
0: Ja, måske. Der er også nogen, der er skidesure over det. Men sådan er det. Fra næst sidst til nummer et.
1: Er vi Eurovision?
0: Ja.
1: Og fordi at Søren Toppegaard Lund blev nævnt som næstsidst til at gå videre til finalen.
0: Det gjorde.
1: Men nu skal spille sin sang som den første.
0: Jamen ved du hvad, du har sagt det hele. Ja, han blev råbt op næstsidst i går til semifinalen. Og det er ikke tilfældigt, mener en Eurovision-ekspert. Han hedder Simon Falk, som DR har talt med. Fordi han mener, at Eurovision drillede os lidt. Fordi vi var så sikre på at gå videre til finalen, så derfor så ventede de med at råbe os op til næst sidst. Men ja, Søren Toppegaard Lund, han skal synge nummer et sang i morgen til den store finale i Wien.
2: Nummer tre.
0: Ingen Kristi Himmelfarts ferie her. Den blå du er lagt på.
1: Den blå du er lagt på. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej, vi skal til Scandic Spektrum, du, i København, hvor der foregår visse vigtige forhandlinger i disse tider.
1: Ja.
0: Det er ringelsesforhandlingerne. Truls Lund Poulsen, han har jo overtaget rollen som kongelig undersøger, og han meldte i går ud, at han kommer ikke lige til at invitere SF, Enhedslisten og Alternativet igen. Men
1: okay.
0: I stedet så kommer Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance et smut forbi Scandic senere i dag kl. 16 og kl. 18, fordi der fortsætter de her regeringsforhandlinger. I morgen der er det så Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, og søndag er det så Konservative og Moderaterne, som skal forbi for at prøve at se, om de kan danne et eller andet.

0: Der fik du Homewrecker med Somber.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: For et par dage siden, der kunne vi fortælle nyheden om, at 8 fagforeninger har klaget over det nye sygehus i Aalborg, både til Arbejdstilsynet og til Styrelsen for Patientsikkerhed. De frygter både for ansatte og patienters sikkerhed, blandt andet på grund af problemer med ventilationen og solafskærmning, defekte klokkesnore og en generel fornemmelse af, at behandlinger foregår i ufærdige rammer.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Monica Rubin. Du er sundhedsordfører i Folketinget, valgt for Moderaterne. Hvad tænker du om, at så mange faggrupper er gået sammen om at udtrykke den her bekymring?
3: Ja, godmorgen til jer. Jamen, jeg tror, det er noget, man skal tage ret alvorligt, når der er så mange fagforeninger, der går sammen om at klage. Altså, så er det jo ikke bare, hvad skal man sige, nogle enkelte medarbejdere, der måske er utilfredse, men så er det nok udtryk for nogle større problemer.
0: Så hvad kunne du være nervøs for på baggrund af det her?
3: Jamen, nogle af de ting, de jo selv hæfter sig ved, det er jo især patientsikkerheden. Og nu er jeg jo også selv læge og har arbejdet i sundhedsvæsenet og ved, hvor vigtig patientsikkerhed er. Og det er der nogle ledere derude, der forstår vigtigheden mere eller mindre af. Så jeg håber virkelig, der er nogen, der lige kigger efter i sømmene og ser, okay, hvor er vi i forhold til patientsikkerheden her? Og det er jo også derfor, at fagforeningerne, tænker jeg, jo netop har rettet henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.
0: Ja, hospitalsledelsen mener ikke, at patientsikkerheden er i fare. Altså, hvorfor ikke lytte til dem i stedet for fagforeningerne?
3: Jamen, nu er det jo sådan med patientsikkerhed, at det ikke altid bare noget, man kan mene. Altså, når der er så mange fagforeninger, der er gået sammen om at klage, så synes jeg, at man skylder at tage det her alvorligt. Og nu må vi jo så se, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed de kommer til at sige. Men bare en af de ting, de jo har hæftet sig ved, det er det her med klokkesnore, der ikke virker. Og det er jo ret problematisk, hvis man ligger som patient i en seng og skal have fat i noget sundhedspersonale, fordi man for eksempel har det dårligt. Og man så måske prøver at komme ud af sengen af sig selv, selvom man ikke kan, og man så falder. Det er jo decideret patientusikkert. Så der er nogle ting, de fremhæver som værende af patientsikkerhedsrisici, som jeg synes, man skal tage alvorligt. Og derfor er jeg også meget interesseret i at finde ud af, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed de finder ud af.
0: Sygehusbyggeriet er et politisk projekt, startet af din formand, Lars Løkke Rasmussen. Altså, hvordan bør man politisk forholde sig til det her, tænker du?
3: Jamen altså, nu er jeg jo også statsrevisor, og vi har flere gange kritiseret de danske sygehusbyggerier, både for massiv underbudgettering og store forsinkelser, og også mangelfuld økonomistyring. Og det vil jeg sige, det kan man altså ikke klandre hr. Lars Løkke Rasmussen for. Det er sådan set regionerne, der har ansvaret for det her. Og som statsrevisor har vi jo også kritiseret, at de faktisk ikke har beskrevet konsekvenserne af de besparelser og ændringer, de lavede, og sagde, at det kunne skabe usikkerhed om fremtidens kapacitet og jo altså også patientsikkerhed. Og derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på, er det, vi ser resultaterne af nu?
2: Men kan man bare klandre regionerne rundt omkring, eller er det måske et udtryk for, at helt til at starte med, var for stort og ambitiøst et projekt, som din formand han satte i gang dengang med de store sygehus rundt omkring?
3: Altså, hvis man læser de beretninger, vi har lavet, altså Rigsrevisionen har lavet, som vi statsrevisorer har udtrykt kritik af, så er det styringen, der især har været et problem. Altså, at man jo netop har haft en mangelfuld økonomistyring, og at regionerne ikke har formået at beskrive, jamen okay, så sparer vi her, og vi ændrer det her, men hvad kommer det til at have af betydning for vores kommende hospitaler? Hvad kommer det til at have af betydningen for patienterne? Det har man ikke beskrevet, og det skal man jo, når det er, at man styrer sådan nogle store byggerier. Så det har jo været hele styringen omkring de her sygehusbyggerier, der har været problematisk. Det er jo det, vi har været ude at kritisere som statsrevisorer flere gange.
0: Sagde altså Monica Rubin, sundhedsordfører i Folketinget, valgt for Moderaterne.
2: Hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital oplyser i et skriftligt svar, at de ser fagforeningernes klage som et uventet skridt. De skriver følgende. Vi står inden for patientsikkerheden. De nordjyske borgere skal altid være trygge ved sikkerheden på hospitalet. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, ja, så skal jeg se her, handler vi omgående.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i

0: Lis Sørensen, tæt på ækvator fik du her.
1: Og det gør du altså på en morgen, hvor der er gang i krammermarkederne. I hvert fald i går, der startede Sindal-markedet. Og det... Kasper, du er derude.
2: Det er jeg. Jeg har simpelthen lige fået sat mig på en dejlig lille stol, hvor der er et par, der sidder lige og får sig en morgenkaffe, inden det går løs om ja, en lille times tid, Kenneth Christensen. Hvad er det, du kommer til at sælge her i dag?
3: Jamen, vi sælger tegninger, blyantstegninger primært.
2: Og nu har jeg jo faktisk set nogle af dem, hvor det blandt andet er TV2, du er afbildet af. Nu er jeg ikke en, der sådan har styr på kunst, men jeg vil godt garantere, at de siger, at det er flotte og flotte detaljerede tegninger. Hvorfor er I med her?
3: Jamen, det er fordi, at det er vores hobby. Vi elsker at komme på markedet og komme af med lidt de her tegninger, vi har. Så er det jo rigtig fint. Det er jo bare plus, jo.
2: Og I har været med i 5-6 år, så vidt jeg forstår. Hvor meget er det hobby, og hvor meget er det også forretning?
3: Jamen altså, det er hobby, det vi laver. Jeg fisker til daglig, så det er kun hobby.
2: Og endnu?
3: Endnu? Det kan da være, det bliver mere en gang. Det ved man aldrig. Ja.
2: Vi kan jo krydse fingre for det i hvert fald.
3: Det kan vi håbe, ja.
0: Okay. Blyantstegninger kan man så også få på Sindal Marked. Der er fuldt program også i dag, og det er fra klokken 10, hvor markedspladsen med boderne og diverse telte, de åbner. Der er også Tivoli, der er musik og dans, der er, nu hold nu bare lige fast, gratis kagemand og kakao til alle børn i samarbejde med Bageri Ingeborg i Markedskronen lige præcis i dag. Så det er altså bare med at komme forbi og kigge. Der er også Sindal Harmonika Klub og meget andet.
1: Alt det hjertet begærer, simpelthen. Yeah.
0: Så afsted til Sindal Marked, der er nok at komme efter. Her på P4, der er der en radioavis at komme efter lige om et øjeblik. Frem til den, Rune Rask og Niklas, giv dig det.

0: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Ja, der er sat mere end en kvart milliard af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet i både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag, så Zoltán Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
2: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså det systemet nok fanger.
0: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lægger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet.
3: USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
0: Trump siger, topmødet var en succes, om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds. Det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
3: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
0: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
4: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
0: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant Mag og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
5: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
0: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
5: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
0: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DR TV, på DR1 og på DR.dk.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
0: Men nu går det lige lidt stærkt her.
6: Der er ikke nogen, der har på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
0: Det, det skal handle om her. Nu stopper jeg lige inden. Det, det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden i den østlige del, først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Stormand med Tobias Rahim og Andreas.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Sindal Marked åbnede i går, og det er jo sådan et startskud på foråret og sommerens store markeder. I juni måned, der følger os selvfølgelig også Hjallerup Marked, og vi har jo en masse øvrige mindre af slagsen her hen i løbet af de næste måneder. Som vi lige hørte før radioavisen, så har vi vores reporter Kasper Viller Mathisen afsted på Sindal Marked. Kasper, du er jo fin i tøjet, da du mødte ind her til morgen med slips og flot skjorte og sådan nogle ting, fordi du skulle handle.
3: Jeg skal simpelthen ud og handle. Jeg tror, det er sådan første gang i mit liv egentlig. Jeg skal prøve det i hvert fald på denne her måde, fordi jeg har taget en lille P4 Nordjylland kaffekop med. T-kop, hvad man nu ellers vil kalde det. Og det er simpelthen, jeg har sat mig et mål for, i løbet af den næste time her, så skal jeg se, om jeg kan bytte den her kaffekop op til en ny ting hele tiden, og måske få den, I don't know, større værdi med hjem.
2: Der er meget på spil.
0: Ja, det lyder som noget af en opgave.
2: Du startede ved nogle blyantstegninger før radiovisen, i hvert fald sagde du lige hen over morgenkaffen der. Altså, hvor har du tænkt dig at starte henne i forhold til bytteriet?
3: Jamen, jeg så faktisk en forholdsvis stor bod, hvor der både var ukrudtsbrænder lignede det, og potter og pander. Det kunne jeg godt overveje, men der var også en anden bod, som var lidt mindre, men der var det, der lignede kæmpe porcelænkøer. Altså, det okay. Synes jeg også. Det kan være, at det måske derovre, jeg skal prøve at se, om jeg kan slutte.
2: Kasper, du sætter gang.
3: En lille opfordring til dem, der, hvis nu at der er nogen her på markedet, der lytter radio her i dag. Det er godt nok, at det først er til at åbne klokken 10, men det kan være, at I lige åbner et øjeblik tidligere.
0: Ja, så kan man altså gøre sig dagens bedste handel med en kanonforhandler. Jeg glæder mig til at høre, hvordan du får forhandlet dig ud af, Kasper.
2: Ja, vi vender tilbage til Kasper på Sindal Marked her i løbet af den næste times tid, for at se, hvorvidt han kommer med vores flotte P4 Nordjylland-kop.

0: Camera med Cyril og Ed Sheeran. Cecilie Rask Christoffersen, vi skal smutte i trafikken.
1: Ja, det skal vi, og det er altså en stille og rolig morgen her i trafikken, og det kan også godt mærkes, at der måske er flere, som holder Kristi Himmelfartsferie i dag, for det er altså meget fredeligt ude på vejene, og der er altså god plads. Så status herfra, jeg har ikke nogen akutte meldinger, men hvis du oplever noget derude, som du gerne vil melde ind til mig, så kan du altid gøre det, og det gør du på 70 100 110.

0: Kylie Minogue can't get you out of my head. Ja, jeg fader lidt i den, fordi vi har jo Kasper, vores reporter, på mission på Sindal Marked, hvor missionen er, at her i løbet af den sidste time af vores udsendelse, der skal han se, hvor langt han kan komme omkring med en P4-kop på lommen. Han har taget det flotteste sælgertøj på. Han havde slips og skjorter og det hele. Og målet er jo at få byttet den her P4-kop til noget federe på markedet. Og Kasper, er der held i sprøjten?
1: Der er simpelthen held i sprøjten. Jeg skulle heldigvis ikke gå så forfærdeligt længe, før jeg faktisk kan bytte koppen ud med Annika, med et velkomstpindsvin, og så tage en buket. Har jeg lavet en god handel, eller er jeg blevet taget med på?
2: I hvert fald. Ej, jeg synes, du har lavet en rigtig god handel. Det må man godt nok sige ja til.
1: Er du tilfreds med din handel også?
2: Ja, det synes jeg også. Så har jeg noget til at have min kaffe her. Ja.
1: Jamen, ved du hvad, jeg vil nuppe den her buket, og så vil jeg nuppe velkomstpindsvinet. Og så vil jeg se, om jeg kan bytte det tydeligere. Nu har jeg fået to ting fra en. Det kan være, at jeg i næste omgang kan bytte to til fire. Det ved man ikke.
2: Jamen, det er det. Nej. Det er, hvad folk de kan bruge.
0: Det er fremragende, ja, Kasper.
2: Men, så god dag.
1: Ja, i lige måde.
2: Tak.
0: Kan du ikke lige sætte nogle ord på det der velkomstpindsvin? Hvad er det?
1: Jamen, det er simpelthen sådan... det var plastikpolyester.
2: Plastpolyester?
1: Ja, som den ligesom skal kunne stå udenfor i alt slags vejr. Og så er det et lille pindsvin, der holder et flot lille skilt. T-formet skilt, hvor der står welcome på, simpelthen. Ja. Jamen. Så den kan jo stå både udenfor og indenfor, får jeg jo at vide fra de gavede mennesker her.
0: Du er blevet rig, Kasper. Det ved du godt.
1: Jeg er simpelthen blevet både beriget af nye ting, jeg aldrig troede, jeg skulle holde i hånden, og søde mennesker. Det er jo fantastisk.
0: Du fortsætter rejsen, bytterejsen, altså på Sindal Marked. Vi må se, om du kan få de her ting omsat til endnu vildere og skæve skøre ting.
1: Det gør jeg.
3: Wow.

0: 5 years down the road.
1: Carry You Home med Alex Warren.
2: Og så var det jo i aftes, at den her.
3: Min krop, den skriger. Kan du høre den? Jeg burde sige nej. Se, det var
2: sidste. Hele vejen videre til finalen i årets Eurovision i Wien i Østrig. Det var Danmarks Søren Toppegaard Lund, som sang, før vi går hjem i semifinalen, og ovenikøbet er han udråbt til en af favoritterne.
1: Og en af dem, der så det hele på tv-skærmen hjemme i stuen, det var dig, Thomas Glad fra Brønderslev. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du kalder dig selv en stor Eurovision-fan. Altså, hvordan vil du betegne Søren Toppegaard Lunds indsats i aftes?
4: Jamen, jeg synes, det var fænomenalt, virkelig. Virkelig fed optræden, det var det.
1: Hvad kan du godt lide ved den?
4: Jeg kan godt lide, at den brænder igennem skærmen. Altså, nu var jeg jo så heldig at opleve den live til Dansk Melodi Grand Prix. Og det er næsten det samme at se den hjemme i stuen, der er det.
1: Der er jo 10 lande, som skulle sendes videre til finalen, og Danmark bliver så nævnt som nummer 9. Altså, hvordan havde du det lige i de minutter og de sekunder?
4: Jeg var klar til at boykotte finalen, hvis ikke de gik videre. Pulsen, den var ret høj, det var den, ja.
1: Så der var nerver på?
4: Det var der, 100%, ja.
1: Danmark er udnævnt til at være en af favoritterne. Altså, hvor gode muligheder tænker du, at vi har for at vinde det?
4: Jeg tror, han vinder, det tror jeg. Ja.
2: Han skal jo synge som nummer et i morgen, ja. Og det er jo sådan lidt en farlig position. Er der nogen eksperter, der mener? Hvad har du tanker om det?
4: Ja, jeg synes også, det er ærgerligt. Men altså, ja. Jeg tror lige, om han er nummer 1 eller nummer 24, at så vinder han alligevel.
1: Jeg gætter mig næsten til, at du skal se med igen i morgen. Hvem skal du se det med?
4: Det skal jeg se sammen med en god veninde, som vi har haft aftalt længe, at vi skal se det sammen. Men vi var lige ved at boykotte det i går aftes. Så ja, men det skal vi.
2: Hvad står den så på, Thomas, i forhold til at få lidt indbords måske undervejs? Er det Grand Prix-kage, eller er det champagne, eller hvad skal vi have?
4: Altså, vi skal have noget tapas og så noget god vin, så en god kombi.
2: Har du lagt flasken på køl til, hvis nu vi vinder?
4: Nej, det tør jeg ikke. Det tør jeg simpelthen ikke.
2: Ingen jinx.
4: Nej.
2: Det er fra morgen. Ved du hvad, Thomas? Her nu en fuldstændig forrygende Eurovision-aften i morgen sammen med veninden. Vi håber og krydser fingre for, at vi får en fest, uanset hvordan resultatet bliver i sidste ende.
4: Ja, tak i lige måde.
1: Og det er jo i morgen kl. 21, at Søren Toppegaard Lund og de øvrige finale lande går på scenen til Eurovision-finalen. Og Danmark åbner altså festen som sang nummer 1, som nævnt, og du kan se hele finalen på DR1.
2: Vi er naturligvis også meget, meget interesserede, ligesom med Thomas' planlagte sening af den her Eurovision-finale. Vi er også meget interesserede i at høre, hvordan du, dig der lytter med, skal måske fejre det, se med og måske markere det i en eller anden form, den her Eurovision-finale. Det vil vi rigtig, rigtig gerne høre, måske med henblik på, at vi måske kunne kigge forbi festen.
1: Ja, send en sms til os til 1212, start med at skrive nord, og så lav et mellemrum, og en beskrivelse af, hvis du skal holde en fest, eller på en anden måde markere den her Eurovision-finale.
2: Husk lige at starte med at skrive nord, altså, og så også meget gerne, hvem du er, hvor du skriver fra, og selvfølgelig, hvad der skal ske i morgen, når Eurovision løber over skærmen på DR1.

0: Burning Down the House, The Cardigans og Tom Jones. Og så skal jeg love for, at vi får brændt Sindal Marke ned.
1: Ja, vi skal tilbage til Sindal, Kasper, hvor du er i gang med at lave en lang byttehandel for at starte med en P4-kop. Men måske er ud med noget bedre. Hvordan går det?
2: Jamen, det er jo lige før, at vi skal have sådan en dong-lyd hver gang, at der er handel i hus her. Jeg kan jo starte med at aflevere de her blomster, som jeg fik til Annette Madsen. Og så kan hun ligesom få det her pindsvin, velkomstpindsvin, som det hedder, også i hånden her. Og så har jeg... Hvad tænker du, du har fået?
3: Det er så fint. Det er super.
2: Og Ove Madsen, du er med her til os i handlen, fordi I ligesom har den her båd sammen. Ja. Du har givet mig en flaske. Jeg er tilfreds med den her handel.
4: Ja, det kan du også.
2: Hvorfor det?
0: Nej. Og midt i en god handel, så går der kluder i maskineriet, og der er dårlige forbindelser af alt muligt. Kasper, vi fik slet fat i, hvad det er, du har fået byttet dig til.
2: Jamen, er det bedre nu?
0: Ja, nu er det bedre.
2: Yes. Jamen, Ove, han lige smider nogle flotte ord på en flaske mjød. Som jeg har byttet det til. Og det er mørk mjød. Altså, Ove, hvis du lige hurtigt, hvilken yndlingsmjød er din?
4: Det er min yndlingsmjød. Det er en mjød, der er lavet på karamelliseret honning.
2: Karamelliseret honning?
4: Ja. Så det er det gamle vikinge drikker mjød.
2: Jamen, og det er godt at vide, når jeg skal ud og sælge den videre her lige om lidt. Jeg siger tusind tak for handlen til jer begge to.
3: Selv tak. Og god dag til dig. Ja.
0: Altså, om det er slipset, Kasper, eller den flotte skjorte, du tog på, eller om det bare er et salgsgen fuldstændig uden hæmninger, det ved jeg ikke. Men det går jo meget godt.
2: Jamen, altså, jeg vil våge at påstå, at det må være salgsgenet, fordi det blæser lidt heroppe i Sindal, så jeg desværre påført mig jakken, så man kan faktisk ikke se mit pæne slips og min flotte skjorte. Men det kan da være, at jeg skal begynde at åbne den op og se, om det giver ekstra god handel.
0: Det kan jo være, men altså, alt andet lige, du står nu fra P4-kop hen over velkomstpindsvin til nu en flaske mjød. Så må vi se,
2: jamen,
0: om du kan få den byttet videre til måske noget endnu vildere, større, skævere og sjovere.
2: Jeg løber videre.
5: Så vil jeg godt lige høre, var det en tunge slasker, eller hvad?
6: Få flere nuancer af hotellets romancer.
7: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
8: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
6: Hotel Romantik podcasten.
9: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
5: Luften var fyldt med kærlighed.
7: Den her chance, den må jeg tage.
5: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
10: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
6: Lyt med nu i DR-lyd.
10: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Holly Humberstone med Cruel World fik du her. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Fejl og mangler på det nye sygehus i Aalborg er meget bekymrende. Sådan lyder det fra Moderaternes sundhedsordfører Monica Rubin, efter 8 fagforeninger har sendt en klage afsted til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det bør man tage alvorligt, mener ordføreren.
3: Når der er så mange fagforeninger, der er gået sammen om at klage, så synes jeg, at man skylder at tage det her alvorligt. Og nu må vi jo så se, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed de kommer til at sige. Men bare en af de ting, de jo har hæftet sig ved, det er det her med klokkesnore, der ikke virker. Og det er jo ret problematisk, hvis man ligger som patient i en seng og skal have fat i noget sundhedspersonale, fordi man for eksempel har det dårligt.
0: Flere medarbejdere oplever, at behandlinger foregår i ufærdige rammer. Det er Monica Rubins partiformand, Lars Løkke Rasmussen, som er ophavsmand til ideen om de store nye sygehuse. Men problemerne, det er ikke Christiansborg-politikernes skyld, mener hun.
3: Nu er jeg jo også statsrevisor, og vi har flere gange kritiseret de danske sygehusbyggerier, både for massiv underbudgetering og store forsinkelser, og også mangelfuld økonomistyring. Og det vil jeg sige, det kan man altså ikke klandre hr. Lars Løkke Rasmussen for. Det er sådan set regionerne, der har ansvaret for det her.
2: Hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital oplyser i et skriftligt svar, at de står inde for patientsikkerheden.
0: Sæsonen for krammermarkeder er netop startet, og i de her dage er Sindal-markedet åbent, men den lovede forenkling af regler og tilladelser, som skal lette livet for arrangørerne, er udeblivet. Det siger formanden for Foreningen By og Markedsfester, Per Hansen.
4: Vi går og venter med længsel på den her afbyråkratisering af foreningslivet og nogle lempelser og forenklinger af reglerne omkring midlertidige arrangementer.
2: Tre ministre præsenterede i august 2025 initiativet Mindre Bøvl, Mere Fællesskab, som blandt andre skulle gavne krammermarkederne. Men intet er sket, og nu har de langvarige regeringsforhandlingerne sat alt i stå, siger Per Hansen.
4: Det er regeringsforhandlingerne, de også trækker ud. Det gør, at så står alting jo fuldstændig stille. Så ikke bare, at vi har en lang og tung proces i at få kortlagt den her problematiske lovgivning, jamen så sker der faktisk slet ingenting lige i øjeblikket.
0: De nye regler skulle blandt andet lempe bygningsreglementer og give mulighed for at søge tilladelser, som strækker sig over flere år.
2: Naturstyrelsen er i dag kaldt ud for at tage en vævsprøve af en død hval. Det sker blot et par uger efter pukkelhvalen Timmy blev sat fri i Nordsøen nær Skagen og Hirtshals. I en stor redningsmission transporterede man den store hval gennem de danske farvande, efter at den havde været strandet i Nordtyskland.
0: Men nu er der opstået tvivl om, hvorvidt den pågældende pukkelhval er strandet igen. Denne gang ved den danske ø Anholt, og denne gang død. Naturstyrelsen håber at kunne få svar på, om der er tale om den samme hval i løbet af i dag.
2: I løbet af dagen er der mest skyet med spredte byer, måske med torden. Temperaturerne er mellem 8 og 12 grader, så er der en let til frisk vind ved vestkysten, stedvis op til hård vind omkring syd.

0: 12 dage med Medina fik du her.
1: Kasper Viller Mathisen, vores reporter, han har ikke 12 dage. Han har under en halv time tilbage til at prøve at få byttet en P4-kop til det vildeste, han overhovedet kan. Og Kasper, du startede med et velkomstpindsvin i noget plast, og så kom du forbi en flaske mjød, og nu er der så sandelig bonushandel igen.
2: Dong, tilværet man så at sige. Når vi ikke har det, så må jeg jo lave den selv jo. Jeg skal bytte den her flaske mjød, og det skal jeg gøre i et Lego-telt til to handlende Lego-folk, tør jeg godt sige, fordi I har udsmykket jer med Lego-hat og Lego-skjorte, og jeg lader mig fortælle, normalvis også Lego-bukser, men det er et række af temperaturen ikke helt til. Mogens Romborg?
3: Kroborg.
2: Ja. Du får den her flaske mød af mig, og kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er, jeg får her?
3: Jamen, du får sådan et rumsæt af Lego, som jeg håber, du kan få videre og få en god forretning ud af.
2: Det er sat, og vi skal jo lige... en ting er tillykke med handlen, men også tillykke med dagen. Det er 60 år i dag.
3: Ja, ja. 60 år. Og vi har ikke 60%, bare roligt.
2: Og alene, at du er jo mand, går ud fra til...
4: Nej, jeg er kone.
2: Ja, wow. Du er kone. Jamen, jeg bliver helt forhippet. Det skulle man tro. Det er den her omgang Lego. Jeg blev lige ført helt tilbage til barndommen jo. Han skal vel have en ekstra fejring i dag så?
4: Jamen, det har han også fået.
2: Hvordan?
4: Han har fået med flag og med små fugle og rundstykker og det hele store morgenbord.
2: Er du tilfreds nok?

0: Hammergitaren fik du her med Christoffer. Ham med net under trøjen, det er Søren Torpegård Lund.
1: Ja.
0: Som han også går under, har han selv fortalt. Han gik jo videre til finalen i Eurovision i morgen. Altså, ja, i går gik han videre. I morgen skal han synge som nummer et. Repræsentere Danmark til den store finale. Ovenikøbet på dansk. Det er første gang siden 1997. Og det kalder da på en helt særlig markering, tænker vi. Vi har allerede talt med Thomas Glad fra Brønderslev, som skal se det sammen med en veninde, det her store show i morgen, og der skal være tapas, der skal være god vin og så videre. Men hvordan skal du fejre det, dig, der lytter med? Hvordan skal du ligesom markere det her Eurovision?
1: Det vil vi meget gerne høre, så I send os gerne en sms på 1212, starten med Nord, lav et mellemrum, og så altså, hvordan du skal markere, fejre, feste igennem en Eurovision-finale, og så måske også gerne lige, hvem du er, hvor du skriver fra.
0: Ja, og grunden til, at vi gerne vil høre det, det er, fordi at vi måske godt kunne finde på at kigge forbi, hvis altså vi må. Vi vil rigtig, rigtig gerne deltage i så mange Eurovision-fester som overhovedet muligt, så kunne det være din, ja, så er det bare en sms afsted til 1212, start med at skrive Nord. Vi kommer ikke til at kunne besøge Trine, fordi hun er fra Brønderslev, men hun og manden flyver altså til Wien i aften og skal se finalen i morgen i Wiener Stadthalle. Og så håber de, at Søren tager den hele vejen hjem til sejrsskamlen, skriver hun på sms'en.

0: Don't Dream It's Over fik du her fra Crowded House. Og så er det mig en meget, meget stor glæde at kunne trykke på denne her knap endnu en gang. Fordi der er handel i hus.
1: Kasper, du er på Sindal Marked, og hvor er du henne? Hvad har du fået byttet til?
2: Jamen, selvom det smerter mig at give afkald på denne her dejlige Lego-pose, det er bare noget Irma, der taler, så må voksen Kasper alligevel nok sige, det er alligevel en god handel. Nikolaj Brink, du står med en brødrester i hånden fra Kasper Sipsyk.
3: Det er korrekt.
2: Og er det en god handel, jeg har fået lavet mig her?
3: Ja, det vil jeg jo sige. Den er jo lidt mere værd end den pose Lego, du står med der.
2: Og hvad, så du måske ikke helt tilfreds med handlen, eller hvad?
3: Jo, vi skal da lave lidt sjov i gaden, så jeg tænker, at det er okay for os.
2: Og den vil jeg, du får Lego-posen her, så får jeg simpelthen den her brødrester, som jeg nu vil prøve at se, om jeg kan bytte til noget helt andet. Jeg siger tak for handlen.
3: Det siger vi også.
0: Det altså Kasper, er det sådan en flad en af slagsen, eller er det sådan en, man propper noget ned i?
2: Det er simpelthen en, du propper noget ned i. Så smider du lige knappen, både brødet, og så trykker du knappen ned, og så går der lige de der 3-4 minutter, og så er der enten dejlig ristebrød eller et lidt sort ristebrød. Det jo kommer an på, hvor meget volumen du giver den, kan man sige.
0: Og hvor er vi hen på farvespektret?
2: Grå.
0: Ja, tak.
2: Med sort i bunden.
0: Jamen, altså,
2: og så står der topsyk på den.
0: Du gik jo fra en sort P4-kop, og nu står du her via et velkomstpindsvin, en flaske mjød, en pose Lego og nu altså en brødrester.
1: Snakker vi kroner og øre? Jamen, hvad tror fantastisk. Du så sådan en der er værd?
2: Jamen, jeg kan da sige, at jeg tror, Nikolaj har ret, når han siger, at jeg har lavet en god. Der står 349 på den her brødrester.
0: Okay.
2: Og det er altså rabatprisen, vil jeg mærke.
1: Nå.
0: Kasper, vi må se, om du kan få det endnu videre ud. Jeg regner med, at du kommer og kører hjem i en ny bil, måske.
2: Prøv at høre. De der lønforhandlinger, der en eller anden dag kommer, det er godt, det ikke er mig, der er chef på den front der. Det er helt sikkert.
1: Du er helt klar til den slags.
2: 100%.
0: Verdens bedste handler, Kasper Wilder Mathisen, er på Sindal Marked og prøver altså at få byttet sig til noget større, noget vildere, noget sjovere. Og det gør han indtil klokken den bliver 10. Så du har lige 13 minutter nu, Kasper. Come on.

0: Worlds of Our Own med Westlife. Og så er det mig en glæde igen at kunne trykke på.
1: Vi skal tilbage til Sindal Marked.
0: Skal vi da bare i allerhøjeste grad, for vi har jo sat os for at undersøge, at man også stadig kan gøre en god handel på de nordjyske markeder. Og Sindal Marked åbnede jo i går, fortsætter hele weekenden. Kasper, du startede med en P4-kop, står nu med en brødrester, som du bytter til hvad?
2: Der er nok nogen økonomer eller et eller andet, der vil sige, at jeg har gjort en dårlig handel. Men ud fra mit eget personlige perspektiv, Henrik Bækman, så bytter jeg nu den her brødrester. Den får du, og i den modhandel her, så får jeg simpelthen The Collection af klovn-sæsonerne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og oven i det Ringenes Herre 1, 2, 3 også som collection. Hvad tænker du om den handel?
3: Jamen det tænker jeg umiddelbart, det er meget godt.
2: Altså, har du vundet på det her, eller har jeg vundet på det her?
3: Ja, jeg tror, vi begge to har vundet på det.
2: Så det er jo bare endnu en god dag, og solen er måske på vej lidt frem her, så vi kan godt være tilfredse begge to.
3: Det kan du tro.
2: Super. Forventer du for mange gæster i løbet af dagen? Nu fortæller du, at vi havde en ganske fin dag i går.
3: Ja, altså, vi forventer selvfølgelig, at der kommer mange flere i dag end i går, trods regnen, vi havde i går.
2: Jamen, så satser jeg på, at du får endnu flere gode handler. Jeg vil prøve at se, om jeg kan nå at bytte de her to ting endnu en gang, inden klokken den bliver 10.
0: Kasper, er det DVD'er, du har byttet en brødrester til?
2: Det er DVD'er, jeg har byttet en brødrester til. Det er en nostalgiforretning, det her. Der er PlayStation 2-spil, der er gamle DVD'er, der er Sex and the City og Spider-Man. Altså, du er ikke tilfreds, eller hvad?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men prøv at høre, jeg synes, du skal til, om ikke du kan nå at få byttet dem. Du har lige nøjagtigt 5 minutter, inden der er radiovis. Hvis du kan nå det, så synes jeg, at du har gjort os alle sammen en tjeneste. Men, yes. Men godt gået.
1: Det kan jo være, du kan
2: bytte. Jeg ser, om jeg kan gå ud og få lidt guff.
1: Ja, eller en DVD-afspiller måske, så du rent faktisk kan se de her film.
2: Nå, jo, en PlayStation eller et eller andet.
0: Yes. Sæt i gang, Kasper.

0: gonna take more than a band-aid to fix these scars of mine. If there are plasters for the sand.
1: Altså, det går stærkt nu. Lad os skrive med band-aid, fik du her. Og så er jeg bare nødt til at på en eller anden måde trykke på den her igen. Fordi der sker altså ting derude. Kasper, du har den sidste time forsøgt at bytte fra en P4-kop, og du har været forbi et velkomstpindsvin, en flaske mjød, en pose Lego, en brødrester, og nu står du så med en DVD-collection med Klovn og Ringens Herre-trilogien.
2: Vi skal have en sidste handel. Hvad kan du få byttet til?
3: Jamen, det bliver ikke smukkere, end det kan være her, fordi jeg står med Kenneth Christensen, som jeg startede hele det her show med ved en lille kop kaffe ved et bord. Og Kenneth, du får simpelthen Klovn The Collection sæson 1-6 og Ringens Herre The Collection. Og i den handel, i alle de her flotte tegninger, som han beskrev, de kommer op og stå nu, og der er billeder af Kim Larsen og Johnny Madsen og John Mogensen og så mange. Men jeg har besluttet mig for, at vi går med Johnny Hansen fra Candice. Han spillede her i går. Det kan ikke blive smukkere. Hvad tænker du, Kenneth Christen?
4: Jamen, jeg tænker, han er jo sådan et ikon for markederne, ja. Så hvis ikke det skal være Johnny Hansen, så ved jeg jo ikke lige, hvem det skal være.
3: Præcis.
4: Det kan ikke være andre.
3: Er du tilfreds med den handel her?
4: Ja, det er så fint.
3: Ved du hvad? Jeg nubber Johnny Hansen med hjem, og så altså, min egen personlig, jeg er også vild med Johnny Hansen, så det er måske også der, den ligger. Men altså, det lader vi være for det.
1: Så du står nu fra en P4-kop via en flaske mjøde, plus det løser en båderester, med en blyantstegning af Johnny Hansen for Candice.
3: Det gør jeg simpelthen, og nu får jeg faktisk muligheden for at vælge med den blå baggrund i stedet for, eller en beigefarvet baggrund i stedet for den hvide, og det kan da godt være, at jeg går med den beigefarvede. Den læner mig så måske mest op af P4, ikke?
1: Jo, det er fantastisk. Kasper, er du selv tilfreds?
3: Jeg er ovenud lykkelig.
1: Det er godt. Jamen, ved du hvad? Vi siger, man kan stadigvæk godt gøre en... Ja, de siger tak for handlen i baggrunden. Man kan stadigvæk godt gøre en god handel på de store markeder her i Nordjylland. Det gælder så sandelig også på Sindal Marked. Det er bare at komme afsted. Ha' lidt med i baghånden, så, som du kan bytte med, så er der jo ingen grænser for, hvor vi kan nå hen af.
2: Det er så imponerende.
1: Ida, prøv at høre, vi når slet ikke mere musik. Vi skal simpelthen bare stille og roligt lægge den over til en radiovis. På den anden side af den, der er formiddag på... Nej, undskyld, den lyse side er klar, og de kigger sig naturligvis på Eurovision-finalen i morgen. Så vi vinder, i hvert fald hvis Sanna og Frederik får lov til at bestemme.
2: Ja, det gør de nemlig. De sætter spot på verdens største sangkonkurrence lige efter 10 radioavisen, som kommer lige om lidt.
1: Ja, det gør den. Kan du have en fuldstændig forrygende fredag og en rigtig god weekend. Husk at komme ud på et godt marked.
2: God weekend.
5: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst og ud fra den skriver et lægenotat. Soldan Bar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
6: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget til frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
5: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten at frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
5: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
8: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it.
5: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
9: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
5: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
10: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
5: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
11: Du lytter til P4.

0: Sviller.
1: Som byder indenfor her på programmet, hvor vi jo altid har en, ikke bare en lille, men en kæmpestor ja-hat på. Fordi selv når det ser allersortest ud, så er der jo sprækker af håb, ikke sandt?
2: Ja, det har AGF-fans for eksempel insisteret på i 40 år. Og i den her weekend, der kan de efter den store forløsning i søndags jo fejre, at guldet endelig kommer hjem til Smiles by.
1: Yes, og så er det jo heller ikke altid sådan... Det har ikke altid været lige let at være vild med Melodi Grand Prix og se Danmark blive slået ud af konkurrencen på et alt for tidligt tidspunkt. Men sådan er det ikke
2: i år. Nej, for i går der sang Søren Torpegaard Lund sig ind i finalen med et kæmpe brag.
1: Ja, et kæmpe brag, og han blev selvfølgelig mødt af nogle journalister, der skulle sige tillykke til ham.
3: Tillykke! Hvordan har du det?
4: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og... men fuck, det er sindssygt.
2: Ej, jeg synes godt nok også, det var ægte spændende til sidst. Nærmest sådan neglebidende spændende. Og selvom Søren, han stik mod alle forventninger, bliver nummer alt andet end et, når vinderen skal findes i morgen, så skal vi jo altså lige se det fra den lyse side. For konkurrencen, den handler om meget mere end musik, så alle kan være med.
1: Alle kan være med, og alle kan også være med her i programmet. Velkommen til den lyse side, hvor vi starter med 1000 timer og bær.

0: Paljetkjole? Tjek. Fjerdebord? Tjek. Dannebrogsflag? Tjek. Jeg har simpelthen fundet det hele frem, så jeg er klar til finalen til den internationale Melodi Grand Prix session i morgen.
1: Ja, ja, ja. Men du bliver altså heller ikke den eneste, der kigger med. Forventningen er jo, at der er 160 millioner mennesker på verdensplan, som kigger med, når det lyder sådan her.
0: Oh, hele baduljen. Den afvikles fra Schweiz med stærk deltagelse fra Danmark af Søren Torpegaard Lund, som jo i aften sang og dansede sig direkte ind i finalen i bedste sendetid lørdag aften. Det bliver simpelthen stor aften.
1: Jamen, måske endda historisk, fordi ifølge bookmakerne, ikke,
0: så ligger han lun i svinget til en første plads.
1: Det gør
0: han
1: godt ud.
0: Hvilken vindersang synes du egentlig har været bedst til det internationale Melodi Grand Prix?
1: Må jeg godt lige bekende fuldstændig kulør først? Mm-hmm. Jeg er jo ikke, altså jeg er ikke Melodi Grand Prix-fan.
0: Ah, men det bliver du efter i dag.
1: Ligesom der er nogen, der ikke er fodboldfans, så er jeg ikke sådan en Melodi Grand Prix-fan. Men derfor kan jeg godt fascineres ved det alligevel. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er sjovt, når der sker noget, der er endnu mere skævt, end det, der til tider foregår til sådan en Eurovision-finale her. Så mit absolutte bedste bud på en vindersang nogensinde, det er den her. Kan du huske den?
0: Det kan jeg godt. Det var det er ikke så tit, Finland har vundet noget som helst.
1: Nej, men det gjorde de. Med rollespilsdragter og kæmpe store guitarer, der ligner økser, og jeg skal komme efter dig.
0: Og det var
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Det var et fedt nummer, faktisk.
1: Det kunne i hvert fald noget andet, end det vi plejer.
0: Og det sjove, det var jo, man hørte jo dengang, at de kunstnere, som var sendt ud fra Danmark, de anede ikke, hvem der var bag maskerne, så når de sad og spiste morgenmad i hotelbuffeten, så vidste de ikke, om det var dem fra bag forklædningen.
1: Bag maskerne. Hvad med dig? Hvad er din favorit?
0: Jeg kan lige så godt bekende kulør. Jeg glemmer aldrig nogensinde, da tre lyshårede brødre, de gik på scenen i Luxembourg, iført hvide bukser, pangfarvede skjorter og så gyldne sko og sang sådan her. Det svenske bidrag fra Haray, som overbevisende vandt i 84, præcis 10 år efter ABBA. Jeg tror seriøst, jeg kan altså Per, Richard og Louis dans til Diggelu, Diggelay. Og selvom jeg var bare sådan en lille fis, ikke, som havde fået lov til at være længe op, og jeg var bare smask forelsket i hver og en for det her første boyband fra Sverige.
1: Ja, simpelthen et boyband fra 80'erne. Om lidt, der tager vi kontakt til krydstogtskibet Mein Schiff Relax. Hvorfor gør vi så det? Jo, fordi ombord på det, der befinder Clara Amalie Singerholm Christiansen sig, og hun er intet mindre end Eurovisions ekspert. Det bliver lige på den anden side af Stereo MC's Step It Up. Så skal vi snakke Eurovision.

0: I morgen er der finale i det europæiske Melodi Grand Prix. En, der med sikkerhed holder øje med alt fra sceneshow til pointgivning i Wien, det er Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen til Den Lyse Side.
1: Tusind tak.
2: Altså, sangkonkurrenten fylder faktisk en del på dit CV. Du er kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision. Tidligere medlem af den danske jury, og lige nu der arbejder du faktisk som sangerinde på et krydstogtskib, hvor du blandt andet optræder med et show også om Melodi Grand Prix gennem de seneste 25 år. Hvordan er den her, altså verdens største sangkonkurrence, overhovedet kommet så meget ind i dit liv? Hvordan har det fået så stort et tag i dig?
1: Jamen, det er meget sjovt. Jeg kan huske den første gang, jeg så den her konkurrence. Det var i 2000, da Brødrene Olsen vandt. Jeg var 9 år gammel. Og det var bare, jeg sad og så det der med mine børneøjne og tænkte, det er jo en helt vildt fantastisk koncept. Alle de her lande, der konkurrerer mod hinanden, og så til sidst, så vinder Danmark. Det er da fantastisk, at man kan have den. Og så jeg tror bare hele det her sådan konkurrenceelementet, og så det her med de forskellige nationaliteter, hvordan man repræsenterer sig selv og sådan noget. Det, allerede som barn, så blev jeg bare ekstremt interesseret i det her, og så har jeg ligesom bare fuldt med meget troligt siden da.
0: Og vi skal lige huske at sige her, at du befinder dig på det her krydstogtskib her, og derfor er der også bølgegang, og derfor så er der heller ikke fuldstændig fantastisk hul igennem. Vi ser lige, om vi ikke kan holde forbindelsen her. Og så vil jeg bare sige, du er kæmpe fan af det. Der er også 160 millioner andre fans, der skal se det her i aften. Men det er jo ikke alle, der er helt lige så bit af det her Grand Prix, som du måske er. Jeg står som en af dem, der ikke sådan, altså ved helt præcist, om det er min fredag aften skal bruges på. Hvad vil du sige til mig og alle de andre, der ikke sådan har et stort behov for at se det her?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at det bliver sendt om lørdagen, så der kan man jo overveje, om det er mere vigtigt end lørdag aften.
2: Ja, hvad vil du sige til dem, der synes, det er noget lort?
1: Jamen, ved du hvad? Det er jo ikke fordi, at der ikke er sange i det her show, der er noget lort. Selvfølgelig er der det. Det er der meget ofte sange, der er noget lort. Men det er jo ikke fordi, at Eurovision kun handler om, i min optik i hvert fald, at Eurovision kun handler om den her ene specifikke sang eller noget, altså er god eller ej. Det handler om noget for mig at se, der er meget større. Og hvis man også ser på Eurovision som, altså hvad det er opstået ud fra tilbage i 56, som en måde at ligesom samle Europa om noget efter en meget lang årrække med verdenskrige og sådan noget, så har man ligesom tænkt, okay, hvordan kan vi kombinere en masse lande og få dem til at have en fredelig platform at konkurrere på, har jo i hvert fald været tanken tilbage i 50'erne. Så altså, det har jo ikke kun været ideen om, at nu skulle vi vise en masse musik, men også en måde at sige, okay, vi har et internationalt fællesskab i en konkurrence, hvor alle kan deltage. Altså, jeg tænker lidt, ligesom I nævnte fodbold, ikke? At man har nogle forskellige, sådan, hvor vi konkurrerer på, altså, på baggrund af vores nationale islet og sådan noget. Og der er jo, det er jo der Eurovision ligesom
2: til at begynde med, der deltog de jo ikke engang som nationalitet. Det var bare under eget navn, fordi man var bare fælles.
1: Præcis. Altså kun i 56, allerede fra 57, da Danmark kom med første gang, der var det altså med landet som det første.
2: Nå, altså prøv at høre her. Harrays, det indrømmer jeg lige før, at Diggaloo Diggaloo. Det er et gyldent minde for mig, og den vindersang, jeg stadig husker som den allerbedste til International Melodi Grand Prix. Hvad er din?
1: Jamen, altså, de lavede for et par år siden, jeg mener, det var Danmarks Radio, der lavede sådan en, hvor de spurgte alle nørderne i Danmark, inklusive mig, hvad er den bedste Eurovision-sang nogensinde? Og der må jeg sige, jeg mener det stadig, det er den svenske vindersang fra 2012, Euphoria fra Loreen.
0: Okay, ved du hvad? Jamen, jeg havde lige nogle valgmuligheder her, hvor jeg tænkte, der kunne være nogen i spil. Den ligger heldigvis lige her i vores playliste. Nu knalder vi den af, så får du den. Jeg går ud fra, at du skal sidde og synge lidt med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så finder vi tilbage til vores gode Melodi Grand Prix, Clara Amalie, lige om et øjeblik. Prøv lige at høre introen her, og så bliver det altså bare kæmpestort lige om lidt.

0: Euphoria her fra Loreen, vores Melodi Grand Prix Claras bud på den bedste vindersang nogensinde til et Melodi Grand Prix. Vi vil gerne have nogle sms'er fra dig derude. Skriv til 1212, skriv P4 Mellemrum, og så en besked for eksempel til Clara. Spørg hende ind til alt, du vil høre om Melodi Grand Prix. Hun ved det hele, vil jeg næsten gerne afsløre. Og samtidig med, så kan du da også lige skrive dit bud på den bedste vindersang til et Melodi Grand Prix nogensinde.
1: Vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Trophy her fra Molly Sandén. Vi har jo skrevet ud på sms'en og spurgt til yndlings Melodi Grand Prix vinder, altså fra det internationale Melodi Grand Prix. Vi har fået en sms her, som jeg synes er en værdig mention, eller hvad siger man på engelsk?
1: Altså, Annalise, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad der er den allerbedste sang nogensinde, der har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Det er Conchita Wurst, og det var jo altså...
0: Er det manden, damen med skægget?
1: Ja, det er Thomas, som jo er østrigsk sanger-performer, som vandt hele baduljen i 2014 med Rise Like a Phoenix.
0: Ved du hvad, vi vil gerne have flere gode bud på sms'en. Sms til 1212 P4 og et mellemrum, og så skriv dit bud på den bedste internationale Melodi Grand Prix vinder sang nogensinde. Og så får du ellers her nogle nyheder.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Kunstig intelligens bliver lige nu testet på flere hospitaler, blandt andet i Nordjylland, hvor man bruger AI til at afgøre knoglebrud. Og der er altså tale om et kæmpe potentiale for sundhedsvæsenet. Sådan lyder det fra Venstres Mads Duedal, der udover at være regionsrådsformand i Nordjylland, også er formand for Danske Regioner.
4: Ja, for os der handler det om at kunne sikre, at vi frigør tid, fordi lægerne skal bare løbe hurtigere og hurtigere. Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
3: Det er altså afgørende, at der bliver investeret i kunstig intelligens, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere, siger han.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
3: På landsplan er der sat i alt 267 millioner kroner af til en række forsøg med kunstig intelligens. En topchef i Frederikshavns Kommune skal ikke nødvendigvis regne med at sidde der i lang tid. På 3 år har kommunen fyret 3 direktører, mens 1 har skiftet job. Og lige nu er det altså kun 2 ud af 4 direktørposter, der er besat. Men ifølge borgmester Jon Andersen fra Venstre er det ikke et tegn på, at noget er galt.
5: Jeg kan godt forstå, at man stiller spørgsmålet. Men jeg vil sige, at vi som kommune er jo i en meget positiv udvikling. Og der arbejder vi målrettet på hele tiden bedre styring, tydelig retning over imod vores borgere, som jo egentlig er vores vigtigste kunder.
3: Senest har kommunen hjemsendt børne- og kulturdirektøren. Fredag er mest skyet med spredte byer, måske med torden. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. En let til frisk vind ved vestkysten, stadigvis op til hård vind omkring syd. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
2: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.

0: Training Season fra Dua Lipa. Dagens gæst her i den lyse side, det er Eurovision-ekspert Clara, som er med på en linje ude fra havet, hvor hun lige nu arbejder som sangerinde. Blandt andet med et show om Grand Prix igennem de seneste 25 år. Og så på et krydstogtskib, hvor vi også skal være ærlige og indrømme, at signalet ikke nødvendigvis er så godt, som det skal være. Er du der, Clara?
1: Ja, jeg håber, jeg er der.
0: Vi kan høre dig, det er godt.
2: Klar, lige inden de regionale nyheder sagde du, at det internationale Melodi Grand Prix, eller Eurovisionen, er meget, meget mere end en sangkonkurrence. Der er også stor politik i det. Hvordan det?
1: Altså, man kan jo ikke komme udenom i år deltagelsen fra i
0: krig, der er Ej, det er simpelthen så ærgerligt, lige når vi skulle til at snakke om et af de mest spændende emner ved sådan et Melodi Grand Prix her.
1: Nu
0: forbindelsen ryger måske lidt. Ja.
2: Klar, prøv lige at sige noget igen. Ja. Vi kan høre hende, så...
0: Ja, vi kan høre hende. Hun er derude et eller andet sted. Prøv at klare, vi holder lige på dig et øjeblik her. Så spiller vi bare noget mere god musik her på kanalen. Det skal der heldigvis også være plads til. En gang imellem det her, det er Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.

0: Nå, nu tror jeg måske, vi har forbindelse ud til vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara igen. Og Clara, vi var jo lige ved at tage en hul på en god snak om, hvordan at det internationale Melodi Grand Prix Eurovision er meget mere end bare en sangkonkurrence. Det er også politik, og du skulle i gang til at sige en hel masse fornuftigt. Hvad var det?
1: Røg den virkelig igen?
0: Jeg tænker, der er masser af fornuftigt at sige fra Klares side, men vi er simpelthen udfordret af en ordentlig omgang teknikbøvl. Det håber jeg ikke, det bliver i morgen aften, når det her det skal sendes ud til 160 millioner lyttere. Til de mange lyttere, der sidder derude lige nu og lytter med, så skal der jo bare lige lyde en undskyldning herfra. Vi er lidt i bølgernes hænder her, fordi det er noget med signalet ude på det her krydstogtskib. Det er afhængigt af, hvor høj bølgegangen går. Den går åbenbart ret højt lige nu.
1: Til gengæld så går bølgerne også højt i vores indbakke. I har fået mulighed for at sende ind til 1212. I skal selvfølgelig lige skrive på 4 mellemrum for jeres besked, hvilket nummer I synes, der er det bedste, der nogensinde har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Og det vælter allerede ind med nummer, og hvis ikke vi får forbindelse til Clara, så kan det være, at vi bare skal lave en stor jukebox.
0: Jeg vil bare gerne lige sige, nu er der allerede et par stykker, der har skrevet et nummer ind, som jeg elsker, og som jeg synes er meget mere end også bare et Melodi Grand Prix-nummer. Dansevisen.
1: Den er god.
0: Den er simpelthen så god. Jeg har ikke lige nået at finde den frem nu her, fordi det kunne altså have været elegant, men vi bliver simpelthen taget på sengen af Clara, hun ikke har forbindelse. Og nu får vi ikke, nu har vi ikke mere tålmodighed, så nu spiller vi bare noget mere almindelig musik, skulle jeg til at sige. Det her, det er Agnes og Release Me. Release.

0: Release Me var det her med Agnes. Vi taler om det internationale Melodi Grand Prix, Eurovisionen, som er meget mere end en sangkonkurrence. Og Clara, du er jo ekspert i lige præcis det. Der går også storpolitik i den. Hvordan ser vi det lige nu?
1: Jamen, kan I høre mig først?
0: Ja, det kan vi.
1: Går jeg igennem? Ja, skønt. Jamen, altså i år, vi kan ikke komme udenom at kigge på Israel. Det var det, jeg sagde. Israels deltagelse er et virkelig stort emne i år, og vi ser også, at intet mindre end 5 lande faktisk har trukket sig fra konkurrencen i protest imod at deltage side om side med Israel i år. Deriblandt Spanien, som jo er en af the big 5 countries i Eurovision. Så det her med krig, invasion og altså sådan større politiske emner, der foregår rundt omkring i verden fra de deltagende lande, det er altså noget, vi ikke kan komme udenom. Selvom mange gerne vil se det her som en fredelig konkurrence, hvor de her ting ikke rigtig er en del af det, så er det jo en del af den virkelighed, vi lever i lige nu, og dermed noget, som man ikke kan holde ude fra Eurovision-scenen.
2: Hvorfor er det, man så ikke bare nægter dem adgang, hvis det skaber så meget røre i andedammen, det her?
1: Problemet er jo sådan noget med, hvordan regler og blablabla, og så selvfølgelig sådan en ting som penge.
2: Nå ja.
1: Sådan en ting som, hvem er det, der ligger de største donationer? Og det er jo derfor, at det også var interessant i sådan et land som Spanien. Fordi Eurovision har de her big 5 lande, Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien, som er de største, dem, der giver de største økonomiske donationer og har de fleste publikummer til konkurrencen. Så det her med, hvordan vælger man så? Vil vi beholde det ene eller det andet land? Og hvor ser vi ligesom, at vores grænser i forhold til European Broadcasting Unions regler og sådan noget? Så der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage stilling til i forhold til de her politiske ting. Og man kan også se, at det er jo noget, der lige nu splitter 2 lejre, kan man sige, af Eurovision-fans. Dem, der synes, alle skal bare have lov til at være med, ud fra sådan, som tingene er, fordi det er det, konkurrencen går ud på. Og så dem, der siger, okay, hvis vi er en del af krig, en del af invasion, så skal vi altså ikke have lov til at deltage.
0: Men en ting er jo så udelukkelse og boykot. Hvad med sangene gennem tiden? Går der også politik i dem? Kan man se det på dem?
1: Det kan man absolut se. Et af mine yndlingseksempler er i 2005. Ukraine vandt konkurrencen første gang i 2004 under den orange revolution, under Yushchenkos indsættelse som præsident. I 2005 optræder de, det nummer Ukraine vælger at sende, er slagsangen for den orange revolution, hvor danserne danser rundt med lænker om hænderne, som de bryder ud af. Og da præmien så skal overrækkes til Grækenland, der vandt det år, der er det jo simpelthen Yushchenko selv, præsidenten, der går på scenen og overrækker trofæet. Så det er jo et af de for mig absolut tydeligste år, hvor politikken virkelig, virkelig blev en del af det samlede billede af konkurrencen.
0: Hvad så med pointgivning? Altså, kan man se europæisk storpolitik i det? Jeg kan jo huske, når jeg sad sammen med mine forældre og så Eurovision, så sad vi altid og ventede på point fra Sverige og Norge, fordi de skandinaviske lande, de holdt jo røven op på hinanden med topkarakterer. Altså, er der nogle grupper der, der holder sammen?
1: Altså, det er der helt sikkert. Man kan være helt sikker på, at mange tidligere sovjetlande giver hinanden point, mange tidligere jugoslaviske lande giver hinanden point, Skandinavien og Norden giver hinanden point. Men spørgsmålet er jo så selvfølgelig, er det et udtryk for nabofællesskab, eller er det et udtryk for, at man har en fælles musiktradition, hvor man måske forstår hinanden på en anden måde, end, altså at vi i Norden forstår hinanden musikalsk på en anden måde, og man i baltiske lande, tidligere jugoslaviske lande, forstår hinanden bedre. Det er jo så et spørgsmål, som man også kan diskutere.
2: Der er meget at diskutere og snakke om med sådan et Melodi Grand Prix, og vi holder fast i dig, Clara, så længe forbindelsen holder. Nu skal vi lige have lidt DR-reklame og så noget musik.
3: Come on, Barbie, let's go party.
4: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
5: 4 mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
4: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
6: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
4: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Morgan Wallen her og Love Somebody.
1: Eurovisionen, det er jo en cocktail af sang og storpolitik, som vi hørte lige før. Men gennem årene har det altså også taget en drejning i en retning, de færreste nok havde forventet, da skibet sejlede i nat, og et kys mellem en mand og en kvinde var så intenst, at mundet snærpede sammen som hønserøv over hele Europa. Klar, sangen, altså, det er jo noget andet i dag, altså. Altså hele sagen om Grand Prix.
2: Eurovision er jo blevet en samlingsplatform for LGBT-miljøet. Det kan vi ikke komme udenom. Altså, min bedste ven, ham og hans venner, de kalder det jo simpelthen for Gay Christmas. Så de inviterer til store fester med Gay Christmas, hvor jeg er så heldig at få lov til at være The Gay of Honor, plejer de at kalde mig. Det får jeg lov til at være med til, selvom jeg ikke er en del af miljøet officielt. Men selvfølgelig rigtig mange venner, der er, og dermed jo også rigtig mange venner og bekendte, som har det her kæmpe kærlighedsforhold til Eurovision. Og jeg tror... Jeg tror ligesom, at det er blevet sådan en platform, hvor man kan samles om noget, der ikke er så pænt og så normalt. Og sådan. Alle kan ligesom få lov til at være der i Eurovision, og jeg tror, det er derfor den kærlighed fra hele LGBT-miljøet også er opstået til Eurovision. At der ligesom, det er en platform med plads til alle, til alt og alle, kan man sige.
0: Tag mig lige med til bøssernes juleaften her. Hvad var det, du kaldte det? Altså, hvordan ser sådan en aften lige ud? Ja, Gay Christmas. Hvordan ser den ud?
2: Ej, men ved du hvad? Jamen, der er bare fest. Altså, ja, for sidste år eller forrige år, der lavede de sådan noget live karaoke, hvor man får lov til at stå og synge med på alle de der gamle Eurovision-sange og sådan noget. Jeg har nogle skønne videoer, hvor vi filmer rundt med fjerdebordere og drinks, og folk står og skråler på de der vindersange og sådan noget. Det er et stort fællesskab.
0: Det lyder godt nok dejligt. Det vil jeg også gerne have med til.
1: Man har jo hørt Søren Torpegaard Lund, den danske sanger på scenen, som forhåbentlig vinder hele baduljen i morgen, sige, at grunden til, at det her det er også noget, der samler LGBT-miljøet, det er, at man godt kan møde modstand altså til hverdag, men her er der et frirum. Kan man også se det frirum på scenen?
2: Det kan man absolut se på scenen. Altså, der er jo ikke noget, som ikke er okay i Eurovision. I har selv allerede nævnt Conchita Wurst som et eksempel. Mm. Der var jo kæmpe røre, for eksempel i Rusland, der lavede man jo underskriftsindsamling, fordi man mente, det var sodomi, og man ville have Conchita smidt ud af konkurrencen. Men jeg var inde i salen i København og se semifinalen, hvor Conchita var med, og den kærlighed, der blev sendt afsted, det var bare så rørende at ligesom sige, vi vil ikke være med til at protestere imod minoriteter. Vi vil ikke være med til at protestere imod kønsminoriteter eller udtryk eller noget. Vi vil samles om det her. Så det synes jeg bare er enormt smukt, at den her konkurrence kan.
0: Jamen, og hvordan er den endt med at have det sådan holdepunkt for LGBT-miljøet? Altså, hvordan er det blevet sådan?
2: Men jeg tror, det som Søren også nævner her er rigtigt, at der i det normale samfund, der er så mange kasser, man skal passe ind i, og så skal man gøre det her, og så forventes det, at man gør det her og det her. Og i Eurovision, der er der simpelthen bare ikke nogen regler for det. Du kan være, hvem du er. Du kan komme og være klædt ud i dit vildeste tøj, og så får du kun komplimenter, du ved. Hvis Conchita møder op i en kjole med fuld skæg, så får du bare at vide, at du er den smukkeste, jeg nogensinde har set. Du ved, der er plads til det hele. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo ikke kun LGBT-miljøet. Det er jo mennesker, som elsker fest og åbenhed, som gerne vil være en del af den her fest.
0: Jamen, det lyder også som en dejlig fest, som man jo alle sammen kan deltage i i morgen. Man kan også fortsætte med at deltage i vores lille præ-fejring her og skrive spørgsmål både til Clara, vores ekspert, man lige hører her. Skriv afsted på 1212, skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked, hvor du også gerne lige må komme med et bud på den allerste, bedsteste, allerste, vildeste, fedeste vindersang af Eurovision nogensinde. Skal vi ikke se det? Så spiller vi lige noget musik. Det her, det bliver Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie.

0: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
2: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
3: Jeg vil jo sige, det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
0: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.
2: Som jo har gang i en forberedelse op til den helt store aften i morgen, Sanne. Den står jo på det internationale Melodi Grand Prix store tegn.
3: Ja, og vi skal lige høre, om vi har hul igennem til skibet, der sejler rundt om Danmark lige nu. Et krydstogtskib, hvor vores Eurovisionsekspert Clara, hun er ombord. Clara, kan du høre os?
4: Jeg kan godt høre, kan I høre
3: sådan
4: mig?
3: Sådan, vi kan høre dig. Altså, der er kommet et spørgsmål fra Thomas, som skriver, hvorfor er det, man ikke udelukker Israel fra Eurovisionen? Man har jo gjort det med Rusland.
4: Ved I hvad, det er et rigtig, rigtig fremragende spørgsmål. Og der er jeg jo personligt af den overbevisning, at selvfølgelig burde Israel være udelukket. Men det er bare åbenbart ikke så nemt. Men man kan jo se, der er lande, som ligesom protesterer imod det her og siger, vi vil ikke deltage på lige fod med dem. Så lande, Spanien, Holland, Island har jo trukket sig for ligesom at sige, det her det er uretfærdigt. Lige børn leger bedst. Så hvis reglerne skal gælde for Rusland i forbindelse med en invasion, så skal reglerne selvfølgelig også gælde for Israel. Men EBU har jo så tydeligvis valgt at fortolke det her på en anden måde, og det kan vi jo stille spørgsmålstegn ved, men det er sådan, det er blevet besluttet.
2: Så det er stadigvæk bare et rigtig godt spørgsmål fra Thomas. Et rigtig godt spørgsmål, vi også har fået fra en anden lytter, er en, der gerne vil vide, hvorfor Australien pludselig er med. De er trods alt ikke en del af Europa.
4: Altså først og fremmest, Australien er Eurovision største fans, men derudover så er reglerne i Eurovision er, at alle, som er medlem af European Broadcasting Union, de kan deltage. Det vil sige, hvis man betaler til at være medlem af European Broadcasting Union, som Australien gør, som Cuba gør, Marokko, altså, der er flere lande, som er uden for Europa, men som stadig er medlem af European Broadcasting Union. Så længe er det, så har man altså mulighed for at deltage i Eurovision, hvis man vil.
3: Altså, når vi går i musikarkivet og lytter til tidligere vinder og deltageres bidrag, så er der altså sket en hel del rent musikalsk. Når vi ser på optagelser, så er der jo ikke meget Brødrene Olsen over de enkelte deltageres optræden længere, og heller ikke den, vi så fra Søren i går, og vi forhåbentlig kommer til at se i morgen. Det er jo kæmpe shows med koreografi og lys og det ene og det andet. Kan det blive for meget?
4: Jeg tror også, man skal tænke på, at nogle gange, for eksempel da vi sendte Leonora i 2019, det her med at tage det helt ned, tage det den modsatte vej af, hvad man måske forventer i Eurovision, det kan faktisk også give en rigtig positiv effekt. Eller hvis man ser Come After The Storm fra Holland, som jo kom på en anden plads, to mennesker også bare med guitar, der står og synger. Nogle gange tror jeg, at den her modreaktion på, at alt er så stort og så glitter og glamour, det kan folk blive lidt træt af. Så nogle gange kan man faktisk gå i Brødrene Olsen-retningen stadig i dag og klare det rigtig godt.
3: Vi har jo spurgt lytterne, hvilken internationale vindersang, der er den bedste nogensinde. Anders i Aalborg, han siger, det er helt klart Nicole med Ambition Frieden, som er allerbedst, fordi sangen og budskabet handler om den kolde krig. Claus og Trine, de sidder på en bil på E45. De er ikke i tvivl om, at det er ABBA med Waterloo. De skriver, at den holder og har gjort det i mere end 50 år.
2: Ja, og så skriver Brian, at bedste venner både internationalt og dansk, det er altså den her.
5: Et solstrejf i en vandpyt. Et lille kindkys.
3: Clara, det her det er jo Jørgen og Grete Ingemann med Dansevisen fra 1963. Synes du også, den er god? Ja, du sukker helt.
4: Det er. Ja, men det er måske en af de bedste. For mig maler byen rød stadig toppen af de danske. Men jeg vil sige, at Dansevisen kommer lige efter.
3: Ja, og skal den vinde det internationale Melodi Grand Prix, så er der en anden lytter, der mener, at det her det er den bedste. Det er Emily DeForest med Only Teardrops.

0: Ja, det var jo vores seneste bud på en international Melodi Grand Prix-vinder her, Emily og hendes Only Teardrops.
1: Nu skal vi lige høre, du sagde før, Clara, det der med, at det er en kæmpe stor LGBT-fest, når der er Melodi Grand Prix, når der er Eurovision. Hvorfor er det så, spørger en lytter, vi ikke ser regnbueflag i salen?
2: Jamen, det er jo fordi, at EBU har truffet den beslutning, at det, man må flage med, er sit nationale flag for de deltagende lande. Jeg tror, at det også handler om frygten for for eksempel at flage med palæstinaflag. Det vil man vil gerne undgå konflikt på den her måde. Den schweiziske vinder fra for 2 år siden ville gerne have et non-binære flag med på scenen. Det blev altså også afvist, men de gjorde det så alligevel. Fordi der er jo også noget protest igen i, i Eurovision. Så fra EBU's side, for at prøve at holde det så plain og så upolitisk som muligt, så er der altså blevet truffet den her beslutning om, at det er de nationale flag for deltagende lande, som man må flage med i salen.
1: Altså Søren, han har jo været nødt til at fjerne ordet fucking fra sin sang og bytte det ud med freaking, som han synes lugter en lille smule af det rigtige. Altså er det for sæppet, og hvorfor må man ikke bare synge, hvad man vil?
2: Der er jo, altså, hvad hedder det, tekstcensur i Eurovision. Det er jo ikke første gang, man har set det. Der er nogle skrappe regler for, igen kan jeg gå tilbage til det her eksempel med Ukraine i 2005. De havde et helt vers, der handlede om, at Yushchenko er vores præsident. Det blev altså også meget pænt bedt om at blive ændret. Så der er de her regler om, hvad du må og hvad du ikke må sige. Der var også en deltager fra Belarus for et par år siden, som gerne ville starte nøgen. Det fik han ikke lov til, men han fik lov til at lave et sådan hologram. Hologram-agtigt, hvor han sidder sådan krummet sammen, hvor det ser ud, som om han er nøgen. Det kunne man så gå med til. Så det der med lige at bøje reglerne, så man kan få lov til at gøre det, man gerne vil, uden at...
1: Altså, så er der jo nogle lande, som virkelig hiver førstepladsen hjem flere gange. Blandt andet i Irland, der er flere lyttere, som skriver, at den bedste sang, det er Johnny Logan. Og så har de flere forskellige titler på ham. Men det er jo dyrt at holde Grand Prix.
2: Det er det bestemt. Og Irland, de var jo også noget presset i 90'erne. De vandt jo 92, 93, 94 og 96. Og måtte jo til sidst så simpelthen overgive afholdelsen af Melodi Grand Prix til United Kingdom, for der var ikke flere penge at hente til at holde Melodi Grand Prix for fjerde gang, eller holde Eurovision for fjerde gang i 90'erne. Så jeg kan godt... Og det samme i Sverige jo. Sverige har også vundet 4 gange de sidste 25 år, så der er jo også... Der er noget økonomi i det, man lige skal tænke med.
0: Okay, men jeg vil bare sige til dem, der skal sidde og stemme i morgen, at det er ikke noget problem. Vi smider gerne puljen til en Melodi Grand Prix-fest her i Danmark. Bare rolig, Søren Torpegaard. Det skal du ikke. Han skal ikke holde sig tilbage for vores skyld på det område der. Skal vi ikke lige tage et stykke med noget af det der irske vidunder Melodi Grand Prix-musik? Vi skal godt nok nogle år tilbage i tiden her, men Johnny Logan... Om ikke andet her, og what's another year?

0: Et lidt mere langsomt stykke musik, end vi er vant til her på P4, men det går jo nok, fordi det er jo alt sammen i Eurovisions navn, og det er et af de mange irske vindernumre.
1: Ja, men altså, Clara, synes du, det her det var den bedste fra Johnny Logan?
2: Altså, jeg synes jo, at Hold Me Now var bedre.
1: Ja, det må sige. Meget, meget bedre.
0: Det her, det var altså et lytterønske. Og så tager vi det selvfølgelig med i puljen. Og til dem, der ikke lige har lyttet med hele vejen. Vi skal til at sige faktisk farvel til dig, Clara Amalie Singerholm Christiansen, ja, som jo er vores Eurovision-ekspert her på P4. Og vi kan lige tage et par spørgsmål, inden vi sådan kommer helt afsted med
1: dig. Ja, for vi vil jo godt vide, hvis vi nu skruer tiden 10 år frem, findes der så stadigvæk et Eurovision Song Contest? Altså, vi skal jo helt tilbage til 56, før det blev afholdt første gang.
2: Præcis, og det har kun været aflyst én gang i 2020 med corona, hvor det jo desværre ikke blev afholdt. Men jeg tror, det findes. Spørgsmålet er jo, hvordan formatet udvikler sig i forhold til alle de her ting, der foregår lige nu. Jeg kan se i hvert fald i de internationale fangrupper, at der er nogle af de der har været super fans i mange år, som i hvert fald begynder at tage lidt afstand fra, hvordan EBU processerer alt det her med de politiske strømninger. Så vi må jo se, hvordan udviklingen fortsætter, men ja, jeg tror, det findes, men spørgsmålet er, hvordan formatet ændrer sig omkring det.
0: Så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi du er jo faktisk selv sangerinde, og er jo kæmpe Grand Prix-fan. Du ved alt om det, du har hørt det hele. Skal du ikke også selv være med en dag?
2: Ved du hvad, jeg har sendt sange ind til det danske Melodi Grand Prix de sidste 10 år, så jeg venter bare på, at de tager dem.
0: Okay. Nej, okay. Jamen, så skal vi skal lige have lavet en kampagne for dig så her.
1: Jeg synes, det er stærkt, at du gerne vil have lov til at deltage. Men altså, Søren, han står jo på scenen i morgen i Wien. Tror du, han vinder?
2: Altså, jeg har været meget sikker på, at han ville vinde, siden han vandt det danske. Jeg var faktisk inde og lige smide 100 kroner på odds på, at han ville vinde. Men det, der jo er sket, desværre kan man sige, siden semifinalen i går, det er, at der er kommet en startrækkefølge for showet, og Danmark skal åbne. Så statistisk er det svært at vinde, når man er det første nummer ud af 25, fordi folk har det jo med at huske de senere numre. Så vi krydser alt, hvad vi kan for, at Søren er god nok, for at nummeret er godt nok, for at hans performance er stærk nok til, at man husker det hele vejen igennem. Men statistisk har vi fået en udfordring i, at de har lagt os som det første nummer på aftenen.
1: Altså, jeg krydser simpelthen sådan fingre, men altså, hvis vi så lå senere, tænker du så, vi vinder?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at det her nummer og Søren som artist har potentiale til at være Eurovision-vinder. Ja.
0: Tror du, han vinder?
2: Jeg håber det.
0: Vi kommer det næsten ikke nærmere.
1: Jeg tror, han vinder. Skal vi ikke høre den? Tusind tak, fordi du var med.
2: Jeg tror også, han vinder.
1: Ja, også. Ja. Sådan, Clara Amalie Singerholm Christiansen, kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision.

0: Nå, mine damer og herrer, I kan nok høre, det her det er en alternativ version af det nummer, vi håber, der skal vinde
1: i morgen. Så er han i gang med at hvile stemmen.
0: Ja, ja, ja. Han skal jo ikke, brænde alt krudtet af alt for hurtigt. Ved I hvad? I stedet for at høre den her, som vi også skal høre i morgen, og vi skal høre til hudløshed, når den engang har vundet det her internationale Melodi Grand Prix, så skal vi da lige høre et nummer, som vi også alle sammen nok kan synge med på, tænker jeg.
1: Annette, hun skriver i hvert fald, hej med jer i studiet. Den bedste vindersang nogensinde, det er da helt klart Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love.

0: Det er jo nærmest et lovkrav, at man står med sådan en spredt vingefang, når man skal høre det her nummer her. Fly on the wings of love.
1: Det kan noget, ikke, endnu?
0: Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi skal også have lidt mere moderne, lidt dansk, lidt Ella Augusta. Det her, det er prøveperiode. Jeg tror...

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Fejl og mangler på det nye sygehus i Aalborg er meget bekymrende. Sådan lyder det fra Moderaternes sundhedsordfører Monica Rubin, efter 8 fagforeninger har klaget til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det bør man altså tage alvorligt, mener ordføreren.
2: Når der er så mange fagforeninger, der er gået sammen om at klage, så synes jeg, at man skylder at tage det her alvorligt. Og nu må vi jo så se, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed de kommer til at sige. Men bare en af de ting, de jo har hæftet sig ved, det er det her med klokkesnore, der ikke virker. Og det er jo ret problematisk, hvis man ligger som patient i en seng og skal have fat i noget sundhedspersonale, fordi man for eksempel har det dårligt.
1: Det er Monica Rubins partiformand Lars Løkke Rasmussen, der er ophavsmand til ideen om de store nye sygehuse. Men problemerne er ikke Christiansborgs politikers skyld.
2: Nu er jeg jo også statsrevisor, og vi har flere gange kritiseret de danske sygehusbyggerier, både for massiv underbudgettering og store forsinkelser, og også mangelfuld økonomistyring. Og det vil jeg sige, det kan man altså ikke klandre hr. Lars Løkke Rasmussen for. Det er sådan set regionerne, der har ansvaret for det her.
1: Hospitalsledelsen på Aalborg Universitets Hospital oplyser i et skriftligt svar, at de står inden for patientsikkerheden. Naturstyrelsen er i dag kaldt ud for at tage en vævsprøve af en død hval. Det sker blot et par uger efter, at pukkelhvalen Timmy blev sat fri i Nordsøen nær Skagen og Hirtshals i forbindelse med en meget omdiskuteret redningsaktion gennem de danske farvande. Nu er der opstået tvivl om, hvorvidt det er den pågældende pukkelhval, der er strandet igen. Dengang ved den danske ø Anholt og nu død. Naturstyrelsen håber at kunne få svar på, om der er tale om den samme hval i løbet af i dag. Og et kort kig på vejret. Mest skyde med spredte byer, måske med torden. Temperaturer op mellem 8 og 12 grader. En let til frisk vind ved vestkysten stedvis op til hård vind omkring syd.
0: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Ja, det er nemlig klubben, du skal levere medlemmer til. Og der er god plads til alle, som har fortjent en high five, et skulderklap eller fine ord og en tak.
0: Ja, det kan være din far, som altid møder op med værktøjskassen, når du piver over endnu et kuldsejl. Gør det selv projekt i hjemmet. Der bare pilen helt vildt meget på mig selv her.
2: Okay, du har lige en farmand, der skal takkes.
0: Jeg har i hvert fald en, der nøler i sine gør det selv projekter.
2: Ah, det kan jo også være hende, der samler andres affald op, uden at få løn for det.
0: Ja, eller håndboldtræneren, som hver mand, der suser fra arbejde for at lære byens børn, hvordan de rammer målet og spiller sammen.
2: Det kan også være kæresten, som vækkede dig med morgenkaffe.
0: Uha, ja, det kunne det for eksempel godt være. Du kan jo sende din sms afsted med bud på en, der skal være med i Roseklubben til 12.12'eren. Kom med et bud, og selvfølgelig også lige en begrundelse. Man skriver P4, laver et mellemrum før, og så skriver man ellers bare lige løs.
2: Hvem vil du gerne rose, Frederik? Har du en, der skal ind i klubben?
0: Jamen, kan vi ikke bare lige tage sådan en hyperaktuel gæst her i vores program? Fordi vi har lige haft vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara med i en halvanden times tid på, fra en færge, eller hvad hedder sådan noget, krydstogsskib med sådan et internetforbindelse, der går op til noget, der hedder Starlink og sådan noget, og bølgegang.
2: Ja, den svingede lige så meget som bølgerne.
0: Og hun tog det bare i stiv arm, og ingen søsyg eller noget som helst. Og vi måtte ind og ud og finde signal og så videre, og hun holdt bare, altså hun holdt kursen. Hun havde styr på det der.
2: Jeg synes faktisk også, det er ikke hende, jeg vil rose, men jeg synes egentlig også, hun skal rose for at have sendt gode sange ind til Melodi Grand Prix 10 gange, i håb om at få lov til at være med en dag, den dag, og bare bliver ved. Jeg vil altså gerne rose noget, som jeg egentlig ikke går særlig meget op i. Jeg ser ikke fodbold. Jeg er sådan set ligeglad med det. Men lige nu, der er der jo fodboldfans i Aarhus, som fester. De har gjort det en hel uge, og de har faktisk gjort det uden rigtigt at slå på tæven. Der har været en enkelt anholdelse.
0: Ja, det skal der lyde en stor ros for. Kan man ikke også bare give en stor ros for at være rigtig god til at fejre?
2: Og også det,
0: bare sådan fejre igennem.
2: Jo, men det der med at være så mange mennesker sammen, uden at det går galt i slagsmål. Altså, man bare fester og siger skål.
0: Men det er jo en kærlighedsfest. Og det er også her på programmet. Vi vil gerne sende kærlighed og roser med den kærlighed ud til alle, der fortjener at være med i Roseklubben.
1: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
1: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: P4. Så skal der roses.
1: Mikkel, han vil gerne rose, skriver han, den søde, tavse chauffør fra Viking Bus, som kører ham til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
2: Nej, det kan jeg godt forstå. Mm. Preben fra Toflund, han vil også gerne lige sende store roser afsted til sin datter Emma på 15 år, fordi hun er der bare altid. Altså hun, jeg kan afsløre så meget, de bor på en gård, hvor de har køer, og hun hjælper. Hver dag malker hun, og hun giver mælk morgen og aften til kalvene, og om aftenen der er hun lige ude og finde åbne sådan nogle stakke med ensilage, altså det der foder, som de skal have. Så kæmpe fortjent ros og kærlig krammer fra Preben.
1: Der er kommet en her, som du vist godt kunne trænge til at få lidt hjælp fra os, hvis ikke du kunne gøre, de der, gøre det selv. der står, jeg vil gerne rose min seje bonussøn, som hjælper og hjælper og hjælper os med at få et nyt køkkenalrum.
2: Der er også bare en, der gerne vil rose sin kone for at have holdt ham ud i 12 år.
1: Okay, det er altså også short, sweet and to the point. Rikke fra Maria, hun skriver, jeg vil egentlig gerne rose dem, der har gjort mig fortræd, for jeg er blevet stærkere end nogensinde.
2: Og ved du hvad? Det er ægte at se tingene fra den lyse side.
1: Det er en ja-hat, der vinder.
2: Det er en kæmpe ja-hat. Man må med gerne sende mange flere roser afsted. Hvis man har nogen at dele ud, så skal man jo bare sende den afsted til os på nummeret 1212, skriver P4 i sin sms, laver et mellemrum, og så beskriver ellers, hvem der skal have de her roser, og hvorfor. P4.

0: P4. Mette, så skal der roses.
1: Mette, hun har et nyt medlem til vores roseklub, Frederik.
2: Ja.
1: Hun skriver, helt sikkert, så skal Team Gandrup med. Det er hjemmeplejen i Gandrup. Der er store overskud og venlige væsen, når de kommer og tager sig af min mor. Det er helt fantastisk. Det sætter min bror og jeg rigtig stor pris på. Tusind tak til hverdagens helte.
2: Jamen, det er fantastisk. Der skal så også sendes roser afsted til Silkeborg IF, Danmarks bedste fodboldhold. Skriver Annette Bogø, hun vil gerne sende roser afsted både til fodboldholdet, supporter og fans og bedste træner. Kent Nielsen, jeg så min første SIF-fodboldkamp som 3-årig, kommer stadig på stadion trods afstand, vandt 4 billetter til sidste Superliga-kamp.
1: Og så skal vi altså lige helt ind i familien Danmarks kerne. Det er Nikolaj, der skriver, jeg vil gerne rose min dejlige kone Gitte. Jeg er nemlig alene afsted i Finland på et forskningsprojekt i 2 uger. Dejligt, at han lytter med derfra også, hvor jeg undersøger sammenhæng mellem livmodersygdomme og sygdommen i ovariesyndrom på et lokalt hospital. Hun har taget min rejse i stiv arm og taget sig af vores 3 børn på 4, 6 og 8 på fornemmeste måde. Ja, ja. Hvor der både skal laves kreaprojekt og organiseres ture til fodboldtræning efter skole. Jeg håber virkelig, I vil viderebringe min ros. Hun fortjener det.
2: Jeg sender lige nogle små roser med i den der buket der, fordi det er godt gået der på hjemmefronten. Så er der også nogen, der sender en hilsen her. Det er Line og børnene, der gerne vil sende en besked til en mand, de bare kalder C, og så går jeg ud fra, at han godt selv ved, hvem det er. Deres dejlige mand og papfar, som arbejder som politimand og videreuddanner sig hos politiet. Arbejder så også ligesom tømrer i sin fritid. Hjælper venner og familie, og alligevel så også lige har overskud til Lina og børnene.
1: Der er en, der gerne vil rose farmor for altid at være der, og så er der Lene, som gerne vil rose alle de seje dagplejere i hele landet, som gør en stor forskel hver eneste dag for de små børn.
2: Ej, hvor er det skønt. Send en masse roser afsted derud til alle dem, der fortjener det. Det er simpelthen bare med at gøre på sådan en dejlig fredag her, og så skal vi jo bare nyde noget god musik, skal vi ikke det?
1: Mm-hmm.
2: Her er det Soft Cell med Tainted Love.

0: Fantastisk nummer her, Tainted Love.
1: Velkommen i Roseklubben på P4.
2: Vi skal,
1: så skal der roses.
2: Vi skal altså have Tom med fra Ugerløse.
0: Ja, skal vi da.
2: Han skriver, jeg vil gerne rose Eva og Ove. Det er et ægte par, som bor i samme bebyggelse, som jeg gør. Det er altid rare mennesker, som ser lys på tilværelsen.
0: Jamen, ved du hvad? Det er nok til, at man skal få en kæmpe buket roser, synes jeg.
2: Det er nabohjælp.
0: Ja,
2: det er smil.
0: Det er det da. Det er også værd at sende roser afsted, mener Søren fra Helsinge, til alle de søde og dygtige sosuer, der hjælper mig hver dag.
2: Jeg fra Dronning Lund, han vil gerne rose alle for, på P4 for gode programmer, som bliver sendt hver eneste dag. Ej, tusind tak, kan vi bare sige. Og tusind tak, fordi du lytter med. Og tusind tak til alle de andre lyttere. Altså, P4's lyttere, det er jo som bekendt verdens bedste.
0: Det er det nemlig. Og så er der lige en sidste, vi lige kan nå at få med her. Måske jeg vil gerne rose alle dem, der ikke tog med Øresundstoget i morges. Masser af dejlig plads. Tak, tak, tak.
2: 2 timer, det går altså hurtigt, Frederik.
0: Det gør det i hvert fald.
2: Godt selskab.
0: Ja, men det må man sige, det hjælper på det, når vi står her sammen og hygger os. Og det gør vi jo som bekendt også med dem, du nævnte før. P4's lyttere, som jo er verdens bedste. Og den lyse side er altså ved at være slut for i dag.
2: Efter 12 radioavisen, så sætter Kenneth K. fut i fredagsstemningen. Der er nemlig Weekend med K. her på kanalen.
0: Yes, Frederik og Sanne siger tak for nu. Frem til radioavisen får I lige den her fra One Republic. Need Your Love. God weekend.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så sparer lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet. Se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel. Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Hej Thomas.
5: Vil du ikke have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige AI'en.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen.
4: Ja. Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne er eksploderet. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
11: Vi er gået videre.
12: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
13: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
14: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet. Fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
15: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
16: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
15: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
16: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med næverne uden på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
15: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
16: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
15: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
16: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
15: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DRTV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret og har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
17: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er verdensby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien.
11: Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision?
0: Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien.
11: Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for?
0: Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er så mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien.
11: Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
18: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
11: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150. Vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
11: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun 4 måneder efter, de 2 lande har ligget i en 12-krig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
19: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på 12-området, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
11: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
19: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
11: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
19: For danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
11: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
20: Det her er P4. Med dig.

0: på P4.
1: Og det er sådan en sjov fredag den her, fordi det er ikke en fridag, men stadigvæk så er tempoet lidt et andet end normalt. Og det er jo nok, fordi der er mange, der har taget det her som en fridag, og derfor ja, så er det sådan lidt en anden vibe, der kører, når man bevæger sig igennem København for eksempel, og er herinde i DR-byen. Og det skal jeg prøve at sætte musik til, fordi meningen med det her program, ja, det er, at vi skal have gang i soundtracket til weekenden. Vi skal langsomt stille og roligt have masseret den gode fredagsstemning ind i kendbenene på dig, for fredagsmilet til at blive en lille smule bredere. Og jeg har en masse af den gode B4-musik til det formål, og så skal du også hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som vi kan klemme ind under den her, der hedder Weekendens Tal, når vi skal finde tre sange, der matcher et helt særligt tal. Så med det, velkommen til
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

i midten af 90'ernes Savage Garden. Lavet blandt andet det her nummer, der hedder To the Moon and Back, som vi spillede rigtig fedt herinde. Savage Garden, som var en australsk popduo, kæmpestor der i midten af 90'erne, så gik de i opløsning sådan i starten af det nye årtusind. De begge to fortsatte med at lave musik, men aldrig helt noget de samme højder, som de fik med Savage Garden. De lavede flere store sange, blandt andet også Truly Madly Deeply og I Want You. Masser af hits fra dem. Det her, det var en af de gode gamle, som du fik her i weekend med K på P4. Den hedder To the Moon and Back. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få en sang med to af nationens helt store kanoner, nemlig Burhan G. og Medina sammen. De synger gennem dit nummer.

0: Den hedder Gem dit nummer. Du hører Burhan G og Medina sammen her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Selvom det ikke er Christiansborgs politikere, der driver sygehuset i Aalborg, så bør de hjælpe til alligevel. Sådan lyder det fra Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblom, efter 8 fagforeninger har klaget over forholdene til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Han mener, at der kan være brug for ekstra penge fra Folketinget for at sikre, at tingene fungerer bedst muligt.
3: Så er det også et økonomisk aspekt, som jo mere et ansvar, der ligger på Christiansborg, og derfor bliver det her også noget, jeg kommer til at rejse over for en sundhedsminister, når vi får sådan en, når der er dannet en regering, i forhold til, hvordan vi kan sikre både vilkårene for vores dedikerede personale på sygehusen, men selvfølgelig også for de nordjyske patienter.
2: Klagen går på alt fra dårligt indeklima og defekte klokkesnore til en generel følelse af, at behandlinger foregår i ufærdige rammer. Og Peter Velblom mener, man skal tage det meget alvorligt.
3: Ja, det er jo sindssygt alvorligt og meget, meget bekymrende. Og jeg må også bare sige, at de forhold, vi kan høre, der er på det nye universitetshospital, er jo helt horribelt.
2: Hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital oplyser i et skriftligt svar, at de står inden for patientsikkerheden. Når Aalborg Karneval løber af stablen på næste lørdag, bliver der opsat midlertidig videoovervågning. Håbet er, at det kan skabe tryghed under karnevalet, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. På den måde kan de reagere hurtigt, hvis der opstår uro eller andre hændelser. Overvågningen skal op særligt i og omkring Kildeparken, langs Vesterbro samt ved udvalgte indfaldsveje. Politiet oplyser, at der desuden bliver sat droner op i forbindelse med paraden. Og et kort kig på vejret. Mest skyde med spredte byer, måske med torden. Temperatur op mellem 8 og 12 grader. En let til frisk vind ved vestkysten, stedvis op til hård vind omkring syd. Det var de nordjyske nyheder med Asta Pihl Heltborg.

Radioplay.dk. Hver evig eneste fredag, så smider vi talsang i radioen. Det er blevet sådan en fast tradition her om fredagen på B4, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange med et helt særligt tal. Men selvom vi har gjort det fredag efter fredag, så kan det jo godt være, det kan godt være vanskeligt at finde nogle numre, som matcher et helt særligt tal. Og så kan man jo søge inspiration i, hvordan vi har gjort det nogle af de andre gange. Så sidste fredag, der arbejdede vi med tallet 43, og det er ved Gud et af de mere, det er et af de svære tal, fordi der er lavet meget få sange, hvor tallet 43 indgår i sangtitlen eller i albumtitlen eller i bandnavnet. Men 43, vi kommer alligevel i mål med tre fede sange. For eksempel så kunne man jo tage en fra 1943, en der er født i 1943, og så jeg får altid lov til at vælge den første talsang. Jeg gik med Mick Jagger, der er født i 1943, forsanger i Rolling Stone.

Og fordi Jagger er født i 43, ja, så var det jo helt perfekt, når weekendens tal var 43. Dejligt at kunne proppe et Rolling Stones ind i radioen. Også dejligt, at kunne proppe det næste band ind i radioen. Fordi 43, man kunne også oversætte det til bogstaver i alfabetet. Så hvis 1 nu er A og B er 2, ja, så er tallet 43, 4 og 3. Ja, det må være DC. Og DC, ja, det er anden halvdel af bandet, der har lavet sangen Thunderstruck, nemlig AC/DC.

Og man må også godt være kreativ, når vi spiller den her leg, så derfor kom der en sms ind om, at tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter høj. Ja, det kan man jo få direkte overført til en sang med Shakira, der hedder Zoo.

skal vi rode med tallet 16. Og hvis du har et godt bud på en sammen med tallet 16, så skal du sætte dig i kontakt med mig lige med det samme. Grib ud efter telefonen. Skriv en sms, der starter med et P og et 4-tal. P4 skal du skrive først, og så laver jeg et lille mellemrum. Fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 16. Send det afsted til nummeret 1212, så ryger det nemlig direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der ligger et godt forslag til et par fede numre, vi kan smide ind i radioen med tallet 16. Jeg har den første talsang klar til dig lige efter Mille og Uro med Drømmefanger.

Den hedder Drømmefanger fra Mille sammen med Uro her i Weekend med K på B4. Tre talsange skal der i radioen. Tre sange med tallet 16, og jeg vil godt starte med den første af dem, og så kan du tage de to næste. Jeg vil godt have lov til at starte med et band, som vi faktisk sjældent hører her på kanalen, men det er vel en sang, som har fået mange millioner afspilninger inde på Spotify. Det er et amerikansk rockband, de er fra Cape Cod, de hedder Highly Suspect, og de har lavet en sang, hvis titel er 16. Og så kan man sige, så det er jo det helt rene snit i forhold til, at weekendens tal er 16, når den nu gemmer sig der i sangtitlen. Men lad os komme til det. Her er Highly Suspect.

Tallet 16 bliver sunget mange gange undervejs i den her sang. Den hedder også bare 16 fra bandet Highly Suspect. Og den sang hører du, fordi weekendens tal er 16. Og med 16 titlen på sangen, du lige har hørt, ja, så ja, du ved ikke, så går du op i en højere enhed. Og det er jo sådan, jeg godt kan lide det. Nu skal du på banen. Du skal på banen og finde to sange med tallet 16, som jeg kan smide i radioen. Den første, den skal vi spille om cirka 20 minutters tid, så tag lige telefonen og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 16. Skriv P4, lav et mellemrum, og så bare fyr løs på tastaturet. Fortæl mig eventuelt lige, du ved, hvad du går og laver, eller hvad du hedder, eller hvor du er henne, den slags. Det er altid hyggeligt. Send det afsted til 12-12'eren, og så kigger ind i inboxen og ser, hvad for en sang, vi kan finde på til her om 20 minutters tid her i Weekend med K på P4. Lige nu skal der få lidt David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Den hedder Save Me.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Hvad er ham der?
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

svensk samarbejde med Johnny Deluxe på den ene side, og Anna Nordell til at forsvare de svenske farver. Du hører Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Og du skal få lidt mere samarbejde. Det er Sharon, du skal få, der har lavet samarbejde med en indisk sangskriver. Og så er der lavet sådan et nummer, der er lidt af en kombination af, du ved, sådan, jeg vil lige ved at sige, sådan noget vestlig popmusik, indiske rytmer, og så sådan nogle punjabi-vokaler. Det hele er blevet til nummeret, der hedder Sapphire med Ed Sheeran.

0: Den hedder Blå Himmel, den her fra Casey sammen med Hans Philip her i Weekend med K på P4. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og opløser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hedgetown, der får premiere på Østergasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst, men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Velkommen til Weekend med K.
2: Weekend med K.
1: Med Kenneth K. på P4.
3: Og weekendens tal er 16, og jeg sidder lige ved at opgøre de sidste beregninger faktisk, for hvad for en sang det er, folk har stemt mest på, fordi der er et par numre, som virkelig har fået mange kommentarer, mange forslag ind i inboxen. Så lad mig lige lave de sidste beregninger, og så tager vi et stykke Cardigans, og så lad os se nærmere på, hvad for nogle sange, som der er kommet bud ind på med weekendens tal, når nu det er 16. Det er lige efter Lovefugl.

Mouthful hører der fra The Cardigan serie Weekend med K på B4, hvor weekendens tal er 16. Og lad os bare kigge ind i inboxen med det samme. Philip fra Hårlev har skrevet, hvad med Gitte Henning? Nummeret bare 16 år. Det er en klassiker.

0: 16 år.
1: Det er god gammel Gitte Henning, men altså, det kredser lidt omkring det her med alderen 16. Fordi den næste sms kommer fra Mette, som skriver, hvad med Ringo Starr med nummeret You're 16? Jeg er i gang med at skure tagterrasse. Ej, træterrasse står der. Skure træterrasse i sommerhuset. Dejligt med lidt ungdomsmusik i ørerne, skriver Mette til Ringo Starr. Lad os prøve at høre en gang det her nummer, der hedder You're 16.

fascination omkring det her med alderen 16, og det gælder nemlig også det næste nummer. Det er faktisk det, der har voldt mig lidt problemer, for der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring det her nummer. Dr. Hook med She Was Only 16 står der i en sms fra Annette fra Bogø, som skriver, den er tilbage fra min pure ungdom, da jeg var 16 år og forelsket i min kæreste fra Nordjylland. Nu nyder jeg dagen, solen og indendørs oprydning. Lidt spisning, og så ud i solen bagefter, skriver Mette. Som altså peger på det her nummer, Dr.

Jeg har lige fået fri fra arbejde og kom i tanker om en gammel traver med Dr. Hook. She was only 16. Det kunne da være et bidrag, skriver Else Marie fra Ørsted på Djursland. Og det er jo altså den her sang, der kører i baggrunden, og der er faktisk kommet mange bud ind på dem. Blandt andet også fra Anita og Heinrich, som har skrevet ind omkring det her nummer. Det samme har Lene gjort. Lars fra Kolding, Vibeke og en masse andre. Alligevel så bliver det overgjort, eller overgået, kan man sige, af et andet nummer, som endnu flere har skrevet om. Blandt andet Frank fra Vejen, som har skrevet helt klart Billy Idol med Sweet 16. Thomas skriver, Billy Idol for pokker, Sweet 16. Han er så overset, ham Billy Idol, skriver Thomas. Og der, hvor der bliver sunget om tallet 16 på Billy Idol-nummer, vi kan lige prøve at skrue lidt ind. Lad os prøve at høre en gang her. Jamen, jeg sidder ude i haven sammen med min nye valp, som jeg har fået. Billy Idol med Sweet 16. Med velsen i hilsen Claus fra Herlev. Når tallet er 16, så er der kun én sang, du kan spille, det er Sweet 16 med Billy Idol. Tak for et godt program. Hilsen fra Tommy Gaffeltrokken. Og sådan fortsætter det altså. Der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring god gamle Billy Idol. Så lad os tage den i fuld længde. Her er dagens anden tal sammen med tallet 16. Sweet 16.

Det er en gammel klassiker fra Billy Idol, den hedder Sweet 16. Det er lang tid siden, vi sidst har spillet den i radioen, og det kan jeg jo godt lide det her med, at når vi i fællesskab finder frem til numre, som er sjældne i scenefladen, og så vi lige gør plads til dem, når vi spiller den her faste lille fredagslejr med talsangen. Weekendens tal er 16, og flertallet inde i inboxen har stemt på Billy Idol med Sweet 16. Så lige jeg kigger på den her sms igen fra Thomas. Han er en af de mange, der har skrevet på den her sang med Billy Idol. Han skriver, Billy Idol er så overset, og der vil jeg sige, ja, jo, okay, fair nok, men når jeg kigger ind i inboxen, så er der altså mange, der godt kan huske det her nummer med Sweet 16, og mange, der godt kan huske Billy Idol, så helt overset er det måske heller ikke. Men det efterlader os jo med det lille problem, hvis man kan sige det på den måde. Den lille udfordring er, at vi skal finde en tredje og sidste talsang med tallet 16, og hvad skal vi så finde på? Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 16, som vi ikke har haft indtil videre, ja, så send mig da endelig en sms. Skriv P4 først i din sms. Skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, du har i tankerne. Send det afsted til 12-12'eren til en krone plus takst, så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag til numre, som vi kan smide ind i playlisten. Jeg åbner den. Inboxen lige om et øjeblik. Du rammer den altså ved at sende den til 12-12'eren. Din besked, bare lige skriv P4 først. I mellemtiden, så kan vi høre Kacey Musgraves og hendes fine nummer, der hedder Drunk.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I'm not crying, I'm dancing. Du hørte Cézanne her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive i musikken inden for rigsfællesskabet. Og så en tur fra Færøerne hjem til Danmark her. Det er Mads Langer, som har kigget på uret, konstateret, at det er midt om natten. Det er en sang, hvad jeg har tænkt. Den hedder 3 a.m.

Hold om mit hoved, du hører Hukkorm her i Weekend med K på P4. Og mens det her stykke musik jo er dateret til 2026, ja, så kan vi lige springe 30 år baglæns. For det her, det er dateret fra 1996. Det er Mark Morrison med Return of the Mac.

0: Jylland til København.
1: Det er mumle, der synger, at der er langt fra Jylland til København her i weekenden med K på P4. Tidsmæssigt er der også langt fra mumle til Makita Sat, men det er det, vi skal nu. Det er Venus.

Og jeg går leder efter sang med tallet 16, og når jeg kigger ind i inboxen, så er det skønt at se, at der er mange gode bud med løsninger til den opgave. Lad os starte fra en ende af. Jette Mogensen fra Sydjyske Motorvej skriver, hvad med Jutlandia med Kim Larsen? Der bliver der sunget om noget med sygeplejersker på 16 år. Lad os prøve at høre en gang.

Der er også kommet en anden sms omkring den her sang. Der står Jutlandia med Kim Larsen. Ja, der er der noget med en sygeplejerske på 16 år, skriver en anden Kim Larsen. Ja, det er altså med store hilsner fra en anden Kim Larsen fra Nørre Snede, som skriver, jeg går lige og maler vores kommende walk-in-closet pink med glimmer, fordi det vil min kone Lonnie gerne have. Men altså, Jutlandia, det er jo fuldstændig rigtigt, der bliver sunget om sygeplejersker på 16 år. Vi kan jo tage den næste sms også, der står bare, hallo, hvad med vores dejlige danske Volbeat? De har lavet sangen $16, god dag fra Muren. Og det er rigtigt, de synger om $16 lige i allerførste linje. Lad os prøve at høre.

Så tallet 16, der er masser i det her voldbenord. En sang, hvor tallet 16 indgår, står der i den næste sms, men som mange nok ikke tænker over, det er Ed Sheeran med nummeret Photograph. Ja, og jeg var inde og finde teksten, og det er fuldstændig rigtigt. Undervejs så bliver der sunget, "Oh, you can fit me inside that necklace you got when you were 16. Lad os prøve at høre, når Ed Sheeran synger lige præcis de år med tallet 16. Oh, you can fit me inside the necklace you got.

Sheeran med Photograph, hvor han altså også synger om tallet 16. Men et eller andet sted skal vi jo finde den tredje og sidste talsang, og jeg vil godt give den til Michael, fordi han har fundet frem til et nummer, som jeg har fuldstændig glemt i den her sammen, men fra et band, jeg holder utrolig meget af. Nemlig Kent. Det skønne svenske rockband Kent. Michael skriver, i min verden er der kun et nummer, der passer til tallet 16, nemlig nummeret Mannen i den hvide hat. 16 år senere. Det hedder nummeret i parentes. Manden i den hvide hat, 16 år senere med Kent. Og det er et godt nummer. Og derfor så skal det være dagens tredje og sidste talsang. Der kommer flere med dem. Der kommer flere sms'er med lige præcis det her nummer. Så lad os tage den som dagens tredje og flotteste sang.

Manden i den hvide hat, parentes 16 år senere, og det er det der med 16 år senere, som er det vigtige i den her sammenhæng, fordi weekendens tal er 16, og så kan man sige, men når den sang nu har tallet 16 i titlen, ja, så passer den jo helt perfekt. I en lang periode, så var det en af mine store fornøjelser, hver gang Kent kom til København og gav koncert, så skulle jeg ind og se dem. Jeg elskede at komme ind og se dem. Og når man stod der og blev tæsket i sådan en halvanden times tid, er det her, er den her, hvad skal man kalde den, den her nordiske lyd, som jo både rummer, du ved, det smukke, store, ladende, skandinaviske musiklandskab i sig, men samtidig også sådan en underliggende tristesse i sig. Når man var blevet stået og hvad hedder det, slået, punket af den slags i halvanden time, og så sluttede de altid med det her nummer, hvor de sang, at vi skal alle en gang dø. Så var der næsten ikke noget tilbage i tanken til sidst. Ikke? Virkelig flot nummer, Manden i den hvide hat, 16 år senere, Kent. Tak for, tak for den, og faktisk også tusind tak for alle de mange andre sms'er, som er kommet ind. Der er virkelig mange gode bud til, hvad vi kan spille med tallet 16. Det har været en fornøjelse at kigge ind i inboxen og se de mange gode forslag. La, da, da, da. Lad os komme videre med lidt Fergie. Den her hedder Big Girls Don't Cry.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Den hedder Lysenetter, den her med Sveriges og Sigvards. Lige om et øjeblik, så er du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal indlagt lidt. endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er så mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: CP4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på den største af de kristne helligdage, nemlig klemmedagen. Lad os i dag sende en ekstra kærlig tanke til alle de faggrupper, som er på arbejde i dag. Lastbilchaufførerne, landmændene, sundhedspersonalet og sidst, men absolut ikke mindst, selvfølgelig radioværterne. Hvad skal vi lave i dag i Christian Bundes radioprogram? Jeg er glad for, at du spørger. Vi har et nyt og spændende indslag klar til dig. Et indslag, der hedder Hvad har du på? Som jeg personligt spår et enormt stort potentiale. Så skal vi selvfølgelig også have en quiz, der hedder Har du kat-quizzen? Som hvis man aldrig har hørt den før, så forklarer den næsten sig selv. Der er rigtig, rigtig meget godt på programmet i dag. Men der er også noget, der er anderledes i dag. Og det, der er anderledes i dag, er, at jeg plejer at have selskab med min producer, Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige overskue arbejde. Så i stedet for har jeg fået fornemt besøg af dig, Carsten. Hej, Carsten.
1: Hej, Christian.
0: Carsten, hvis du lige lynhurtigt skulle sætte et på dig selv.
1: Jamen altså, så leverpostejsfarvet 43-årig.
0: Ved du hvad? Mere kunne jeg ikke ønske mig. Det er lige det, man har brug for til at flankere sit radioprogram. Det er fuldstændig vidunderligt. Carsten, du laver normalt også et program, der hedder Poulsen og Holm.
1: Det gør jeg.
0: Ja, eller altså, man kan sige, det er jo Poulsen og Holm, der gør det, og så har de bare valgt ikke at tage Carsten med i titlen. Jeg ved ikke, hvorfor er du lige bliver klippet ud der.
1: Det klinger ikke, siger de.
0: Nej, det er sådan, det gider vi ikke. Carsten, vi har jo den fordel ved, at du er med i dag, at du er ligesom et par friske øjne og endnu vigtigere ører på det her radioprogram.
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi altså bruge til rigtig meget lige om lidt.
1: Nå, men jeg er enormt spændt på alt det her. Det er nyt for mig, og nye knapper og alt muligt.
0: Altså, det er så helt meget spændende og nyt. Jamen prøv at høre, Carsten, det skal nok gå alt sammen, og kære lytter, det skal også nok gå for dig. Jeg lover, at vi får dig kørt sikkert på weekend. Og en af de bedste og nemmeste måder at gøre det på, det er med noget dejlig fredagsmusik. Og her har jeg personligt lige været inde og finde den her frem fra gemmerne til jer. Det er svensk. Det er vidunderligt. Og det er også lidt den følelse, man godt kan have, hvis man render rundt og er den eneste, der er på arbejde i dag. Det her, det er ingen ringer end Darlie Robin med nummeret Dancing on My Own.

0: lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg i dag har selskab af en mand, der hedder Carsten. Og jeg kan godt selv høre, når jeg siger det højt, så lyder det enormt mærkeligt. Du tænker måske, fedt, jeg hedder Paul. Hvad skal jeg bruge det til, Christian? Det er vigtigt, at Carsten er her i dag, fordi Carsten han er afløser producer for Christian Frederiksen, der ellers plejer at være her. Og det er vidunderligt, fordi når man nu har et nyt menneske inde, så har man også et par friske øjne og ører. Og det vil jeg meget gerne udnytte i dag. Carsten?
1: Ja?
0: Vi har i Christian Bundens radioprogram noget, der hedder Hvem er Hvem-quizzen? Det er noget, vi har lavet et par gange. Og jeg vil sige, det er et indslag, der har rigtig stort potentiale, men det er også som om, at der er noget uforløst potentiale i det indslag. Nogen vil sige, at det hvis 100% ligesom er det ultimative, så lige nu der ligger den lun et eller andet sted omkring 60. Og det er jo lidt ærgerligt. Det går grundlæggende ud på, at I kære lyttere ligesom ringer ind to af gangen, og så hedder I noget, men jeg ved ikke, hvad I hedder, men det gør du, Carsten.
1: Ja.
0: Og det, der ligesom viser være udfordring, det er, at det er ekstremt svært for mig ligesom at gætte. Og det synes jeg gør et med spændingskurven. Troede jeg tidligere, at jeg ligesom havde regnet ud, hvordan man gjorde sidste fredag, hvor vi havde søget lytterne Jesper og Stefan med. Og der havde jeg tænkt, så kunne jeg være snedig og stille dem spørgsmål som, hvorfor kaldte dine forældre dig for eksempel for Stefan? Og så kunne den ene sige sandheden, og så ville den anden lyve. Men det er lidt ærgerligt, der sker, det er, at de begge to lever.
1: Altså, man skulle jo mene, at du havde 50% sandsynlighed for at gætte rigtigt.
0: Ja, det er ikke lykkes mig nu. Og på den måde kan man sige, det er ikke, det er ikke vildt godt. Derfor så vil jeg gerne have, at vi alle sammen, ja, det gælder også dig, der sidder ude foran højtaleren. Hallo, pst, kammerat. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i dag gav quizzen et kærligt eftersyn. Og noget, der er rigtig godt til det, det er en fokusgruppe. Dem elsker vi nemlig her i Danmarks Radio. Så det, jeg tænkte var, hvis du har lyst til at være med i en Hvem er Hvem fokusgruppe, sammen med dig, Carsten, så skal du ringe ind på 70 25 26 00 lige nu. Det skal du ikke gøre, Carsten, for det er dig, der tager telefonerne, men dig, kære lytter, du skal ringe. Og det eneste kræver er, at du kan høre Christian Bundens radioprogram indtil klokken 15 i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at du hører det indtil klokken 16, men altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Carsten, din opgave er ligesom også at prøve at kigge på, hvad er der egentlig med det her indslag? Hvad kan vi gøre for at...
1: Ja, hvad for nogle knapper, vi kan skrue på?
0: Præcis, ja.
1: Og hvad så, hvad er succeskriteriet? Er det, at du vinder oftere, eller...?
0: Jeg tror, det er, at man som lytter går, når man har slukket sin radio, så tænker man, wow, et godt radioindslag.
1: Ja.
0: I stedet for, at man måske har fornemmelse af, wow, det var et okay radioindslag.
1: Ja, og vi tuner den lige.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, det I gør, I ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så imens, så spiller jeg noget musik, mens I ringer. Det her, det er et nummer fra Gavin DeGraw, der hedder I Don't Wanna Be. Og imens ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe. Ja, det lyder sexet.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Og apropos radio, der er Bravnes Live, så leder vi lige nu efter nogen, der har lyst til at sidde i en fokusgruppe. Jeg ved godt, at det ikke lyder sådan vildt sexet, når jeg siger det, men jeg lover det hyggeligt. Hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. 70 25 26 00 lige nu.

0: Remember the Time fra Michael Jackson. Du lytter til Christian Bundes radioprogram på B4, og måden du ved, at du lytter til Danmarks Radio på, er, at vi nu skal have en fokusgruppe, som består af jer, søde lytter, og også selvfølgelig min afløserproducer, Carsten. Og jeg er simpelthen så rasende heldig, at vi har en fokusgruppe, der består ikke bare en, men to mennesker. Den første, vi skal hilse på, er dig, Vibeke.
1: Hallo.
0: Hej, Vibeke. Og tusind tak, fordi du vil være med i fokusgruppen.
1: Jo, tak.
0: Vibeke, hvor gammel er du?
1: Jeg er 33.
0: Du er 33, ja tak. Hvad laver du til daglig?
1: Lige nu er jeg hjemmegående.
0: Du er hjemmegående? Ja, tak.
1: Yes.
0: Du sidder ikke alene i fokusgruppen, Vibeke, fordi vi har også fornøjelsen af dig, Mathilde.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du lyder ligesom, om du har gang i et eller andet. Undskyld, hvad laver du?
2: Jeg kører bil.
0: Ja, nå, ved du hvad, det skal der også være plads til. Og hvor gammel er du, Mathilde, hvis du må spørge om det?
2: Jeg er 43.
0: Du er 43, ja tak, det er dejligt med noget aldersspredning. Og hvad laver du til daglig, Mathilde?
2: Jeg arbejder som pædagogisk assistent i et dagtilbud for voksne og handicappede.
0: Det var langt, men det lyder spændende. Mathilde, har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
2: Ja, og jeg har lyst til at sige ja.
0: Ja. Det er jo det, der er et af problemerne, men den har ikke sådan brændt sig fast i din hukommelse. Hvad med dig, Vibeke? Har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
1: Ja, det har jeg. Det gjorde jeg sidste fredag, tror jeg. Ja,
0: hvorfor lyder du sådan lidt nedslået, når du siger det? Det er jo din stemme fik sådan en. Ja, det har jeg.
1: Det er fordi, jeg prøver at få min hund til at tige stille. Han bliver skidtet med at lege med bolden.
0: Okay, jamen det. Hvor der skal også have plads til hunden. Og den må også meget gerne være med i fokusgruppen, hvis den har lyst til det. Jeg skal bare lige høre, hvad tænker Mathilde, hvad tænker du umiddelbart om Hvem er Hvem-quizzen?
2: Altså, jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom det der spil, man spillede, da man var barn.
0: Ja, altså, det her jura har bedt mig om at understrege, at det selvfølgelig ikke er det samme, men jeg kan da godt sige, at vi er kraftigt inspireret af det, ja.
2: Så, det er fint.
0: Ja, det havde du ikke lige mere til. Det er også okay. Vibeke, hvad tænker du?
1: Jamen, det er samme, som hun siger, hvor vi skal... Nu kan vi jo selvfølgelig ikke se billeder, vel? Men sikkert gav det en eller anden ud fra noget, du siger.
0: Ja.
1: Jeg tror.
0: Yep. Jamen, og hvad, hvis I skal vurdere den, altså ud fra det, I har hørt af den, på en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
2: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
0: Nej,
2: det er det, der gør det til en
0: fed
2: fredag, det her.
0: Nej, hvor skønt. Hvad siger du, Vibeke?
1: Jamen, så lever vi på 46.
0: Nej, men nu er I alt for, altså, I er jo alt for glade allerede, men prøv, det er vidunderligt. Og I har begge to tid til at lytte med frem til kl. 15, når vi er færdige med at lave indslaget.
1: Yes.
0: Vidunderligt. Jamen, prøv at høre, de damer. Bliv hængende, fordi lige om lidt, så skal vi altså have sat gang i, hvem er hvem-quizzen. Jeg skal selvfølgelig også lige sige, hvis man sidder derude og føler sig udenfor, og sådan, jeg vil også gerne have lov til at være med i en fokusgruppe, så kan du jo skrive ind på sms. Du kan sende en sms til 1212, skrive P4 og lave et mellemrum, og så komme med din feedback på, hvem er hvem-quizzen, som vi altså laver om et kort øjeblik. Men først skal vi lige høre Diskosnæv fra Gunge.

0: Diskosnæv fra Gunge. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal have en, hvis jeg selv skal sige det, skøn quiz, nemlig hvem er hvem-quizzen?
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Og det er en quiz, der kræver, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Skønt nok at gøre det. Og hvis du ikke ved, hvad det handler om, så kan jeg lige lynhurtigt forklare dig, kære lytter. Det handler simpelthen om, at, to af jer ringer ind. Jeg ved, at der er to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Det kan også være, at jeg overforklarer det en lille smule, fordi man kan sige, at det ligger meget i titlen, men alligevel, vi skal lige alle sammen være med. Så det, du gør, er, du tager din telefon og trykker 70 25 26 00, og så ringer du. Og det er, har jeg lyst til at sige, måske Danmarks mest inkluderende quiz, for det kræver sådan set bare, at du er i stand til at føre en telefonsamtale. Og selvfølgelig også at ringe op. Men det er egentlig det, så skynd jer at ringe 70 25 26 00 lige nu.
1: Hvem er hvem?

0: Snitch Night fra NX. Det kunne jeg ikke sige. Det gik helt galt. Det skal jeg beklage mange gange. Men det er heller ikke det, det skal handle om lige nu. Det skal handle om, hvem der er hvem i Hvem er Hvem-quizzen.
1: Hvem er
0: Hvem-quizzen. Det er en quiz, som vi har ekstraordinært under lupen i dag. Det er også en quiz, hvor der sidder en fokusgruppe og lytter med lige nu. Og jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de har at sige, når vi er færdige med quizzen. Men der er to lyttere, der har ringet ind, og jeg skal gætte, hvem der er hvem. Jeg ved, at der er en, der hedder August, og der er en, der hedder Andreas. Men jeg vil starte med at sige hej til dig, lytter A.
2: Ja, goddag.
0: Og så vil jeg bagefter sige hej til dig, lytter B.
3: Hej.
0: Ja, der er lidt mere afdæmmet energi. Det synes jeg allerede er interessant. Og jeg har det inde i mit hoved, forbinder jeg August med en, der er lidt mere høj energi. Så allerede der, synes jeg, var et spændende hint. Må jeg lige prøve at få dig lytter af til at sige, hej, jeg hedder August.
2: Hej, jeg hedder August.
0: Og lytter B, må jeg lige få dig til at sige, hej, jeg hedder August.
3: Hej, jeg hedder August.
0: Ja, det gav mig ikke helt det, jeg håbede på, kan jeg mærke.
3: Det
0: var ærgerligt. Hold op, jamen. Lad mig lige høre, lytter A, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, hvis man skal være 100% ærlig, så er jeg kok.
0: Ja, du skal ikke lyve om, hvad du laver, kan jeg mærke. Så bliver min kvist simpelthen svært for mig.
2: Så bliver det svært. Ja, lad mig være helt ærlig og sige, jeg er kok.
0: Kok, ja tak. Og ja. Lytter B, hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder på Arla som application technician, og derover så går jeg i 3.G og er ved at afslutte gymnasiet.
0: Okay, i 3.G og Arla.
3: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er meget 3.G-agtigt, der hedder August. Og det er også meget kok-agtigt, der hedder Andreas, så allerede et eller andet dag, jeg synes, det er vildt spændende. Lytter B, hvad laver du i din fritid, når du ikke hvad hedder det, går i 3.G og arbejder på Arla?
3: Så drikker jeg sambuca.
0: Perfekt. Uden sambuca bi. Ja, og lytter af, hvad laver du i din fritid?
2: Jamen, jeg arbejder på mit kollegehus, og så spiller jeg en helvedes masse musik. Og så laver jeg selvfølgelig dejlig mad.
0: Musik og lavet. Når du egentlig kokker lavet mad, når du er fri?
2: Ja, det gør jeg også, ja. Ja, ja. Jeg er nødt, simpelthen nødt til at spise også.
0: Ja, det er selvfølgelig andet.
2: Jeg har smidt rundt begge vejr, altså.
0: Det er bare, der er mange gartnere, for eksempel, der ikke orker at lave have, når de kommer hjem. Forestil dig mig.
2: Ja, de skal lige finde et ekstra gear frem, synes jeg.
0: Præcis. Må jeg lige prøve at høre dig, lytter B. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig for Andreas?
3: De valgte at kalde mig for Andreas, fordi der er sådan lidt sommerstemning over navnet Andreas. Og jeg er jo lidt et sommerbarn, kan man sige. Så det er nok derfor, at jeg hedder Andreas. Hvis jeg gør det, selvfølgelig.
0: Og hvad med dig, lytter af? Hvorfor kaldte dine forældre dig for Andreas?
2: Det aner jeg faktisk ikke. Den historie har jeg aldrig fået. Jeg tror bare, de godt kunne lide det.
0: Jeg tror, at lytter af, at du er August, og lytter B, du er Andreas.
2: Ej, det er forkert!
0: Er det for satan, eller jeg mener for søndag? Nu igen! Så... Det er jo ikke vildt godt. Jamen, så var det jo ærgerligt. Det er jo her, for eksempel, jeg synes... Nu kan vi lige... Jeg kigger lige ud på Karsten. Det er jo her, jeg synes, for eksempel, quizzen går lidt at stå. Det ved ikke om...
4: Nå, jamen, jeg synes ellers, det gik meget godt, indtil du gættede forkert.
0: Ja, men det er også ja, gennemgående til
3: mig. Jeg er faktisk fuldstændig enig med Andreas.
0: Tak.
2: Det er bare... Jeg er også enig med... Jamen, det skal jeg aldrig.
0: Jeg var i hvert fald meget glad for, at I gad at være med, drenge. Og så vil jeg ønske jer en fuldstændig fantastisk weekend.
2: Tak
0: skal I have. Tak. Og så...
4: lad os spille noget musik og komme videre, og få evalueret sagerne.
0: Det synes jeg er en vildt god idé, Karsten. Det var faktisk en meget naturlig måde at komme ud af en quiz på. Det var sådan, hey, hvad med, vi bare hørte noget musik? Det kan jeg godt lide.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 24 Karat Magic fra
1: Bruno Mars.
0: Vi har lige haft en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen? Og det er en quiz, der har et stort potentiale, men som jeg synes, vi kæmper lidt med at få forløst her i programmet. Derfor har vi gjort det, vi altid gør her i DR. Eller, vi har ikke fyret nogen, men vi har gjort det, vi ellers bare at gøre, nemlig at lave en fokusgruppe. Og den består af min afløsende producer i dag, fordi Christian Frederiksen, han hellere vil være i sommerhuset og arbejde, nemlig

0: Carsten.
1: Hej Carsten.
0: Yes, yes. Og selvfølgelig nogle af jer vidunderlige lyttere, og der har vi sådan en fornøjelsen af ingen ringer end Vibeke og Mathilde igen. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hallo.
0: Nå, jamen jeg synes egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det og lige høre fra dig. Vibeke, hvad tænker du? Du har lyttet med, siden vi startede.
2: Yes, det har jeg. Jeg synes, du stillede nogle gode spørgsmål og sådan noget. Jeg var helt 100% sikker på, at ham, du sagde, han hedder A, var August. Han hvilede så simpelthen så sikkert i stemmen, da han sagde, han hedder August.
0: Tak. Jeg synes nemlig også, det var rigtig svært. hvad tænker du, Mathilde?
3: Jeg tænker, at det gik for stærkt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når et så godt program har en quiz, at det er en quiz, man kan huske. Jeg nåede lige sådan at tænke, okay, så var det overstået.
0: Nå, tak. Men det er jo en udfordring, vi har ved live radio, det er, at der sker, rent teknisk kan jeg forklare, det der sker, det er, at hvis jeg taler meget længere end 3,5 minutter, så sker der det, at I simpelthen slukker radioen. Altså ikke lige jer to, for det vil være mærkeligt, for vi snakker sammen lige nu, men dem, der lytter med, de slukker radioen. Altså,
3: er du sikker på det?
0: Ja.
3: Altså jeg tænker, jeg har vundet over 50 plus radioquizzer, og jeg tror næsten, jeg kan huske dem alle sammen. Og
0: er det
3: er fordi, det har været godt. Ja.
0: Okay.
3: Jeg taler om en vis erfaring. Altså, det var måske
0: hvad sagde du? Tror du har vundet over 50 radioquizzer?
3: Ja, det er i hvert fald.
0: Ja, det var præcis min tanke, Vibeke. Det er godt, for det er godt nok mange, Mathilde. Ja, jamen, det var helt vildt og voldsomt.
3: Jeg tænder på ordet quiz. Altså, hvad kan jeg sige?
2: Nu bliver du helt utidig.
0: Ja, men det gør jeg også lidt, kan man konkludere. Ja,
3: undskyld.
0: Nej, men der er intet undskyld for. Vibeke, på en skala fra en sur smiley til en meget glad smiley, hvad vil du så give den her hvem quiz?
2: Sådan en midt imellem smiley, bare der helt lige mund.
3: Hverken eller hvad det hedder.
2: Ja.
0: En mellemfornøjet smiley. Hvad med dig, Mathilde?
3: Jamen, det tror jeg også, fordi jeg tænker, Christian, du kan godt gøre det bedre. Altså.
0: Tak.
3: Men den stemme,
2: tror,
3: du har, højere der magter, kan du godt gøre det bedre.
2: Jeg tror, der er nogle højere magter, der sidder og siger, at han skal skynde sig.
4: Er der nogle knapper, man kunne skrue på? Jeg tænker for eksempel straf.
0: Spændende, Carsten, ja. Altså ikke til jer, Vibeke og Mathilde, men altså til dem, der er med i quizzen, går jo fra Carsten.
4: Ja, at man kan vinde noget eller tabe noget.
3: Ja. En kop på gulvet eller sådan noget. Altså.
0: Ja, man kan tage en kop på gulvet. Jeg skriver lige ned, det er bare fordi det, der er med premiere, så skal man til at sende dem. Og fordi det er Danmarks Radio, så er der ikke nogen, der kan gøre det for en, så skal man selv gøre det. Og det lyder også, som om jeg ikke engagerer mig. Det er bare mere...
3: Jamen, så kan deltagerne jo sætte noget på spil, som de gerne vil...
0: Det er ingen dårlig idé. Lynhurtigt. Hvad synes I fungerer dårligt i quizzen? Bare lige to ord, Vibeke.
2: Det ved jeg virkelig ikke. Tag den over til
0: quiz. Der er noget, der hedder... Hvad siger du, Mathilde? Du har vundet alle radioquizzer nogensinde.
2: Ja, det er
3: jeg synes, det gik for stærkt.
0: Altså, det var, det gik for stærkt.
3: Ja.
0: Okay. Hvad fungerer så godt? Og hvor godt fungerer det fra meget lidt godt til meget godt? Undskyld, ikke mig, der har lavet spørgeskemaet. Det er Christian Frederiksen.
3: Altså, din stemme er god, ikke?
0: Tak.
2: Jo.
0: Det er sødt sagt. Det er din også. Hvad tænker du, Vibeke?
2: Det
0: ved
2: jeg ikke, altså...
0: Jeg har altid spekuleret på, hvem de der mennesker er, der svarer. Det ved jeg ikke i spørgeskemaundersøgelser. Og nu har jeg endelig mødt en. Det er dig, Vibeke.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er altså dejligt. Det er rart lige at møde et menneske, som er sådan, det ved jeg faktisk ikke. Og det vil du trygt i.
4: Det er også en holdning, der gælder, altså.
0: Nemlig!
3: Super. Og så skal du måske skrue lidt mere op på niveau, altså ikke niveauet, men humøret. Altså, det er jo en fredagskvist. Det er jo noget, man skal gå på weekend på, og det er noget, man skal huske om. Hvad hørte du i fredag til? Jeg har hørt det.
0: Det er en rigtig det kunne være, at man skulle lave en quiz eller sådan noget. Hvem skal have bajerquizzen i stedet for?
3: Præcis. Christian Bunde råber de så. Ikke?
0: Ja. Altså. Det er meget, meget spændende. Altså. Ja, men prøv at de damer, tusind tak. Lige lynhurtigt, hvordan synes I, at hvis I skal vurdere fokusgruppen her, hvordan synes I så, det er gået, Vibeke?
2: Super godt. Især der med Mathilde der med. Jeg synes, hun skal være med hver gang.
0: Jeg siger ikke, at hun trækker det tunge læs, Vibeke, men jeg er også meget enig i det, du siger. Mathilde, hvordan synes du, det er gået?
3: Jeg synes, at jeg kunne ikke have gjort det bedre end Vibeke.
0: Nej.
2: Oh.
0: Det er vidunderligt, det her. Jamen, tusind tak skal I have, de damer, og have en fuldstændig fantastisk weekend. Hvordan synes I, Carsten, han har klaret det?
3: Han er ugelig. Okay.
0: Perfekt. Jamen, han sidder simpelthen og ser så glad ud derude. Jamen, have en skøn weekend, og det kan man jo passende have ved at skrue godt op derude, fordi her kommer Sixpence, None the Richer med Kiss Me.

0: Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, som jeg sagde før. Det er også det er noget af en titel til et band, synes jeg, man må sige. Vi har jo brugt noget tid på, at I har kunne komme input til vores quiz. Hvem er hvem-quizzen? Og det har vi, fordi at i dag har jeg fået forstærkninger ind udefra i form af en afløsende producer, nemlig dig, Carsten.
1: Ja, ja.
0: Det plejer altså at være en, der hedder Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige få sig selv til at komme på arbejde i dag, fordi han er i sommerhus med sin familie, som han godt kunne tænke sig at se en gang imellem. Og sådan er det jo, når folk er arbejdssky. Men jeg sagde tidligere i dag, at I også havde muligheden for lige at melde ind på sms'en, hvis I havde noget input til Hvem er Hvem-quizzen. Og jeg vil ikke sige, at vi er blevet lagt ned af respons, men der er der kommet lidt. Man kan sikkert stadig nå at få det med, hvis man lige sender en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så meld ind. Men den første, der har skrevet noget, der er ret interessant og også lidt ærgerligt, er en, der skriver, Bunde har nu svaret forkert i 7 ud af 8 mulige quizzer. Det vil sige både Har du kat og Hvem er Hvem-quizzen. Og det er jo ikke som sådan en evaluering af selve quizzen, det er mere en evaluering af mig.
1: Du skal ikke tage det personligt, Christian.
0: Nej, men det gør jeg.
1: Jeg synes, du har en meget stærk intuition, og jeg kan godt lide, at du følger den.
0: Tak. Selvom den er stærk, men den er dårlig, og det er det ligesom går galt. Så er der en, der hedder Camilla, der lige har skrevet, at der skal være 3 deltagere, så du kan få et ekstra gæt. Og så gik det så hurtigt at slutte af. Jeg er stadig i tvivl om, hvem der er hvem. Det er faktisk også. Hvis de ringede, nu vil jeg ikke kunne fortælle dig, hvem der var August og Andreas. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Og så har vi fået et stykke meget, meget, meget brugbar feedback. Nemlig fra en, der hedder Ida. Hun skriver, jeg var første deltager i den første omgang Christian Bundens radioprogram. Fik aldrig sendt feedback, men som lytter synes jeg, det fungerer meget godt. Tak skal du have. Jeg er dog glad for, at jeg ikke er i Christians sko, for Hvem er Hvem-konceptet lyder til at være svært at løfte som vært. God dag til jer. Venlig hilsen Ida, hende der ikke var Mathilde. Og det er jo ikke, det er jo ikke forkert. Det er helt tydeligt noget, jeg kæmper med. Tusind tak for al den... nu begynder jeg at vælge en masse med, så det var ikke, fordi det var en... P4, skåret program, fordi det er dig, Christian, der er værd. Jeg plejer at slukke, når du kommer på. Og så er han vred, men det er lige præcis den slags feedback, vi leder efter, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I gad med lidt. Det er jeg meget, meget glad for.

0: Root fra Magic. Vi lover, at der ikke er mere hvem og hvem quiz, når vi er tilbage på den anden side af nyhederne, men først skal vi have dem, fordi klokken den er blevet 15.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så er jeg sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Congo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Congo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virusen. I to måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste to måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved første interview, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyde med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det kan du bide dig selv næsten på. Eller det kan man ikke, men den er god nok i hvert fald. Der er en lille times tid tilbage, til du kan gå på weekend, hvis du er en af de få, hvad jeg vil sige, der er på arbejde i dag. Det er jo en af de store kristne helligdage, nemlig det, der hedder klemmedagen, som jo var der, hvor Jesus han kom i klemme, eller et eller andet. Det betyder i hvert fald, at de fleste holder fri. Men det er ikke alle, der gør det, og der er faktisk også nogen, der har første dag på job, nemlig min producer i dag, Carsten.
2: Det er en stor fornøjelse, Christian.
1: I lige måde. Eller, det er ikke første dag, du er på arbejde nogensinde, men det er første dag, du er på arbejde sammen med mig. Går jeg ud fra alt, det ved jeg ikke. Du har arbejdet før, er vi ikke enige om det?
2: Jo.
1: Ja, men, altså, men det virker nemlig også sådan. Ja. Hvad skal du lave i weekenden, Carsten?
2: Jamen, jeg har kun Eurovision i morgen.
1: Ja, sådan tror jeg, at der er rigtig mange, der har det.
2: Ja. Det er noget, min datter har valgt.
1: Ja, sådan tror jeg også, der er rigtig mange, der har det. Med det indtryk. Hvordan går det med det? Jeg skal være ærlig, jeg har ikke lige fulgt så meget med.
2: Jamen, vi vidste også på først på til finalen.
1: Nå, så du har heller ingen idé?
2: Nej, så alt er nyt.
1: Perfekt. Der tror jeg, at vi som ansatte i Danmarks Radio lige lynhurtigt skal gøre det, vil sige, men det er en massiv dækning af det her. Altså, sådan, der er helt sikker på, at I kan holde jer opdateret på, hvordan det går. For mit indtryk er, det går godt.
2: Ja, jamen det er, jeg kan også fornemme, at vi er stadigvæk med, og vi skal lægge ud med sang nummer 1 i morgen.
1: Til er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hiv mig i håret, kalder mig Hanne. Nu har jeg aldrig.
2: Ja, det bliver så spændende.
1: Det bliver... Der var et eller andet med din turnering, der jeg ikke var sådan helt vild med. Kan jeg mærke, det var meget...
2: Jamen, det gør det.
1: Ja. Ja, nej, nu bliver det værre. Nu er det som om, du sådan... Ja, men det gør det. Helt sikkert. Bling, bling. Det bliver rigtig fedt. Ja, eller din datter kommer til, jeg synes, det er rigtig fedt.
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja, den er god med dig, dog. Prøv at høre, det bliver fuldstændig vidunderligt. Det er en kæmpe fest, man kan følge med alle steder på Danmarks Radio, er jeg helt sikker på. Så har jeg faktisk også fundet en lille musikalsk lækkerhed frem til jer. Vi er ikke, altså det er ikke Eurovision-energien, men det er noget helt andet. Jeg skal lige advare om, hvis man befinder sig i et motorkøretøj, så kan man under den sang, vi skal høre nu, have lyst til at spille lufttrompet. Og der skal bare lige gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at man stadig har bare en hånd på rattet. Og jeg ved godt, det er svært at lave en lufttrompet sådan, men vi er nødt til lige at bruge os, fordi det er svært at lade være. Velkommen til anden time af Christian Bundens radioprogram. Her er det et af mine yndlingsnumre. Det er... Save Us med Himalaya. Hvis du ikke kender den, så starter den stille. Men det bliver ikke ved sådan.

0: Himalaya fra Sabers. Og nu en quiz, som forhåbentlig en dag tager landet med storm. Det er tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og det er jo en quiz, hvis titel på mange måder forklarer sig selv. Det kræver er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Jeg kan lige se, at i det sekund, jeg sagde det, så begyndte Kenneth K. at gå sin vej, og det er jo aldrig et godt tegn. Men lad være med at gøre som Kenneth K. Bliv foran din højtaler og skynd dig at ringe 70 25 26. Nu kom han tilbage. Han er glad igen. Alt er godt. Han er her stadigvæk. Nej, men Kenneth, man kan ikke høre dig, når du gør det der. Det kan man ikke. Han står ud på den anden side af glasset ved at tage et headset på, og sådan meget engageret, at han gerne vil snakke. Men det kan han ikke. Han er her igen, og det er det vigtigste. Det skal I også være. 70 25 26 00 skal I ringe, hvis I har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Du ringer ind. Jeg vil forsøge, om du har... hold da op. Har du duftet ristet brød? Er jeg okay? Jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det er sådan set det godt og lange af det. Så ring nu. Og så hører vi ellers Ray med Where is my husband? Immense.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor. Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase. Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin. Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Rasmus Seebach, og jeg tænker, at man næsten har regnet ud, hvad den hedder, når man tænker på, hvor mange gange han sagde lige det. Det var uanset. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Eller ikke. Altså, jeg har ikke bare tænkt mig at sidde og sige, nå, jeg tror, at Paul i Bones, han har en kat. Jeg har tænkt mig at gætte, om du, Troels, har en kat.
4: Ja, prøv.
0: Nå, okay, det, der er en udfordring på. Troels, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er pensionist.
0: Du er pensionist? Vidunderligt. Ja. Det er jo ret kattet, altså en ret kattet tilværelse, forestiller jeg mig.
4: Det kunne man måske godt tænke sig.
0: Ja. Hvad skal du lave i weekenden, for eksempel?
4: Ja, for eksempel på søndag, der skal jeg ud og køre noget rallysport. Den sport, jeg har dyrket hele mit liv.
0: Ja. Det kan jeg mærke, det synes jeg ikke var så pensionistagtigt igen, Truls. Det var ikke lige det svar, jeg havde regnet med. Det er heller ikke særlig kattet at køre rally.
4: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej. Også problematisk at have en kat i bilen, tænker jeg. Postman Per havde et andet program, hvis der var en rallybil, han kørte i. Hvorfor skal du ud og køre rally, Troels?
4: Jamen, det er jo en sportsgren, som man er blevet bidt af som ung, ikke? Og så har vi fortsat med det hele livet. Det er sjovt, at det øver dine reaktionsevner ved at køre bil.
0: Ja, det skal jeg love for, det gør. Og hvordan er det? Altså, rally, har du en ved siden af dig og siger, nej, for satan, ligesom når man udkører med sin kone?
4: Ja, det gør man, når man kører rally, så har man en anden kører med.
0: Ja, det giver mening. Og hvordan er det sådan noget, er det på en bane, eller har man lukket noget ned, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, det er jo det typisk noget, det jeg skal køre på søndag, det er med løverprøver, det er sådan nogle industriarealer, der er spærret af på al anden trafik.
0: Nej, det lyder også bare rigtig fedt, kan jeg mærke, synes Troels. Ja. Hvad laver du ellers, når du ikke kører rally?
4: Ja, så er jeg pensionist, og så er jeg kirketjener, og...
0: Tror du, er et komplekst menneske? Det er altså nødt til at sige. Der sker mange ting. For en mand, der er pensionist, ja. Så sker der mange ting. Du er rallykører og kirketjener.
4: Og jeg er formand for vores lokale vandværk, hvor vi har generalforsamling i aften.
0: Nå, der er sgu da nok at se til, Troels. Hold da op, jamen. Vent. Jeg tror, jeg kan have en vittighed, som rammer to af dine interesser. Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i rallybilen?
4: Spændt selen.
0: Nej, sømmet i bund. Troels.
4: Ikke engang det.
0: Sømmet i bund, Troels.
4: Okay, ja.
0: Ja, tak skal du have. Jeg skal lige høre, bor du i hus, eller... det synes Carsten var sjov, han sidder helt ødelagt ud. Undskyld. Hvad hedder det? Bor du i hus eller lejlighed?
4: Hus.
0: Du bor i hus, ja. Og har du er pensionist. Har du en bedre halvdel?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har du, ja. Og er hun også pensionist?
4: Yes.
0: Det er svært, men jeg forget, hvis jeg skal gætte nu, og det skal jeg jo, fordi det er en quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat eller ej, så vil jeg gætte, fordi I har meget tid. Så jeg tror, og folk med meget, eller du har ikke så meget tid, men har din kone lige så mange hobbyer, som du har?
4: Og min kone har været, siger du?
0: Har hun lige så mange hobbyer, som du har?
4: Nej, det har hun ikke. Hun er et hjemmemenneske.
0: Nå. Hun er lidt kattet måske. Ej, men jeg tror simpelthen, Troels, at I har... Jeg tror, at I har en hund, fordi den har din hustru tid til at passe, mens du kirketjener og vandværker den og rallyer den.
4: Ikke. Desværre. Du kan ikke sidde. Vi har ikke hund.
0: Nå, men har I en kat?
4: Ja, det har vi.
0: Ja, det betyder så, at jeg har givet dig forkert endnu en gang, men det var en...
4: Endnu en gang.
0: Ja, endnu en gang. Men prøv at høre, Troels, det var en sand fornøjelse at få lov til at tale med dig. Og så håber jeg, at du vinder dit rallyløb.
4: Det håber jeg også.
0: Vi krydser fingre. Og så får du æren af at høre et nummer, som Carsten han har lavet. Her er det Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har.
4: Ordentligt. Tak.

0: Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har. Et nummer produceret af ingen ringere end dig, Carsten.
1: Du behøver altså ikke at hænge ud. Det er, jeg er virkelig ked af det. Jeg er vild med Dodo and the Dodos. Det er ikke med vilje.
0: Hvor det skal du slet ikke tænke på. Se, vi har fået den første sms, hvor der er en, der skriver... P4, stop så det miauen. Det er til at blive idioter at høre på. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er garanteret ikke en, der ikke har gæt.
0: Ja, eller en, der er en hund. Der er rigtig, rigtig mange spændende muligheder. Prøv at høre, vi har en masse godt til jer her den sidste halve time af Christian Bundens Radioprogram i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal I lige have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 15.30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Når Aalborgs gader om 8 dage bliver fyldt op med karnevalsgæster, vil de være mere overvåget end nogensinde før. Politiet har droner i luften og sætter videoovervågning op langs optogsruten og i og omkring Kildeparken. Og som noget nyt kommer karnevalet også selv til at have kameraer i Kildeparken, fortæller talsperson Jeanette Kåre.
4: Det gør vi, fordi at vi gerne vil sikre, at når vi har ansvaret for vores plads her inden for måneden, så vil vi gerne igen gøre det allerbedste for, at alle vores gæster de føler sig sikre. Så det synes jeg er super vigtigt.
3: Der har tidligere været sager om vold og voldtægter til karnevalet, og overvågningen skal kun ses som et led i at styrke sikkerheden, siger Jeanette Kåre.
4: Der er det jo bare kommet ind i en tid, hvor at, jamen, der bliver det nok noget af det, man kommer til at være vant til, men det skulle også gerne være noget af det, der er med til, at det skaber en sikkerhed, og at vi gerne vil være ude i de der steder. Så der er jeg helt tryg ved, at politiet laver den her indsats. Det synes jeg er så dejligt.
3: Ifølge Nordjyllands Politi viser erfaringerne, at mange private også gerne vil have droner i luften til karnevalet. Men optoget ligger inden for Aalborg Lufthavns sikkerhedszone, og derfor opfordrer politiet til, at man orienterer sig grundigt på Trafikstyrelsens hjemmeside, inden man sender droner i luften. En promille på 1,9 og en køretur i bilen er aldrig en god cocktail. Ikke desto mindre var det en mandlig bilist umiddelbart havde valgt at gøre, da han onsdag aften bragede ind i et elskab i Skagen. Vidner havde set manden køre ind i elskabet og tilkaldt politiet, som kunne konstatere, at han var påvirket af alkohol. Alkometeret viste så den meget høje promille, og efterfølgende blev han sigtet, anholdt og taget med på stationen, hvor en læge lavede en blodprøve. På trods af de klare omstændigheder nægtede manden umiddelbart forholdet, oplyser Nordjyllands Politi. Mest skyet og regn eller byer her til eftermiddag i Nordjylland. Nogle steder torden og så også havl. Temperaturen ligger mellem 8 og 12 grader.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Klassiker fra Somber. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg har selskab af min producer for i dag, Carsten. Og Carsten, han er sådan en menneske, som samler på, så vi kalder dem, skørebøger. Og i dag, der havde Carsten en bog med, som blev udgivet oprindeligt i slutningen af 1800-tallet, som hedder Den Kloge Kones Bog. Den indeholder blandt andet behandlinger, hvis man er syg. Og det jeg tænkte var, at hvis der nu var nogen af jer, der gik og skrantede herop til weekenden, så var det måske meget godt, at I lige fik et par tips fra bogen. Så velkommen til den første og formentlig sidste udgave af Lægens Kabinet. Hvis du er blevet stukket af en gedharms, det kan jo ske, så skal du knuse nogle fluer og lægge dem på det stukne sted. Jeg går ikke ud fra, at det er fysisk det. Altså, hvis du bliver stukket på din terrasse, skal du knuse nogle fluer og lægge dem der. Ja, det er der på kroppen, hvor du er blevet. Ellers så virker det ikke. Hvis du døjer med store modersmærker, så stryg

0: med Man, I Feel Like a Woman. Weekenden står for døren. Måske skal du til fest. Måske skal du ud og spise. Måske skal du bare ses med nogle venner. Lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden i et spritnyt indslag, der hedder Hvad har du på? Og den første, vi skal hilse på, er dig, Lonnie.
1: Goddag.
0: Lonnie, jeg havde selvfølgelig ikke lige, jeg var ikke helt forberedt på, at min producer Carsten, han var sådan, nå ja, damer kan, men alle kan være med. Det er bare, Lonnie, jeg er nødt til at stille spørgsmålet, hvad er du på?
1: Jeg har sorte sko, hvide skjorte og blue boyser.
0: Ja tak. Jeg er helt forkert på det, når jeg siger, at vi er på god gang med Bornholm.
1: Det er jo det, vi er. Det er jo din yndlingsø, ikke?
0: Det kan du regne med, det er. Og det er benhårdt, fordi begge mine forældre er fynboer. Ja, det men Lonnie, prøv at høre. Det lyder simpelthen fuldstændig fantastisk. Og er det et outfit, du selv har sammensat? Eller har du fået hjælp til det?
1: Ja, det må man sige, for jeg skal på arbejde, så tjener jeg efter. Så det er arbejdstag.
0: Ved du hvad? Det giver rigtig god mening. Jamen,

0: Lonnie, tusind tak skal du have, og have en vidunderlig weekend. Vi iler videre til dig. Hej, Thomas.
1: Ja, hej så.
0: Thomas, hvad har du på?
1: Jamen, jeg er iført en klassisk sort regnflyverdragt med tilhørende sorte gummistøvler.
0: Ja, tak. Hvad har fået dig til at sammensætte det outfit?
1: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg står ved at vaske en hund, der skal udstilles i weekenden.
0: Så er det udstilles og udstoppes?
1: Udstilles.
0: Det er en meget vigtig differentiering, kan man ikke
1: synes. Ja, absolut, absolut.
0: Ja. Hvad for et statement forsøger du ligesom at sende med det her outfit?
1: Jamen, det er egentlig et spørgsmål om, at jeg helst ikke ønsker at blive alt for våd selv, men hunden skal jo være ren.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og hvis man er heldig, så kan man gøre nogle andre våde med sit outfit.
1: Det er jo det.
0: Altså hunden, når man vasker den. Prøv at høre, Thomas, det lyder bare fuldstændig vidunderligt, og jeg håber, at der er nogen, der vil sende dig en lille kæk kommentar for det outfit. Det lyder rigtig, rigtig godt. Sidst men ikke mindst, så har vi dig, Daniel.
2: Ja, hej med dig.
0: Daniel, hvad er du på?
2: Hej, hej. Jamen, sorte blanke sko, sorte strømper,
0: hallo,
2: sorte bukser med preskolder.
0: Ja.
2: Hvid skjorte med et lille logo på kraven og en sort habitjakke.
0: Nu har jeg aldrig. Det er vel ikke sådan, jeg lige kan få dig til lige at dreje en gang rundt om dig selv hurtigt?
2: Det er svært, for jeg sidder godt nok i bilen.
0: Det skal du virkelig lade være med at gøre så. Det må du for guds skyld ikke gøre. Men mindre, hvis der er en rundkørsel i nærheden, vil jeg gerne lige have, at du tager en omgang. Men ellers så er alt godt. Daniel, har du selv sammensat det her outfit?
2: Ikke helt. Det er arbejdstøjet.
0: Men det er arbejdstøjet, ja.
2: Jeg er på vej hjem fra dagens sidste opgave, og jeg er bedemand. Så.
0: Du er bedemand. Ja. Yeah. Ja, det er jo begrænset, hvor spraglet det ligesom kan blive.
2: Det skal se ordentligt ud, jo.
0: Det skal det i hvert fald. Er det nogensinde som bedemand, har man nogensinde lyst til at tage et par festlige underbukser på?
2: Det kan du sådan set sagtens gøre. Der er ingen, der kigger, jo.
0: Nej, det er det, jeg mener. Men det er aldrig noget, du har overvejet.
2: Jeg vil sige, at jeg har aldrig delt det med mine kolleger. Eller men det kan da være, at de bliver nysgerrige nu.
0: Ja, ja, bestemt. Jamen, prøv at høre, Daniel. Tusind tak. Jeg håber, at der er andre, der bliver inspireret af det. Og så have en fuldstændig vidunderlig weekend.
2: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Jamen altså, det var, hvad har du på, som I kan høre, er der masser af muligheder at kaste over derude. Specielt hvis man skal vaske hunden eller til begravelse. Her er det Nelly med Hot in Here.

0: Vi er ved at nå vejs ende i Christian Bondes radioprogram for i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en gang. Carsten, det har været en fornøjelse at have besøg dig som producer.
1: I lige måde, Christian.
0: Tak skal du have. Jeg håber, at I får en fuldstændig fantastisk weekend, når I kommer dertil. Alle sammen. Jeg tænker, at der er nogen af jer, der holder super meget ferie allerede. Ha' det skønt. Men inden vi siger helt farvel, så skal I selvfølgelig sendes ordentligt på weekend med et vaskeægte fredagsnummer. Det her, det er svensk. Det er næsten lige så dejligt som Robin. Det er faktisk mere dejligt. Det her er Avicii med Levels. Rigtig, rigtig god weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt er der P4 eftermiddag, men først er det tid til radioavisen, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 16.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret efter den her hjertekrampe, som jo er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis her på Rigshospitalet, hvor jeg står. Der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor at proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværdslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og sværd. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det, og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med, far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse, en fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med for sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyet med spredte byger og mellem 8 og 13 grader. Mod øst sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Kinchely er redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
9: Det her er P4.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, sådan er det jo altså, når det er fredag. Men man kan sige, at kampen om musikken, den har faktisk været i gang siden, ja, i hvert fald siden tirsdag. For der havde vi den første Eurovision semifinale fra Wien, og i går, der var det jo så Danmarks tur til at slå til Søren. Søren Torbegård Lund, han sikrede sin plads i finalen i morgen, og ikke nok med det. I dag kom det så frem, at før vi går hjem, åbner showet, men inden du, som jeg, og vi har lige stået og snakket om det i studiet, og tænkt, fedt, vi får lov til at begynde, og alt er godt. Så er det, man skal gå ind og læse den artikel, som vi har inde på DR.dk, fordi så kan du læse, at det bestemt ikke er nogen fordel. Her gik man og troede, at det der med at være den første, det var også det bedste. Det er det ikke. Kommer det bag på jer?
2: Nej. Det er jo en lang, liste, serien de skal igennem jo.
1: Ja.
2: Og hvad husker man bedst?
1: Ja, jeg valgte jo at være så naiv og tænke, jamen, så skynder folk sig at stemme, men det ved jeg godt, det kan de jo ikke gøre allerede der. Nå, men det er også lige meget. Vi vil kigge på noget helt andet.
0: I det ene ringhjørne.
1: Og det vil vi altså sammen med dig, Rasmus Andersen, DJ, men også revisorassistent, og har faktisk været på arbejde i dag. Ja, du har travlt med regnskaber lige for tiden.
3: Ja, det der er nok at se til.
1: Fordi det er sæson for at få afsluttet.
3: Det er det.
1: Ja.
3: Rigtig mange af vores kunder har afslutningen 31.12., og så har man 6 måneder til at få lavet regnskaber færdigt.
1: Hvad er det for noget musik, du sidder og spiller, når du sidder og går de der regnskaber igennem?
3: Det svinger meget, om det er noget gammeldansk eller noget tekno for at holde sig vågen.
1: Og når du er ude, hvad er det så? Er det så det samme? Det er både gammeldansk og tekno, når du er ude at spille.
3: Det er i hvert fald alt der imellem, vil jeg sige.
1: Det er simpelthen så fint. Det var altså i det ene ringhjørne.
0: Og i det andet ringhjørne.
1: Der har vi dig, Carsten Delgado, som har været DJ i mange år. Blandt andet også tidligere radiovært på HNR. Og så arbejder du faktisk til daglig som integrationsmedarbejder i Aalborg Kommune. Integration og musik. Hvor meget hænger det sammen?
2: Vi elsker musik. Altså, shout-out til integration. Det er meget diversitetsbaseret musik også. Vi har verdensmusik jo.
1: Ja.
2: På kontoret.
1: Men bringer det folk sammen? Er det en del af det at blive integreret? Er det at kunne synge med på den knaldrøde gummibåd?
2: Det tror jeg ikke.
1: Dog ikke. Nå, ja, det vil nogen måske mene, at det så alligevel er. Jamen, det er fint. Lad os bare lige få løftet sløret for dagens tema i DJ Battle. Det er nemlig Eurovision Hits. Velkommen til jer begge to.
3: Tak. Min krop, den

0: Nå, Helene, du sidder nærmest og keder dig ved trafiktelefonen i dag.
1: Jamen, det gør jeg jo.
0: Ja.
1: Der er utrolig stille. Jeg tør jo godt at tro på, at det generelt bliver en stille dag. Fordi jeg tænker nemlig, folk har taget en ekstra fridag oven på Kristi Himmelfart i går, så det er meget fredeligt.
0: Det kunne man godt forestille sig, ja.
1: Ja, det kunne man nemlig. Så som jeg skrev til dig, så har jeg fået et opkald hele dagen, og mine kort, de viser, at der ikke skulle ske noget overhovedet lige nu. Så møder man...
0: Når du siger, at der ikke skulle ske noget overhovedet, er de kort, du så sidder og kigger i, er det tarotkort?
1: Ja.
0: Fordi, altså, trafikkort, der kan du jo ikke se på... Sådan, hvad der sker ude i fremtiden.
1: Jo, vi har jo sådan et ekstra adgang her i trafikcenteret.
0: Et tarot trafikkort.
1: Lige præcis.
0: Ja. Ja, men det er fint. Vi satser på, at det her er simpelthen bare billedet for resten af dagen. Hvis der skulle ske et eller andet derude, så sidder du klar til at tage telefonen.
1: Det gør jeg nemlig på nummeret 70 100 110.
0: Det lyder dejligt.
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er lige præcis det, der er. Nu hørte vi jo så Søren Torpegård Lund, som jo skal repræsentere Danmark i morgen, og måske... vinde. Rasmus Andersen, det er jo sådan en sang, der handler om det der med, at man lige skal nå alt det her, inden man går hjem. Hvordan er det, når man er ude som DJ? Der er vel også mange, der lige skal nå noget, inden at de gider at gå hjem.
3: Der er i hvert fald mange, der gerne vil høre noget, inden de skal hjem.
0: Ja, det er jo det.
3: Ja.
0: Og jeg tænkte på, det er jo selvfølgelig ikke din opgave at smide folk ud. Men er det det der med, at... nu er vi lige så godt i gang. Hvorfor kan vi ikke bare fortsætte?
3: Ja, man står nogle gange med et publikum, der gerne vil have en time mere, men festen er nødt til at stoppe, når festen er aftalt, den skal stoppe. Så det er nogle gange lidt træls, men man plejer at komme godt hjem alligevel.
0: Ja, og sådan må du jo også opleve det, Carsten, fordi det er jo sådan, vi er. Vi kan godt lige blive væk, kan vi ikke?
4: Jo, kan du ikke lige spille en mere? Det er sådan, det starter, ikke?
0: Ja.
4: Ja, og så spiller du, så gør du nu måske det. Så kommer der altid en mere, ikke?
0: Altså, ja. Det er så godt.
4: Så det er... skal være lidt skarpt der, ja.
0: Herinde har vi jo ikke sprudt, selvom man kan sige, det hører sig måske til en rigtig fest, men der er kaffe hos Rasmus, Pepsi hos dig, Carsten, og så er der hindbærsnitter i øvrigt. Så skal vi ikke satse på, at stemningen den bliver god?
4: Helt sikkert.
0: Selvom det jo er en kamp, og derfor er det, Rasmus, du siger, det er den her, du vil kæmpe for.

0: Hvorfor?
1: Jamen, det er sjovt, jeg kan huske tilbage, da den kom frem. Der var jeg så heldig at få lov at spille til Dana Cup i Jørgen. De havde et stort diskotelt. Og der hittede den her sang. Altså, kolo enormt blandt alle de glade mennesker deroppe, unge mennesker, i det her diskotelt. Og i år spillede jeg sangen igen til en skandinavisk firmafest kom sammen. Og der var den lige så stort et hit. Så jeg tror på, at det er en sang, der kommer til at hit den i rigtig lang tid.
0: Den kan noget. Tilbage fra 2012, der er nogen, der sådan siger, når de hører Søren Toppegaard Lunds, før vi går hjem, at der er sådan lidt sådan noget, bum, bum, bum, som minder lidt om Loreen.
1: Ja.
0: Kan du genkende det?
1: Det kan jeg godt. Det er store rum, der kommer i omkvædene.
0: Altså, nu skal du selvfølgelig også høre, hvad Carsten han har valgt. Men hvis det er Euphoria med Loreen, du gerne vil høre, så skal du sende en sms til 1212, som det allerførste i tekstfeltet. Der skriver du nord, så laver du et mellemrum, og så skriver du et ettal, hvis du vil høre Euphoria. Men Carsten, du har vel ikke tænkt dig bare at sige, vi dropper at præsentere min?
2: Nej.

0: Hvor tit spiller du egentlig den?
1: Næsten hver gang.
0: Ja? Er det fordi, at du bare finder den frem, eller er det fordi folk, de kommer og siger, altså, ham der Svejstrup, han er altså rigtig god. Kan vi ikke høre den?
1: Jamen, altså, den glade Fynbo, han... Altså, nu har jeg arbejdet lidt sammen med ham også. Jeg ved ikke, om det smitter lidt af, men i hvert fald, så virker den her sang hver gang.
0: Ja?
1: Pigerne, de kommer altid ud, og der bliver lige tansen, og så videre. Det er meget god sådan lige at få aftenen startet op, sådan stille og roligt. Det er meget god sang faktisk at lige få startet op på.
0: Er det der, hvor at den starter, og din er en slutter, Rasmus?
2: Måske ikke en slutter, men i hvert fald hen ad, hvor festen er god.
0: Ja,
1: ja, sådan en peak.
0: Ja, ja. Jamen, Jakob Svejstrup, 2005, der vandt han Grand Prix, blev jo et nummer 10. Og det er ikke noget, jeg kan huske, det har jeg lige slået op, bliver nummer 10 ved finalen der i 2005. Jamen, hvis det er Jakob Svejstrup, du gerne vil høre med Tænder på dig, så er det altså en sms til 1212. Og igen skriver du som det første i tekstfeltet Nord, laver et mellemrum, og så skriver du total, hvis du vil høre Tænder på dig. Et ettal, hvis du vil høre Euphoria med Loreen. Et total, hvis du vil høre Jakob Svejstrup med Tænder på dig. Send glad!

0: Jamen, hun fik da lige ruderne til at klire her i studiet. Hvor vi jo altså er i gang med DJ Battle. Og jeg kan sige, at der tegner sig et tydeligt billede her. Ja, nu bliver det sådan lidt mere lige igen. Jeg tror ikke rigtig, jeg vil afsløre endnu, hvilken retning det peger, men det er jo altså de her to sange. Hvad er det bedste argument, Rasmus, for at man ikke skal høre det nummer, som Carsten har valgt?
1: Den er jo svær, fordi...
0: Du behøver ikke at være flink. I skal jo ikke køre hjem sammen.
1: Det er jo en god sang, han har valgt, så... Jeg tror ikke, jeg har noget argument. Det er simpelthen en god sang, han har valgt.
0: Men den her bedre...
1: Ja, den synes jeg stadigvæk skal vinde.
0: Ja.
1: Ja, men det er for vores tema, der hedder Eurovision.
0: Ja, lige præcis. Og det er altså Loreen, og der er mange, der allerede har sendt en sms til 1212 og skrevet Nord som det første i tekstfeltet, lavet et mellemrum og så skrevet et ettal for Euphoria. Men Carsten, altså, hvad er det ringeste, du kan sige om den sang?
2: Det ringeste, jamen det ved ikke, om jeg vil sige noget ringe, det er jo en god sang, altså den har jo bevist sit værd, ingen tvivl om det, så det er jo mere, det er jo noget subjektivt, det er noget smag jo, og så videre.
0: Ja, er du meget, ude at køre, meget altså, flinke ved hinanden,
2: ja,
0: synes jeg.
2: Er du ude at køre og har speeder i en bund, så tror jeg, Euphoria, den er sikkert fin, men gerne slappe af og så videre, og have et lille hyggestemning i bilen, så Jakob Weiss. Jeg tænder på dig,
0: indeni. Og det er jo altså, det du skal vælge. Det er altså, er det 1 for Loreen og Euphoria, eller er det 2 for Tænder på dig med Jakob Sveistrup? Send sms til 1212, begynd med at skrive Nord, lav et mellemrum og skriv din besked. Og vær lige opmærksom på, at vi nok først kommer til at spille sangen som den første sang efter de regionale nyheder. Men så ryger den altså også bare på, og så ser vi, hvem det er, vinderen bliver.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Efter de nordjyske nyheder, så afgør vi vinderen af DJ-battle. Nyhederne kommer her. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Selvom det ikke er Christiansborgs politikere, der driver sygehuset i Aalborg, så bør de hjælpe til alligevel. Sådan lyder det fra Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund, efter at 8 fagforeninger har klaget over forholdene til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Han mener, at der kan være brug for ekstra penge fra Folketinget for at sikre, at tingene fungerer bedst muligt.
3: Så er det også et økonomisk aspekt, som jo mere er et ansvar, der ligger på Christiansborg.

0: i forhold til, når man sidder hjemme og ser det på tv, for der, man kan godt
1: finde. Ja, men den er bare... Ja, men det er nemlig, hvad du siger, det er en kæmpe fest. Altså, der er bare glimmer og godt humør over det hele, og det er enormt inkluderende. Der er rigtig meget sådan kærlighed i luften, både til musik og til hinanden. Så det er en rigtig god fornemmelse at være der.
0: Hvordan oplever man det? Fordi du har jo så oplevet det selvfølgelig i Sverige, i Malmø, der.
1: Ja.
0: Når man kommer og ved, at der er en eller anden fodboldlandskamp eller noget, og man bevæger sig rundt, for eksempel i København, i parken der, så kan man jo godt se i bybilledet, at der både er udeholdets fans, og så er der jo de danske fans.
1: Ja.
0: Mærker man på samme måde?
1: Nej, ikke helt på samme måde. Nej, det er ikke så konkurrencepræget. Selvom det er en konkurrence, så er der lidt mere sådan sammenhold omkring musikken. Og måske også hele den der ånd, som Eurovision egentlig er født i. Et sammenhold i Europa efter nogle frygtelige krige, hvor man egentlig fandt på, nu skal vi holde et eller andet, vi kan være sammen om. En musikkonkurrence. Det er jo sådan, det er født. Og det kan godt være, den fornemmelse egentlig er gået med igennem hele karrieren af Eurovision efterhånden. 70 år i år jo.
0: Ja, det er ret fantastisk, at vi så desværre har en krig på europæisk grund. Det er jo selvfølgelig
1: ganske forfærdeligt.
0: Forfærdeligt. Jeg skal lige høre dig her, fordi helt naivt læste jeg jo her i dag, at Søren Toppegård Lund, han skal begynde festen i morgen. Så det er den første sang, og der sagde jeg til mine kolleger, fedt, vi får lov til at begynde. Og så sagde de, nej, fordi det er forfærdeligt, det er ikke godt, fordi så vinder man ikke.
1: Sagde de det?
0: Ja.
1: Altså, tror de ikke på Søren, eller hvad?
0: Jo, men der er bare noget, der går tilbage og kigger i statistikker og siger, at hvis man begynder som nummer et, hvordan har du det med det?
1: Ja, men der vælger jeg 100% at være optimist og sige, at Søren har en mega god sang, og han er rigtig karismatisk, så jeg tænker, han går hele vejen.
0: Trine, jeg holder med dig, og jeg holder med
1: det
0: Søren. Og så satser vi bare på, at det bliver en fest. Rigtig god fornøjelse med det.
1: Tak for det.

0: Ja, inde på DR.dk, der kan du altså læse artiklen om, hvordan det lige pludselig for nogle dedikerede fans blev virkelig irriterende, at Danmark står til at skal åbne Eurovision-finalen i morgen. Blandt andet Morten Madsen, som selv dækker alt inden for Eurovision, og i øvrigt er ekspert på området, som han udtaler sig. Der sad jeg så og håbede, at vi ville blive lagt som nummer 11, 12 og 13. Hvis vi har fået en af dem, så tror jeg virkelig, vi har været helt inde i kampen om sejren. Jeg er ikke sortseer, og jeg er ikke ved at smide håndklædet i ringen, men jeg er personligt ærgerlig over, at vi skal åbne. Men som Trine jo altså også sagde, der på vej til Eurovision-finale i Wien fra lufthavnen, hun sagde, at tror I ikke på det? Jeg tror på det. Vi tror på det. Nå, Helene, har din telefon overhovedet sagt en lyd, siden vi talte sammen for en halv time siden?
1: Nej, det har den ikke. Den har ikke sagt noget som helst. Det er jo rigtig gode nyheder, fordi det må jo så betyde, at der ikke er nogen udfordringer på vejen. Altså, jeg tør næsten at sige, at det er stille, fordi folk plejer at være rigtig gode til at give et kald, hvis der sker et eller andet derude. Så der tror jeg ikke, der er nogen udfordringer på vejene lige nu, som min kort siger, og der er ikke nogen, der ringer. Så jeg vil sige, at skal man ud på vejene, så skulle du være god med plads. Men skulle man opleve noget, så kan man jo ringe til mig til nummeret 70 100 110.

0: er P4 eftermiddag.
1: Stig nummer 100. Altså ikke Stig, men Stig. STI nummer 100. Det er en legendarisk sti, hvis man har færdes i området omkring Blokhus og Saltum. For den løber sådan bag klitterne i bag sommerhusområdet hele vejen, altså fra Blokhus og så til Kettrup Bjerget, som er et naturskønt, dejligt område ved et område, der også hedder Lille Norge, som, som ligger sådan en 8-10 kilometer før Løkken. Og den har jeg godt nok cyklet meget på. Jeg tror faktisk, at jeg var en af de første, der fik en mountainbike i Saltum. Eller fik. Jeg købte den der selv, og den kostede 6.500. Det var mange penge dengang, kan jeg huske. Og den skulle faktisk hentes specielt hjem nede fra Frankrig, hvor det her mærke havde den. Og det var fantastisk at køre derude på Stig 100, for det er et dejligt område. Og det var altså før man blev udsat for søm og alverdens ting og sure mennesker og sådan noget. Men jeg må jo indrømme, at på et tidspunkt, så slutter Sti 100, og så må man jo ud og cykle på grusveje igennem de her sommerhusområder, og det gik virkelig hurtigt og rigtig flot ned af en bakke, og så var der sådan lige, man skulle over sådan et lille bump, og så forventede jeg, at stien den sådan ligesom fortsatte ned på den anden side, og det gjorde den for så vidt også. Den gjorde det så bare med trapper, og så ja, var jeg heldigvis også en af de første, der kørte med cykel hjemme, og det var meget godt. Men jeg overlevede dog, trods alt. Men hvorfor den her snak om Stig 100? Jamen, det er simpelthen, fordi nu er den faktisk blevet forlænget i dag. Her klokken 10:30 i formiddags, der var det borgmestrene Christian Hem og Søren Smalbro fra henholdsvis Jammerbugt og Jørgen Kommune, som klippede snoren, fordi den er blevet forlænget nu, så nu går den faktisk hele vejen fra Blokhus og så til Løkken. En sammenhængende rute på 20 km, og det sidste stykke, ja, det har altså været virkelig længe undervejs, men nu er det rent faktisk lykkedes. Det er en fantastisk sti. Du skal undre dig selv og tage en tur på den. Den er også god bare til almindelig gang og til løb, så kunne du tænke dig at komme ud og opleve noget nyt? Så er det måske en tur på Stig 100. Her skal vi høre Daisy, det er Albert Heath.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Radioavisen, den er på vej. Det er Nina Høsberg, der giver dig den, og hun fortæller, at Venstre nu støtter et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Hvad grunden er til det? For under valgkampen, der kæmpede de imod. Ja, det fortæller Nina Høsberg.

0: Rika Jane var det her, der sangen lige så ligeglad. Klokken er 17.
1: Under valgkampen var Venstre arv modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
3: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
1: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
3: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
1: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
4: President Xi and I agree on many things.
1: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Philip Rowan med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
5: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
1: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
5: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
1: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byger, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byer og måske torden.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Hvor at der jo er gang i den rundt omkring i Nordjylland, og den her lyd, ja, det er, som der står, motorsav fjern. Og det er faktisk rigtigt, fordi det er en meget fjern motorsav, hvis der overhovedet er motorsav, de bruger dernede. Det kunne jeg måske forestille mig, men i hvert fald gør lidt hen ad vejen. Det er i Arden, hvor der altså er Træskulturfestival, og det er her i Kristi Himmelfartsdagen, og det er på Arden Naturlegeplads i dag. Ja, der har man jo sådan været i gang med at bearbejde de rå skulpturer, så de her i løbet af fredagen begynder at ligne det, der skal blive det færdige resultat. Og i morgen fra klokken 8 til 15, ja, der bliver de jo altså så finpustet. Og det er jo altså et sted, hvor du både finder dyr, fritgående dyr, dådyr i Arden Dyrepark, men altså også de her træskulpturer, som er ved at blive lavet færdige. Du kan blandt andet se en skovkusk med hest, en krybskytte, en heks, en skovrider, ikke en hvilken som helst, det er faktisk Jens Vas, og så en røver. Det er bare nogle af de ting, der sker. En anden ting, der sker i dag, Kasper, ja, det er du faktisk lige taget til. Ja, vi har altså åbenbart stadigvæk lidt problemer med forbindelsen. Det er band battle, fordi det er også en af de ting, som sker. Men vi satser på, at forbindelsen den kommer på plads. Her i studiet er det Knud Erik Meyer Ibsen. Her skal vi høre Søn, skabt til at være to.

0: er jo altså bare her, når jeg trykker nu, at jeg håber egentlig, at det bare ser ud, ligesom det gjorde sidst, Helene.
1: Jamen, det gør det. Der er heldigvis ikke det store at melde. Der er faktisk ingenting at melde. Trafikken den glider, som den skal. Der er ingen uheld, kø eller større udfordringer. Så det tegner til at være en rigtig god start på weekenden. Men hvis man oplever noget på vejene, så ring til mig på nummer 70 100 110.
0: Det lyder dejligt. Tak skal du have. Her er det TV2, de første kærester på morgenen.

0: der er jo altså nogle ting, som man skal være de første til, og sådan er det jo altså også. Når et nyt sygehusbyggeri skal tages i brug, så er der jo altså også ting, som er nye og måske også giver nogle vanskeligheder.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: For vi har efterhånden hørt en hel del om problemer og begyndervanskeligheder på den nye sygehus i Aalborg. Seneste 8 fagforeninger er gået sammen med en klage til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og den går på alt fra dårligt indeklima og defekte klokkesnore til en generel følelse af, at behandlinger foregår i ufærdige rammer. Peter Velblund, Enhedslistens sundhedsordfører, valgt her i Nordjylland. Du siger, at I politikere på Christiansborg rent faktisk også har et ansvar i den her sag. Hvordan det?
3: Jo, men jeg synes, det er jo vigtigt at understrege, at der er to grene af ansvaret her. Der er dels det rent ledelsesmæssige, som jo ligger hos ledelsen, hos Universitetshospitalet, og selvfølgelig i sidste ende i forhold til regionen. Men der ligger også et økonomisk ansvar på Christiansborg, fordi i forbindelse med, at man vedtog aftalen om kvalitetsfondsbyggerierne, altså supersygehusene, blev det også besluttet, at det var låste budgetter, altså at enhver budgetoverskridelse skulle betales af andre tilsvarende besparelser. Og det var en af årsagerne til, at vi står i den situation, vi står i nu. Og derfor så mener jeg, at det afgørende er, at det ikke skal være hverken personale eller patienter, der skal betale prisen for det. Der må vi også fra Christiansborgs side sikre, at hvis der mangler ressourcer, så kan vi være med til at dække det ind, så vi sikrer, at personale har rimelige arbejdsvilkår, og at patienterne kan bero på en sikker patientsikkerhed.
0: Det er jo selvfølgelig irriterende, når der er mennesker i begge ender af systemet, har altså både patienter, men også personale. Men kan man ikke også bare sige, selvfølgelig må man forvente, at der vil være begyndervanskeligheder? De er irriterende alle sammen, både for patienter og personale, men det er sådan, det er, når man har et nyt byggeri.
3: Jo, altså vi kan jo bare konstatere, at under processen med byggeriet her, har der jo været adskillige udfordringer, og også af mange forskellige årsager. Og det, der kan være bekymring, kan jo, at netop at de problemstillinger, der har været undervejs, at de sætter sig nu, og det er det, der gør, at man står med et supersygehus, som ikke er fuldt funktionsdygtigt. Og jeg synes jo, nogle af de ting, som personalet peger på, er nogle temmelig alvorlige mangler, altså. Nu nævnte de jo selv det med klokkesnorene ved sengene, men jo også det, at der er operationsstuer, hvor man reelt set ikke kan kommunikere sammen på grund af støj, og at der er store problemer med indeklimaet. Nogle af de ting kan sikkert løses, men hvis vi skal sikre, at vi har et fuldt funktionsdygtigt supersygehus, både for personale og patienter, så skal vi også kunne garantere, at vi også er villige til at afsætte de tilstrækkelige økonomiske rammer til at få løst de her problemstillinger.
0: Tror du ikke på hospitalledelsen, når de siger, at de kan stå inden for patientsikkerheden?
3: Jamen, jeg tror sådan set, at mindst lige så meget eller endnu mere på det personale, som nu går ud og laver anmeldelser til både Styrelsen for Patientsikkerhed og til Arbejdstilsynet. Og det er jo et temmelig drastisk skridt for personale at tage. Og derfor så tror jeg sådan set mere på deres ytringer i forhold til det, fordi det er jo trods alt dem, der står med fingeren på pulsen, om man så må sige, på sygehuset.
0: Du skal have tusind tak, fordi du er med her, Peter Velblund, altså sundhedsordfører valgt for Enhedslisten her i Nordjylland. Og hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital, de oplyser altså et skriftligt svar, de står inden for patientsikkerheden, og at de ser fagforeningernes klage som et uventet skridt, som de altså skriver til os.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Det er faktisk 30 år siden, at Charlene Spiteri, hun gav os den her i front for Texas. Say what you want. Alle mine tanker? Ja, for Andreas Eresius Christensen, der går de altså lige nu mod de nordiske nyheder.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Kan den hval, der er strandet ved Anholts kyst, være hvalen Timmy, som for blot et par uger siden blev sat fri i Nordsøen nær Skagen og Hirtshals? Det spørgsmål har flagret i luften hele dagen, men det skulle en vævsprøve afgøre, sagde Morten Appelstrøm, opsynsmand hos Naturstyrelsen på Anholt, tidligere i dag.
2: Så ekspederer jeg den videre til rette vedkommende rundt omkring, både i Tyskland og i Danmark, og så finder de ud af, om det er den der Timmy, som de der tyske rigmænd prøvede at redde. Og det er jo så en pukkelhval, men det kan vi jo ikke med sikkerhed sige nu.
1: Her til eftermiddag oplyser Miljøstyrelsen så, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at pukkelhvalen er identisk med hvalen Timmy, der har været strandet i Tyskland og siden blev fragtet til Nordsøen for at blive sluppet fri. Styrelsen oplyser, at der nu er taget vævsprøver på hvalen, som skal sendes til nærmere analyse. Der blev ikke observeret tydelige kendetegn, som kan bekræfte, at der er tale om den pukkelhval, der tidligere har været strandet i Tyskland og senere transporteret gennem dansk farvand, lyder det fra styrelsen. Omvendt kan denne mulighed heller ikke udelukkes på nuværende tidspunkt, skriver de. Hvalen formodes at have været død i noget tid. En af Nordjyllands største virksomheder, byggegiganten A. Engård-koncernen, har haft en rekordstor omsætning. TV2 Nord skriver, at omsætningen ramte hele 3,2 milliarder kroner sidste år. Det betyder, at den er steget 3% sammenlignet med 2024. A. Engård står blandt andet bag de to psykiatribyggerier til det nye Aalborg Universitetshospital. Virksomheden har også opført Nordlys nye kontordomicil på havnen i Aalborg og den nye Stigsborg Skole i Nørresundby. De kommende år skal virksomheden blandt andet stå bag byggeriet af ammunitionsfabrikken Krutten i Elling samt færdiggørelsen af det nye Aarhus Stadion. Druk bliver kombineret med droner til Aalborg Karneval. Når byens gader om 8 dage bliver fyldt op med karnevalsgæster, vil der nemlig være mere overvågning end nogensinde før. Politiet har droner i luften og sætter videoovervågning op langs optogsruten og i og omkring Kildeparken. Og som noget nyt kommer karnevalet også selv til at have kameraer i Kildeparken. Det fortæller karnevalets talsperson Jeanette Kåre.
3: Det gør vi, fordi at vi gerne vil sikre, at når vi har ansvaret for vores plads her inden for måneden, så vil vi gerne igen gøre det allerbedste for, at alle vores gæster de føler sig sikre. Så det synes jeg er super vigtigt.
1: Hvis du selv har planer om at sende en drone i luften, så skal du lige være opmærksom. Ifølge Nordjyllands Politi viser erfaringerne, at mange private gerne vil have droner op til karnevalet, men optoget ligger inden for Aalborg Lufthavns sikkerhedszone, og derfor opfordrer politiet til, at man orienterer sig grundigt på Trafikstyrelsens hjemmeside, inden man sender nogen droner i luften. I aften og i nat fortsætter det med at være skyet i Nordjyllands spredte byer, får vi også. Temperaturen den falder til ned mellem 5 og 10 grader, og så vil vinden være svag til jævn fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Det var nyhederne med Andreas Eresius Christensen.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.
5: Her i studiet denne eftermiddag er det Knud Erik Meyer Ibsen og Kasper Viller Mathisen. Han er ude med sendevognen, og han er taget i Nordkraft, hvor der er finale i aften i Band Battle.

0: Jeg har ikke forstand på synthesizer, så jeg kan sige med sikkerhed, at den her lyd, det her tema, at det er en 80'er synthesizer-lyd. Men for mig er det altså bare indbegrebet af lyden af 80'erne.
1: Det her er P4.
0: Og 80'erne skal vi rent faktisk også tilbage til for at finde begyndelsen på den festival, som finder sted her nu og i aften har finale. Det er nemlig Band Battle, som i dag fejrer 40 års jubilæum. I aften, ja, der skal man altså så finde årets nordjyske artist. Formålet med musikkonkurrencen, det er at få nordjyske musikalske talenter frem i lyset. Og jeg ved så ikke, om I ligefrem står i lyskejen lige nu, Kasper.
2: Det er det ikke lige nu. Det bliver det helt sikkert, for vi har faktisk lige fået bevæget os op på scenen. Vi er trukket ud, hvor der er noget live-koncert. Nu vil vi ikke forstyrre for meget, men Bertil Vesterlund, du er en af frontpersonerne for gruppen, eller bandet Bølle. Og vi står her på scenen nu, hvor du skal optræde senere. Altså, det er så først 22.10, har du fortalt mig. Hvor meget glæder du dig til det?
3: Jeg glæder mig virkelig meget til det. Jeg er lidt spændt. Jeg kan også mærke, at mit hjerte banker en lille smule, mens jeg står heroppe. Men jeg tror virkelig, det bliver fedt.
2: Hvad forventer du?
3: Jeg forventer, at publikum kommer til at synes, det er fedt, det vi laver, tror jeg. Jeg er spændt på, om de er 100% med, måske, fordi det er så sent et tidspunkt. Men jeg tror, at det vi leverer bliver virkelig godt.
2: Og nu er vi er jo på scenen nu, og lige nu er der jo tomt helt ud, og der er også meget stille her, fordi alle er inde ved siden af. Men altså, hvis du sådan kigger ud over rummet lige nu her, altså, hvad forestiller du dig, der skal ske lige nu?
3: Jeg forestiller mig, at folk kommer til at stå op for det.

0: kontakt med nogle af de her branchefolk, som jo godt kan virke sådan lidt mystiske for musikere, især for musikere, der måske ikke er så langt i branchen endnu. Men det vil jeg også bare rose Bandballe for generelt, tror jeg, fordi at der har været det her forløb op til med workshop og sådan nogle ting, hvor man kan få lov at møde nogle af de her mennesker, der måske er lidt, ja, lidt langt væk, kan det føles som om, når man er et upcoming band.
1: Og I er jo upcoming, og I er ikke der endnu, hvor I kan leve af det, men det drømmer I selvfølgelig om, har du fortalt mig. Altså, hvor meget giver det, at I har muligheden for at snakke med de her mennesker?
0: Jeg synes, det giver virkelig meget, og jeg har en fornemmelse af også, at de godt kan lide at blive spurgt ind til. Også fordi de kan jo måske se et perspektiv i sådan nogen som os, og alle dem, der kommer til at spille heroppe, at det er nok nogle af de, altså, så at sige, stjerneskud, som man kommer til at se på nogle senere i fremtiden især.
1: Og til sidst, hvor klar er du til i aften?
0: Jeg er virkelig klar. Jeg glæder mig meget.
2: At det er der, man som journalist bare håber på det der svar og siger, overhovedet ikke. Jeg har faktisk ikke tid til at stå og snakke med dig, men det lyder altså til, at den gode Bertil, han bare er klar. Og du skal fortsætte med at føle dig klar, Kasper, fordi du har faktisk en aftale her lige inden klokken den bliver 6.
3: Det har jeg. Det glæder jeg mig til.
2: Ja, og du vil ikke afsløre,
3: hvad det er. Og det er jo Rea Kvist.
2: Ja, tak.
3: Som lige nu, det er faktisk lige hende, der spiller lige nu, så vi måtte hellere gå ud, for vi skulle ikke forstyrre hende og koret, der var i gang med en a cappella-koncert.
2: Ja, det er nemlig garanteret, tror jeg, til en snak om, hvad det betyder at vinde årets norske artisttitlen der. For det gjorde hun faktisk sidste år sammen med Øjesten, som også vandt konkurrencen.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Og sådan en drømmer vi jo måske alle sammen om at være, sådan en, der bare ved alt. Som for eksempel kan sige, at her er P4 Trafik, og det ser stadigvæk rigtig fint ud ude i den nordiske trafik. Telefonen har kun ringet en gang i dag, men der sker ikke noget. Der er meget stille derude, og sådan bliver det sikkert ved med at være. Hvis ikke, så ring 70 100 110.
1: Jamen, du kan jo sige det meget bedre end mig, Knud,
0: ikke? Nej, det vil jeg ikke sige. Men har jeg ret i, at der nok ikke er sket så meget?

0: du har fuldstændig ret, og jeg vil sige, det var også det, jeg spåede i min tarotkort tidligere.
1: Det er rigtigt.
0: Så jeg endte jo med at få ret. Det eneste, jeg kan sige, det er jo, at man kan få en god og fredelig tur hjem fra nu af. Skulle man opleve noget undervejs, så kan man jo ringe til mig på nummer 70 100 110.
1: Jeg kan faktisk ikke finde ud af, om det også er på den her tid af året, hvor at, fordi lige nu, der styrter det ned uden for mit vindue, at når der har været de her lange tørperioder, der så lige pludselig kommer regn, så kan der godt være lidt fedtet og glat ude på vejene. Så skal vi måske bare sige, det skal du lige være lidt opmærksom på.
0: Ja, det synes jeg er et godt råd at tage med videre her til sidst.
1: Jamen, ved du hvad? Altså, Helena, vi kan da godt blive sådan et trafikteam.
0: Ja, det synes jeg da. Ja. Du skal komme over på mit hold.
1: Ja. Kommer du så over på mit?
0: Jamen, det
1: og så fortæller, hvad det er for et stykke musik, vi skal høre nu?
0: Jamen, fanden er det?
1: Det er godt. Det er den, jeg elsker.
0: Lige præcis.

0: Her var det Annika, vi hørte, og nummeret Livsforladt.
1: Det her er P4.
0: Livsforladt, det bliver det absolut ikke i aften på Skråen i Aalborg. Det er i Nordkraft. Det er finaledag i årets band battle. Det er 40 år, man har haft arrangementet, hvor man jo finder og spotter nye nordjyske talenter, og det gode ved band battlet, det er, at man faktisk altid finder to vinder, og en af de vinder, ja, det er vinderen fra sidste år, så man kan sige, hun er sådan set fundet. Og Kasper, du står med hende dernede i Nordkraft, fordi man er faktisk lidt gået i gang, selvom dørene de først åbner kl. 19.
2: Ja, og hun er stort set lige trådt ned fra scenen, men det lykkedes mig at fange hende allerede. Hun lige sunget med sit kor, Ria Kvist, eller i borgerlig navn Marie-Louise Lundqvist. Hvordan var det lige at kunne stå på scenen og så performe for i hvert fald nogle producer igen her i stedet sidste år?
3: Det er jo sjovt i den forstand, at nogle af de mennesker har jo opfordret til, at jeg skulle vinde titlen som den nordjyske artist 2025. På den måde, ikke? Så det er meget sjovt at komme tilbage og så vise, at vi har været i gang med noget. Det er ikke bare, at vi har været hjemme og slappet af et års tid.
2: Så. Og være tilbage til det her. Du ved, du har vundet tidligere, og nu er der nogle nye, der skal til. Altså, hvordan er hele den oplevelse?
3: Jeg håber da, at dem, der ligesom skal til det, de får lige så meget ud af det, som vi har fået ud af det. Eller er villige til at lægge en stor mængde arbejde i og komme ind i det. Fordi det er jo et fedt afsæt at kunne tage.
2: Og hvad fik I ud af at være med i band battle?
3: Jamen, dels fik vi jo en masse sparring og en masse fede samarbejdspartnere. Og så fik vi jo nogle store koncerter, vi kunne tage afsæt i, til når vi skulle ud og booke vores egne ting. Og det betyder nu, hvor vi ligesom er i gang med at booke vores egne ting, og er ude at spille egne koncerter. Vi spillede Spot Festival i sidste uge, og vi spillede op i Hanstholm, og vi spillede Shelter from the Storm, den nye folk festival heroppe. Jamen, der har vi jo kunne bruge blandt andet det som afsæt, og nu kan vi jo bruge de nye koncerter, vi selv booker, til afsæt til noget større.
2: Så hvad er din opfordring til nordiske artikler? Altså, hvor meget får man egentlig ud af at være en del af det her band battle, om inden man når til finalerne eller ej?
3: Man får super meget ud af det, hvis man selv er villig til... nu er der faktisk et lydprøve derinde, men man får super meget ud af det, hvis man selv er villig til at kaste en masse mandetimer ind i det.
0: Det lyder ret forrygende, og det er det altså også. Det er en 40-års jubilæumsfinale, som finder sted i aften. 70 kroner koster billetterne. De kan købes i indgangen på Skråen fra kl. 19 i aften. Og så er det jo ellers kl. 20, koncerterne går i gang. Årets finalister, det er Felix the Human, det er Bølle, det er Victoria Bendixen, det er Breakwave, Alexander Ravnholt og Fiera. Så der er faktisk muligt al mulig grund til at tage en tur til band battle og være med til at opleve nogle af de nye kommende artister, og deriblandt altså også de to, der får æren af at vinde årets nordjyske artist. Det er et forløb, som har løbet over et stykke tid nu. 30 nordjyske artister er altså kogt ned til de her 6, som Skråen selv skriver på hjemmesiden, stærke navne, som er klar til at indtage scenen og dyste. Her er det Duffy og Mercy.

Radioavisen. Der fortæller Nina Høsberg, at Danmarksdemokraternes Inger Støjberg er med på et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet, så længe landmændene de får kompensation. Her i studiet, der er det Knud Erik Meyer Ibsen, der siger tak for i dag. Håber du får en dejlig fredag, og i øvrigt en rigtig god weekend. Efter Radioavisen, så er det den gode Torben Møller, som er klar til at opfylde musikønsker i P4 aften. Her er Lucas Graham. To know a girl. Ha' det godt.

0: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud, og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
0: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
4: Rusland havde man også afgeslossen fra den Eurovision Song Contest. Altså,
0: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
5: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
5: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
6: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
0: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byger, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyde med regn eller byer, måske torden. Henrik Hinsjeli var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: Midt i maj, det er lige, hvor vi er. Ikke fordi der er så meget forårsvarme, så må vi jo fyre op under musikken, og det håber jeg, at du vil være med til. Du må meget gerne give mig nogle bud på, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone, eller alternativet, en mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var Hjalmar, der åbnede ballet med sin udgave af Dig og mig. Og vi fortsætter på dansk med Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer.
2: Ja.

Hej Torben, selvom vejret ikke er alt for godt, nyder vi alligevel udsigten over Genner Bugt her på Sønderballe Strand Camping. Vi vil gerne høre, Pia siger noget med Dermot Kennedy. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget med Tom Walker, så du får lov at bestemme, men uanset hvad, bliver vi glade. De bedste hilsener fra Pia og Mads. Og den her gang, ja, der bliver det altså Dermot Kennedy, og en dejlig titel, synes jeg. Kiss me.

Pia, jeg synes, vi skulle høre noget med Dermot Kennedy. Det blev Kiss Me. Og her står med ønsker om at høre Sara Larsson og Tyler med She Did It Again. En sang til min datter, der er en tur i Aalborg. Til sine venlige hilsen, Britta Hvid, Ørslev ved Ringsted.

to sangerinder, der møder hinanden fra, ja, hver sin ende af verden, havde han nær sagt. Tyler er fra Sydafrika, Sara Larsson er som bekendt svensk. Det er Tyler og hendes hold, der har skrevet sangen her, She Did It Again, og så har de altså inviteret Sara Larsson med. Slet ikke dumt. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så I skal bare komme med nogle gode idéer til, hvad vi skal høre. SMS til 1212, begynd med P4, eller mail til p4aften@dr.dk. Det er Empire of the Sun, der er på vej her med Walking on a Dream.

0: kan jo kun håbe.
1: Der er spritnye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse broden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Vi var lige forbi Taylor Swift og You Need to Calm Down, inden Rune Rask havde Niklas med her på Giv dig det. God aften, den har stået på ekstra god fridag med træning og hjemmelavet pizza. Kunne du ikke spille Simply Red med Something Got Me Started? Det er lang tid siden, vi har hørt den, synes Thomas fra Hornslet. Det kan godt være.

Simply Red blev afløst af Miss Lee og X. Husk, at du meget gerne må blande dig i, hvad der skal på playlisten frem mod 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er til en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er, og hvad der er med det der nummer. Olivia Rodrigo kommer med et nyt album i næste måned, med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er en forsmag ude i den her Drop Dead.

Popmusik med en stor lækkerhedsfaktor, synes jeg. What goes around Justin Timberlake. God aften i studiet. Nu er det jo Eurovision-tid, så jeg synes, vi skal høre det italienske bidrag, som er vinderen af Sanremo-festivalen, Sal da Vinci, med nummeret Per Sempre Si, og så glæder vi os til at hæppe på Søren i morgen. Hilsen, Bodil Christensen Skovgaard. Per Sempre Si, jeg tror, at det betyder for evigt ja.

0: Lucy.
1: Salda Vinci per sempre si, det italienske Eurovision-bidrag, som vi fik med her i P4-aften. Takket være en mail fra Bodil Christensen i Skovgård, og så er det den, der hedder Drive Safe, Miles Smith og Nile Horan.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Lars H.G. og, synes jeg, en af de mest levedygtige fra hans hånd, Natsværmer. Vi er på vej mod en nyhedsopdatering. Frem til den er det svensk-iranske Lalay, Som Die Young. Og så er der selvfølgelig meget mere P4 Aften de kommende timer. Jeg håber, du er med.

0: Anne-Mette Philipsen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Sådan en skal vi have lige nu. Klokken er 19.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
5: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Aften med Torben Møller.
1: Rasmus Walter satte musikken i gang igen efter radioavisen med Endeløst, og vi er i det hele taget, synes jeg, kommet rigtig fint i gang med dagens P4-aften. Jeg får masser af gode forslag til musikken fra jer. Bliv endelig ved. Der er to måder at gøre det på. Dem får du her.
2: P4.
0: Du lytter til P4-aften.
2: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Ed Sheeran sammen med den australske DJ og producer Cyril på camera. En sms fra Anja i Herning vil gerne høre Coldplay Viva La Vida, fordi FC Midtjylland i går vandt pokalfinalen, og vi var blandt mange tusinde midtjyder, der tog turen til parken.

Ej, det var de gode nyheder, der var budt efter her. Good news, Shabuzi. Hej P4, jeg hedder Majse og er 9 år. Jeg er på vej fra Stubbekøbing på Falster til København i bil efter et par dejlige dage hos min bedstemor. Og jeg har optur over, at Katseye kommer til Danmark og spiller koncert til september. Jeg håber, min mor får billet til mig. Hvad, det håber jeg også for dig. Jeg har kigget i kassen med Katseye-nummer og har fundet denne her, Gabriella.

Majse skal forhåbentlig ind og se Cat's Eye, når de kommer til Danmark til efteråret. Den her pigegruppe, der er sat sammen af sanger fra en hel masse forskellige lande. Det næste her, det er et fransk-svejsisk samarbejde. Dizzys og Theodora kalder de to sanger sig, og nummeret hedder Melodrama.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

To stærke danske udspil her, Andreas Odbjergs. I morgen er der også en dag, og så en fra i år, Drømmefanger fra Mille og Uro. Hej, lidt kold aften med vind og byer, men vi hygger os ombord, så lad os høre The Cure med Friday I'm in Love, for vi glæder os til Orange på Roskilde den 1. i 7., hvor de går på kl. 22, og vi skal på Roskilde for første gang. Knus fra Niels og Dorte, årgang 67 og 68.

Festivalsæsonen banker på. Niels og Dorte skal på Roskilde for første gang. Glæd jer, siger jeg bare. Og det bliver altså blandt andet med The Cure på scenen, som vi fik her med deres helt store hit Friday I'm in Love. Måske fangede du lige før sangen, at Niels og Dorte skrev, at de hygger sig ombord. De ligger i Søby Havn på Ærø. Dejligt. Her er det Jung. Blitz, baby.

Der er som altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du mail til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med at skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, og mens du taster løs, så blodet springer, så får vi Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream. Jeg synes altid, det er lidt spændende, når vi får forslag på velkendte P4-navne, men med sange, som vi ikke hører så tit. Sådan et forslag er der her fra Jesper. Hej P4 Aften. Jeg sidder i kolonihaven med min kone, og vores sang er Hands Clean med Alanis Morissette. Fedt, hvis I gad spille den. Det gør vi.

Alanis Morissette med en sang, Jesper foreslog, Hands Clean, som jeg lige slår op her, mens den spillede færdig. Den blev, den lavede hun på sit, eller udgav på sit femte studioalbum, Under Rock Swept, som kom i 2002, så altså ikke en helt ny en. Men denne her, den er ældre. Nu er vi tilbage i 1987. Michael Jackson og Bad.

God aften, kære Torben, står der sørme her. Dagen er blevet brugt på at bygge en terrasse ude hos mine bedsteforældre, heldigvis i skønt solskinsvejr her på Bornholm. Jeg har regnet på det, og timelønnen var vist 26 kroner. Heldigvis var forplejningen god. Må jeg ønske Tobias Rahim og Birte Kjærs den danske sommer, for den passer godt til dagens fornemmelse af sommer og sol. Kærlig hilsen Pelle, som har lejet byggemand Bob hele dagen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelser. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Vi løber ind i lidt navnesammenfald her på vej ind i time 3, som du nok kunne høre, var det her Marie K. Og lige om lidt får vi Bella K. Håber det er okay. Vi har små to timer at gøre med endnu. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212. Begynd med P4 og et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Bella K, som sagt, lige her.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej i studiet, den sejeste Magnus og jeg har været ude at gå 10 km på Lillebæltstien i dag. Magnus er autist, men klarede udfordringen ved at gå og kravle ruten. Nu sidder vi her i campingvognen på Hindsgavl Camping ved Middelfart og spiser tortillas og hører P4 Aften. Ja, vi vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav. Tak for et rigtig godt program. Hilsen Magnus og mor

Det var Madonna, der lagde på. Hung up. En kærlig hilsen til P4 Aften fra Jeanette og Morten. Vi sidder i vores sommerhus i Søndervi for allersidste gang, fordi vi har solgt det. Det er med blandede følelser og lidt vemod, for her bor mange gode minder. Men vi ved også, at det er den helt rigtige beslutning. Så i aften nyder vi stemningen og de sidste øjeblikke lidt ekstra. Hvis det er muligt, må I meget gerne spille Photograph med Ed Sheeran. Den passer perfekt til alle de minder, vi tager med os. Love.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Sanne Salomonsen tog en taxa, og så var det Sabrina Carpenter, Manchild. Erik Bøgehøj har sms'et fra nordjyske dronning Lund. Hej Torben. Lad os håbe, at der sker noget magisk i Wien i morgen aften. Hvad med at spille magisk med Nick og Jay, så går det sidste par timer bag rattet i bussen lidt hurtigere. Kunne vi lave

Harry Styles og en hyldest til American Girls fra hans seneste album fra foråret. Har du allerede skrevet til mig, hvad du synes, vi skal have med i programmet i aften? Hvis ikke, er du velkommen til at give det et skud. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Nu tager vi lige noget. Jonah Blacksmith.

Det er jo snart studentertid, det plejer vi også at kunne mærke her i P4-aften. Her står, vi sidder sammen med vores skønne datter Sienna, og er ved at finde ud af, hvilke drinks vi skal servere til studentergilde til juli. Derfor vil det være dejligt at høre Peter Sommers, når studenterhuerne letter. Hilsen Dea, Kim og Sienna fra Studstrup, nord for Aarhus.

Det er Kim og Sienna bad om Peter Sommer, når studenterhuerne letter, og Sofie 1998 vil gerne en tur på Louisiana.

0: Sofie, 1998 var en af de sange, der i hvert fald giver mig smil på læben i øjeblikket, Louisiana. Kim og Tina har været på ferie. Vi skal hjem efter 14 dage på Gran Canaria, og vi håber at kunne tage noget godt vejr med hjem. Ja, tak. En god hjælp til det vil være at høre Will Smith og DJ Jazzy Jeff med Summertime.
1: Drums, please!

Shakira en tur i Zoo, det er filmmusik fra Zootropolis 2. En time mere med P4 Aften er der at glæde sig til efter radioavisen. Hen til den er det Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Nu er klokken 21.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen.
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniel Avil fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Det er en lille time endnu med P4 Aften, inden min gode kollega Sofie Borbikone åbner for Før Natten på P4. Du kan mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Det var Miriam Bryant lige efter radioavisen her med Black Car. Og nu er det Berg på vej med 1000 timer.

Ja, Berg har gjort det med den her 1000 timer. Kære Torben, vi har knoklet hele dagen i sommerhus med havearbejde og maling. Vi ønsker blessings med Calvin Harris. Tak for et godt program, skriver Mette og Christian ved Kalundborg. Calvin Harris og med Clementine Douglas på vokalen.

Det er ikke nogens mere, det er jo kryd. Kan man denne aften måske høre det danske bidrag til Eurovision 2020? Shanae og Thomas Nevergreen med In A Moment Like This, spørger Finn i Fløstrup. Ja, det kan man da.

Neon Evergreen med In a Moment Like This, som, så vidt jeg kan se, blev nummer 4 ved den, jo, altså ved Eurovision Song Contest i 2010. Det var det år, hvor det blev holdt i Oslo. Nu er det Ella Augusta. Det er 2026, og det er prøveperiode. Jeg troede

Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello, dengang alt var fryd og gammel mellem dem. Jeg har lige fået 7 eller 8 sms'er med det samme musikforslag, men uden et ord om, hvem der skriver eller hvorfra. Så den kommer ikke med. Nå, her står, jeg maler kolonihavehus, mens min datter Kajsa sidder og spiller på min telefon. Hun keder sig lidt, så hun vil gerne høre Burhan G og kommer tilbage, ligesom Karma. God aften fra Kajsa og Rasmus i Valby. Den hedder faktisk bare Karma, og Burhan G har LOC med.

Det kan godt være, at den har et par måneder på bagen allerede, men jeg synes, jeg kan lugte et sommerhit her. Gosh, I love it med St. Clara. Det begynder så småt at ligne sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil nå det. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så tager vi lige et hop til Norge med Ina Wroldsen og Strongest.

Det var Mathilde og mor Ingrid, der lige trængte til MSC Stedhø og Andreas Odbjerg sammen på den her svært at være fantastisk, hvor der jo virkelig bliver leget, ja, meget legesygt, vil jeg sige, med musikken bagved. Det synes jeg er rigtig spændende. Det her, det er en sang til den tid, vi er på vej ind i. Lysenet og Svea S. og Sivart.

Lyse Netters, V.A.S. og Sivart Heisa. Jeg vil gerne høre Lucas Graham med You, You, You. Det ville være dejligt til køreturen på en halv time hver vej efter datteren. God weekend, skriver Pia ude fra motorvejen, tror jeg. Anyone.

0: De store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuspi.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: De store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

Ja, se, der var den jo, den vi skal hæppe på i morgen, før vi går hjem, Søren Torpegård Lund. Efter radioavisen får du Før natten på P4, som sagt med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med amerikanske ex-ambassadors og renegades. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
4: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
0: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsø Lassen.
5: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
0: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: live her fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Velkommen indenfor her til en fredagsudgave af Før Natten. På en fredag, der vel egentlig er sådan lidt særlig. Der er rigtig mange, der har holdt fri i dag, fordi det jo altså var helligdag i går. Der er også rigtig mange, der har været på arbejde, så det er sådan lidt halv-halv. Nogle føler lidt, det lørdag sikkert, og nogle har totalt udmatteren på, fordi at... Ja, man er træt efter sådan en arbejdsuge. Uanset hvad, så er du i hvert fald velkommen til at hænge på her og lytte til masser af skøn musik. Sammen med mig og alle de andre Før Natten lyttere, der sidder oppe på sådan en halv sen fredag aften. Jeg vil byde dig helt ny musik. Og så vil jeg også byde dig på en skulderklapsang selvfølgelig i næste time. Det snupper vi alle sammen efter den her kæmpe banger fra Somber. Den hedder Home Wrecker. Velkommen indenfor.

Den hedder Rigtige Mænd, den her fra TV2. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag, men den gik altså i 1985, da de udsendte pladen, der hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøvl. Nu skal vi have Tame Impala og Jenny. Den her, den hedder Dracula.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Det hedder Years and Years, her var det King, vi fik. Lige om lidt skal jeg spille lidt ny musik for dig, der er udkommet i dag. Vi tager et kig på den sang. Efter lidt mere af det musik, vi kender efterhånden ret godt. Tåren får du med Natalie Imbruglia lige efter Christoffer her. Ham med gitaren.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: Du kender måske Mathias Rank fra det her popmanifest-program. Andreas Oddbjerg har lavet et program til DR, der hedder Oddbjergs Popmanifest, hvor han altså skriver musik sammen med fire forskellige kunstnere. Og en af dem, det var altså Mathias Rank, som så lavede den her sang, En stor lykkelig familie, som vi også har spillet en del på P4. Nu er Mathias Rank aktuel med en ny single, en sang, han har lavet sammen med færøske Frida Sejer, og vi skal høre den her til aften. Den er udkommet i dag. Den hedder To Lanterner.

Den er altså udkommet i dag, den her sang. Et samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Sejer, en færøsk sanger og sangskriver. To lanterner er navnet på den her nye single fra dem.

Det her, det er Kacey Musgraves. Og jeg elsker den her krimiakkord, der lige kommer til sidst. Så den skal altid med, når jeg spiller den her i radioen. Det er en sang fra hendes syvende studiealbum, The Middle of Nowhere hedder albumet. Dry Spell var det altså, som sagt, vi fik her. The Script fik vi også med The Man Who Can't Be Moved. Og David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Og nu er det Prince.

0: Kiss.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Et af de mest legendariske danske bands i nyere tid, The Minds of 99, fik vi her med Alle Skuffer Over Tid. Vi skal gøre plads til en 23 radioavis. Det skal vi om små 4 minutters tid. Men de 4 minutter, dem kan vi fylde med skøn musik fra en anden dansk gruppe. Jens Undmark, i hvert fald i front her i Love Shop. Vi skal have Copenhagen Dreamin'.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og du lyttede også til Blæst med Juice og deres helt store hit tilbage fra 2022. Vi har altså en times tid sammen med nu her i Før Natten. En times tid, som skal bruges på selvfølgelig masser af skøn musik, masser af hits. Og vi skal altså også have en skulderklapsang. Og det er en helt ny sang, jeg har valgt som skulderklapsang. Jeg har smuglyttet på den en lille smule, og måske har du også, hvis du har hørt P4 Play i løbet af ugen. Den har nemlig været ugens hit-tip. Jeg synes, at der er ret god energi i den sang. Jeg vil ikke afsløre mere om den nu, men du kan lytte med om 20 minutters tid, så spiller jeg den for dig. Nu skal vi have Beyoncé's Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top.

Mere bigger than my body. Og så skal vi hjem og have fat i... vores egen John Mayer. Det er måske lige store ord nok at bruge. Jeg tror, Uro han spiller lidt mere klaver, end han spiller guitar. Men han laver god musik. Her er det Godt Håbs Veje.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Katinka her med Tømmermænd. Lige om lidt en skulderklap sang i din retning. Det er efter lidt mere musik. Mille får du med Dagdrømmer lige efter Panama og deres

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har hørt Sys Bjerre lave musik om pigen Malene, der stjal hendes kæreste, og derfor smed hun hans PlayStation og kat, og jeg ved snart ikke hvad, ud af vinduet. Vi har hørt en følelse som en kejle, og vi har hørt en feste med alle sine veninder. Siden alle de hits, altså Malene, kejle og alle mine veninder, ja, der er der sket meget med Sys Bjerre. Hun har blandt andet fået 2 børn. Og nu har hun så lavet en sang, som handler lidt om det der med at balancere mellem at være i et børneunivers og være i et voksenunivers, når man for eksempel gerne vil ud og have en aften alene som voksen. Det ved os, der er forældre og blevet forældre, kan være lidt svært, og det bliver måske faktisk aldrig rigtigt det samme igen. Men der er både, der er jo noget helt vildt skørt og akavet og absurd og fjollet ved det, at man nogle gange kan risikere at finde en sut i lommen, eller en børnesok i lommen, eller et eller andet, mens man står midt i en bar med en kold øl i hånden. Og sådan vil det altid være. Man kan ikke rigtig slippe ud af det der, at man har fået børn, men det er også helt vildt fantastisk og helt vildt sjovt og gakket, særligt hvis man har det sammen med nogle andre venner, som også er blevet forældre. Det handler den her sang om, og det synes jeg er et perfekt skulderklapsang til os her dagen efter en helligdag. Mamas are going out. Det

Amas og Going Out var aftenens skulderklapsang her fra Sys Bjerre. En helt ny single fra hende, som du kan finde på dine streamingtjenester. Den er nemlig lige netop i dag udkommet. Har du lyst til at hjælpe med at udvælge skulderklapsangen her til programmet, så er du altid velkommen til at sende en mail til vores indbakke natten@dr.dk.

0: aftage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Barcelona her med udsving. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der er det min kollega Stine Bram, der overtager programmet i weekenden og den kommende uge. Jeg håber, du har haft en skøn uge og kan se frem mod en dejlig weekend. Der er en midnatsradiovis klar til dig lige om et øjeblik, og så er der altså natradio her på P4. Musik non-stop helt frem til i morgen tidlig, så bliver endelig hængende. Frem til radiovisen, der er der musik fra Ace of Base til dig. Den her, den hedder The Sign.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
0: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staten. I nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakt af mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byer og op mod 30 grader.
1: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Kys mig, tag mit hjerte, kys det igen. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show, men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.